0: 为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: 12-т улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах. 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн хуралдаан дээр би улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн юм а. 13-д хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэй төлөвлөх. 2015 оны 5-р сарын 29-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны хамтын сурвалжлага дээр би амар төвшин хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бат бий болгох хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. 2016 оны 1-р сарын 18-ны өдөр Муз Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын тусгай сэдвтэ судлан ярилцах ангид би манай нээлттэйгээр хөгжүүлэхэд тулгарж байгаа төгшүүр ба шалгалтыг дөрвөн талаар задалсан юм. 2018 оны 1-р сарын 5-ны өдөр Төв хороонд шинээр орсон гишүүд, орлогч гишүүд ба Муз Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын судлан ярилцах ангид би дээд хэмжээгээр чухалчлах чухалтай 16 аюул төгшүүрийг 8 талаар жагсаан дурджээ. 2019 оны 1-р сарын 21-ны өдөр бид Муз Яамны дэсийн гол удирдаг кадрчуудын хижгар шугамын сэтгэхүйг баримтлан хүнд их аюул төгшүүрийг хүчлэн сэргийлэн арилгах тусгай сэдвтэй судлан ярилцах ангийг тусгайлан эрхэлжээ. Би сурлага эхлэх ёслол дээр улс төр үжил ухамсарын хэлбэр, аж ахуй, Америк лугагийн аж ахуй арилжааны тэмцэл, шинжил ухаан мэрэгжил, нийгэм, гадаад харилцааны ажил, намын тус биеийн байгууллалт зэрэг 8 хүрээндх хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах тухай задалсан бөгөөд тодорхой шаардлага дурдж бид эрх үүш ямагт дээд хэмжээний сонор сэрэмжтэй байж хар хүний хэргийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэх хэрэгтэй бөгөөд бас сарлах хэрсийн хэргийг сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалж ирсэн юм. Энэ явцыг эрэгчүүлж байгаа нь би. Намын 18-р их хурлаас нааш бид аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн тухай маш олон чухал их онол ба ойлгогт хууныг дурдан гаргасан бөгөөд үүний дотор шинэ хөгжилтийн ойлгогт хуун бол хамгийн чухал бөгөөд хамгийн гол болох зүйл мөн гэдгийг чухалчлахын төлөө юм а.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий.

0: дэлхийн нийтээрэн дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүн бол нэгэн системтэй онлын систем мөн. Хөгжилтийн зорилго, хөдөлгөх хүчин, арга маяг, арга зам зэрэг аль олон онлын ба үйлдэлгийн асуудалд хариулт өгч, маны намын хөгжилтийн тухай улс төрийн зогсолт, өртгийн удирдамж, хөгжилтийн загвар, хөгжилтийн зам зэрэг чухал их улс төрийн асуудлыг тодорхойлон өгүүлжээ. Бүх намаараа ирэхгүйш шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй. Үүнд доор хөдөн зүйлийг сайтар эзэмдхийг анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, үндсэн жарилтын талаас шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүнийг эзэмших хэрэгтэй. Ертөнц дэлхий их абаач уу, иргэд энэ уу үндэс болоё гэж эртний хүн өгүүлсэн байдгаа. Артун бол маны намын төр барих хамгийн гүн жужаан суур ба хамгийн их итгэл хүчин мөн. Артумд зол жаргал олгох үндэснээс эргэн мандалтыг биелүүлэх бол маны намын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг удирдахын үүсэлт ба үр дүн болохоор баггүй мөн ч шинэ хөгжилтийн ойлгоход хүнэ өг үндэс ба амин сүнс болох юм а. Ганцх ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ард түмний төлөө хөгжүүлэх, хөгжүүлэхэд ард түм түшиглэх, хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмд хамтаар эдлүүлэхийг баримталбал сая, зөв хөгжилтийн үжилт, зөв одоогчлолтын үжилттэй болж чадна. Зөвлөлд холбоот улс бол дэлхий дээрх анхдагч нийгэм журамт улс байсан бөгөөд гэрэл сачрангуу амжилт бүтэмж олж өнгөрсөн юм. Гэвч сүүлээр нь ялагдалд учирж задарсан байна. Үүний нэгэн чухал шалтгаан нь зөвлөлд холбоот улсын өв хамт нам ард түмнөөсөн хүн дээрийн салаад зөвхөн өөрийн ашиг тусаа хамгаалдаг онц эрхэт ноён чиг бүлөөлөл болсон доршин. Одоогчлолтыг биелүүлсэн улсад ч гэсэн хэрвээ төр баригч нам ард түмнөөс дэрсэлхэд хүрвэл бас одоогчлолтын үр бүтээлэн хохируулах болно. Хамтар чинээлэгчхийг биелүүлэх бол аж ахуйн асуудал болохоор барахгүй бас намын төр барих суурда холбогдох чухал их улс төрийн асуудал болно. Бид ядуу баяны жүр улмаас улам ихтэж, ядуу нь улам ядуураад баян нь улам баяжхийг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Баян хүмүүс ба ядуу хүмүүсийн хооронд давж болошгүй жаах гаргаж яасан ч болохгүй. Хэллэгэнгүй хамтар чинээлэгчхийг биелүүлэхэд хэрэгцээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөн бодлохийлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн зим ёсоор алхам дараатайгаар ахиулах хэрэгтэй. Үүний хамт энэх ажилд хүлгэлжиж бас болохгүй. Газар орны жөрөө, хот хөдөөгийн жөрөө, орлогын жөрөө зэрэг асуудлыг ухамсараасан санаачлагтайгаар шийдвэр

хэрэгжилж нийгмийн бүх талын давшилд ба хүний бүх талын хөгжилтийг айхуулан нийгмийн төв голч шударга ёсыг айхуулж хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээж ард олны ашиг тус хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн ард олонд хамтаар чинээлэгчгэн зөвхөн уриа тэди биш харин нүдэн дүүжигдэм, гарт баригдэм, үнэн боттой сэргдэм бодот явдал мөн гэдгийг үнэн хүү мэдрүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

2-дугаарт. Асуудлаар удирдамж болгох талаас шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг эзэмдэх хэрэгтэй. Манай улсын хөгжилт нэгэнт түүхийн шин гараан дээр хүрч ирээд байна. Шин хөгжилтийн шатны шин шаардлагыг үндэслэж асуудлаар удирдамж болгохгүй баримтлан шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг нэн нарилах онцтой туушлуулж хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байгаа асуудлыг үнэнхүү сайтар шийдвэрлж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Жишээлбэл шинжилгээ мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэгжүүлэх нь манай улсын оршин тогтнох ба хөгжлийг тогтоох суур чадвар болж маш олон багалж уурдал асуудал оршиж байна. Жишээлбэл манай улсын хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн зөрөө нэлээд их байх энэх асуудлыг чухам хэрхэн шийдвэрлэх тухай маш олон шин асуудлыг гүнзгий судлах чухалтай байна. Ялангуяа орон бүсийн хэсгийг салгаж дахин байгуулж байгаа, хүн амын орон бүс алсалсан шилжилт төрөгсөж байгаа, тариачдын хотод өр хамын дансаан оруулах хүсэл эрмжилэл буурж байгаа зэрэг асуудлыг шалвдан судалж сэтгэмжинд тодорхой болгох хэрэгтэй. Жишээлбэл аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх талын ногоон хувирууллыг түргэлэн ахиулах явдалд нэгэнт дээд хэмжээний хамтын танилттай болсон байдлаа манай улсын энергийн сурвалжийн систем нь нүүрс зэрэг чулуужмал энергийн сурвалжид дээд хэмжээгээр түшиглэж үйлдвэрлэл ба амьдралын системийг ногоон бөгөөд нүр төрөгч багтай хэлбэр тээшиг ховируулах даралт маш их байгаа болохоор 2030 оноос өмнө нүр төрөгчийн давхрын эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх ба 2060 оноос өмнө нүр төрөгчийн давхрын эслийн гадагшлуулалтыг саармагжуулах харалт үүргийг биелүүлэхэд тойлын хатуу бэрхшээлтэй байна. Жишээлбэл аж ахуйн дэлхийчлэлтэд сөргүү урсгал гарахыг дагалдаж гадаад орчин нөхцөл явх тутмаа бодлоонтой бөгөөд ховролт ихтэй болж байна. Иймээсэн эрх биш биеэн дааж хүчрэгчих ба нээлт хийж хамтран ажиллахын харчааг сайтар шийдвэрлж олон улсын ажлын хуваарлалд идэх үед оролцох ба улсын амар төвчний баталхын харчааг сайтар шийдвэрлж гадаад бэлийг ашиглах ба амар төвчнийг хинэн байж ахын харчааг сайтар шийдвэрлж амар төвчнийг үнэнхүү баталсан урьдал дор нээлтийг өргөтгөх хэрэгтэй гэдгийг олнороо таньж олсон байна. Ерөнхийдөө шин хөгжилтийн шатанд орсны дараа шин хөгжилтийн ойлгогдох хүний тухай ойлголтоо тасралтгүй гүнжгэрүүлж арга хэмжээгэн нэн нарилаг онцтой бодтой эрхмэлэх болгож чанар сайтай хөгжилтийг үнэн хүү биелүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: энэ талаас шин хөгжилтийн ойлгоход хүнийг эжимдэх хэрэгтэй. Гачигдхгүй хэмээ байсуу эртээс бодлого хийх хэрэгтэй. Мохортхгүй хэмээ байсуу эртээс бэлтгэх хэрэгтэй. Манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн ховролт ба олон улсын хүчний харьцалд гүнжгэ тохируулалт гарахыг дагалдаж манай улсын хөгжилтөд тулгарж байгаа дотоод гадаадын аюул түгшүүр урь дүмэн байгаагүй дээшилж байна. Үүндэрхүүш санаа ширэн жовнох ухамсараа чангатгаж хийж гар шугамын сэтгэхийг баримталж нэн төвөг бодлоонтой хүчир бэрхшээлтэй байдлыг арга чахаар чаг ямагт бэлхэн байх хэрэгтэй. 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний сануулгад амар төвшний асуудлыг маш довын байранд тавьж амар төвшнөр хөгжүүлэхийг улсын хөгжилтийн эл хүрээ ба бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн юм. Хэрвээ амар төвшин гэх энэх суурн бат бөх биш бол хөгжилтийн том асар дайвалжин сажлах болно. Улс төрийн амар төвшин, ард түмний амар төвшин, улсын ашиг тусын дээдлэгийг оргоонгоор нэгтгэхи баримталж, зоригтойгоор тэмцэл хийх хэрэгтэй бөгөөд бас чадамгайгаар тэмцэл хийх хэрэгтэй. Өөрийгөө бүх талаар хүчрэгжүүлж, ялангуяа сүрдүүлэх бодот хүчнээ чангатгах хэрэгтэй. Хорвоо аж ахуйн талаар ихэр өсөх, ихэр буурах эсэргилж, хөрөнгөний зах дэлгүүр дээр гадаад бэлээ ихэр оруулах, ихэр гарах гэсэргийлж, ам будаа, энергийн сурвалж, чухал их баялагын талаар хангалгийн амар төвшнийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний тогтун бөгөөд амар төвшин байхыг үнэн хүү баталж, хөрөнгөний өмх замбраагүй өргөжилт ба жирлэх өсөлтөө сэргийлэхийн хамт бас ам ахуйн орчин нөхцөлийн амар төвшнийг үнэн хүү баталж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг эрс сайтар атгах хэрэгтэй. Нийгмийн хүрээнд их хөвчөний ажил алдалтын түгшүүрийг сэргийлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвшний чангатхан ил төрлийн хамтлагийн чанартай хэргийг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвшний батлах байгууллын чанартай байгууллалтыг чангатгаж, бусад улсын туршилгаар тойл болгож, чухалтай шил үүдэлтийг хэрхэн байрлуулахыг судалж, адил бос шатанд адил бос онисо тааруулж улсын амар төвшөнд холбогдох ил төрлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс Дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача, ануудаач миний тал жахсаж болохгүй юу?

0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
1: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
2: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу өрхөм хүндэтэй сонсогчид оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрүүлж байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар та бүхэн дуртаар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлдсээс найруулан хөвлүүлсэн дэлхийг хөврүүлсэн дунд улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинжлэх ухааны бодлын доторх Айн дэйн 5 дугаар Ачааны тийрэлт сумны ерөнхий төлөвлөгч Лидүн ба түүний хийсэн яраа илтгэлийг орчуулан хүргэж, дараа нь яруу найрагч Дансангийн Нямсрынгийн 4 чаг гэсэн найргалыг хүргэж, нэвтрүүлгээ жаргая та. За үндэс сонсогчдоо, одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтсээс найруулан хөтлөсөн Дэлхийг хөврүүлсэн дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинжлэх ухааны бүтээн доторх Аян дэйн 5 дугаар Ачааны тийрэлт сумны ерөнхий төлөвлөгч Лидүн ба түүний хийсэн яриа илтгэлийг орчуулад алтан түшийнхаа уншсанаа та бүхэндээ хүргье.
3: Мэнгэсэн жоо 70 онд дундадчууд анхны дагуул одоон хөрүүлсэн Тэр жил би 3 настай. Юм болгонд сониуч асуужил явдаг насандаа байсан бөгөөд сансар охторгойн хүсэл мөрөөдлөн мөн яагаад гэсэн асуултаар олж авсан юм аа. Асуугаад дуустдаггүй холон асуултад аав маань жалхаж үүнд яагаад гэсэн явдалгүй тэрэлт сумын харвсан дагуулодын хүртэл сансар төрүүллээ гэж дуусгадаг байсан. Тэгээд л тэр хүүхэд үеийн балчир оюунд Дагуулод хөрүүлж тэрэлт сум харвсан нь дэлхий дээр хамгийн сонин гайхамшигтай, хамгийн омогшин гайхууштай зүйл болон ой тоонд минь үлдэж, миний ухаан санаанд суулгасан чих мод шиг зүрхэнд хадан шин хочирсан юм а. Өндөр жиргийн дунд сургуулаан төгсөх үед улсын нэгдэлтэй шалгалтын туулж сургууль эрэмжлэх хүснэг таглах гэж санаа их болсон. Нэг өдөр би номын санд ардын журах цонин дээр Аян дайн 3 дугаарын зургийг олж үзээд багийн үеийн хүсэл мөрөөдөл хаврын урын мэдэрсэн үр үндэс шиг сэргсэн юм. Тэгээд би одоо сансар аялал сансар охторгойн ухааны сурвалжгүй энэ ажил төрлийг хийхгүй юм бол энэ яваа насандаа үнэн ачаанай тэрэлт сумтай ойртож чадах жавшаангу болно гэж бодоод их сургуулийн эрэмжиллэн хаа тавих мань тодорхой болсон. Дараа Бээжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургууль, Баруун хойтын аж биелдэврийн их сургууль, Нанжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургууль зэргийн жорхтой тагалж бичээд ямар нэгэн байдлын ховролтоос болж хамаатай талын тохируулалт хийхийг дахгүй бичсэн юм а. Тэгэд би Бээжингийн агаар аялал сансар аяллалын их сургуульд 4 жил бүрэн мэргэжлийн ангид суралчиж дараа нь Баруун хойтын аж биелдэврийн их сургуульд аспирант уншсанаахан дараа одоогийн ажил дунд улсын ачааны тэрэлт сумны мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн ирээд 25 жил болж байна. Энэ 25 жилийн 13 жилийн аян дайн 5 дугаарыг судлан бүтөөхөд зарчуулж миний өмнө хагас нас үндсэндээ ийм нэг л явдалд жоруулгцсан юм а. Дунд улс яагаад аян дайн 5 дугаар ийм том тэрэлт сумыг хөгжүүлэх вэ? Сансрын судалгаа хийгээд яах билээ гэж хүмүүс надаас асуужил байдаг. Өчигдөр би сүлжээн дээр нэг жохоол уншлаа. Энэ жохоолд Жанжин Лювялуу сансар бол одоогийн дэлхийд би бүхий улс ба Чиргангийн хамаг өчсөн ирээдүй болж байна. Сансар охторгой галдвал ирээдүйг алдлаа гэсэн үгэ гэж битсэн байна. Энэ үг маш зөв юм. Одоохны дэлхий дахинд дундад улс шиг том улс сансар охторгой биеэн дааж эжимших чадвар гуйвал далайн аяллалын чаг үед онгочч хийж чадгуутай адилхан болно. Мөн өнгөрсөн чин улсын үед улсын үүд хаалгаан хааж далай тэнгисийн үйлсийг хөгжүүлсэнгүй шиг бид бас сансар охторгойн үйлсийг хөгжүүлэх их тохиолыг алдах болно. Бид сансар охторгойд өөрийн байр сууртай болж, аян дайн 5 дугаарыг хөгжүүлж, дундчуудын сансарт хорон жагаан тэлэх чухал байдаг нь манай ганчхан жорилт юм аа. Энэ тэрэлт сумны онцлог нь том, том хөдөлгөгч машин, том бүтэч, том чахалгааны систем, гажраас дэмжин туслах том систем юм. Ганч хөдөлгөөгүүр машины чадал нь жуу 20 тонн. Дундад улсын хөдөлгөөгүүр машины дотор хамгийн хүчин чадалтай нь. Тэр өндөр даралттай шатагч материал хэрглэж, даралтын хэмжээ нь хамгийн ихдээ 50 паскуд хүрдэг. Манай дэд дарга Жоули Минэ үгэрвэл Хуанпужа мөрнө усны хөхнөр төвдийн өндөрлөкт шууд татан гаргах хүчтэй юм аа. Аян дайн 5 дугаар устрагч хүчилдрэгчийн том хөдөлгөөгүүр машиныг хэрглэж, шингэн бийт устрагч ба шингэн бийт хүчилдрэгч бол хүндрэлт нэ одоо болтол мэдэж ойлгоод байгаа. Тэрэлт сумын хөөрүүлэх энергийн төвшин хамгийн өндөр шингэн бийт юм аа. Тэгвэл эннээс нэн сайн чадвархийтай зүйл байвч түүний ашиглаж хэрэглэхэд маш олон хүчээр төвөгтэй зүйлийг судалж нээх шаардлагатай болдог. Тэнгэр бурхан төв голч байдаг. Тэрээр чамд хамгийн сайнын өхгийн хамт бас шийдвэрлэхэд төвөгтэй маш олон хүчир асуудлуудыг дагуулж өгдөгөө. Манай энэ хөдөлгөөгүүр машин эхлэн ажиллах тэр хоромд жарим тоногийнх нь халууны хэмжээ 1 секундын дотор тгээс доош 253 градус байснаасаа огжим дээшилж тгээс дээш 3000 градус болно. Араад хөргөнө хурд нэг л доор хідэн түмэд хүрдэг. Устрагч хүчилдрэгчийн хөдөлгөөгүүр машин бол жалуур цумнай хөдөлгөөгүүр машинаа хаан титмийн дээрх гэрэлт суудаг гэж алдаршсан байдаг бөгөөд дэлхий дээр сансар охторгойн судалгаа хийж чаддаг хитгэн улсал энэ машины үйлдэх мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа юм аа. Манай хөөрүүлэх талбай гэж хоёр сагсан бөмбөгнөө талбайн хэр том 2000 тонн хүнд 70 метр өндөр тэрэлт цум хөөрх үеийн секунд болгонд 3.5 тонноо 3000 градус халуун хийн төрөлт секундэд 4000 метрийн хурдтай гал чоргалтыг дааж чаддаг. Ийм хөөрүүлэх тавчин жохоход бас маш нямбай байх хэрэгтэй. Тавчин нь жууна 3-ын оновчтойгоор тулгуурлаж байгаа өндрийн хэмжээг нь тохируулж, тэрэлт цум харбах үед асар их хүчнээ ухаанаа орчин нөхчил дуу шуугаанаа дэлсэх жуу 64 дБ хүчний дааж чадах хэрэгтэй. Жуу 64 дБ гэдэг үл маш их тоо юм. Манай хөөрүүлэх тавчингийн дотоодод электронэ бэлтгэл тонгуудын нэхт ухсарснай хамт шатагч хий чахалгаан эрчим хүч хангах төхөөрөмжнүүдийг тохируулсан байдаг. Гаднаас нь харахад төмөр жаас шиг боловч дотроо маш сайн хүчнээ ухаанаа нөхчлөе бүрдүүлсэн бөгөөд 2000 тонн энэ аврагд бас нааш чааш явж болдог. Том хөдөлгөөгүүр машин, том бүтэч, чахалгаан эрчим хүч шатагчгийн том систем, нэн том хөвчөөнөө хөрсөн дээрх дэмжлэгийн системтэй энэ том эднээ харалт нь ганчхан зүйл. Дараа ачааны чадвар их байх явдал болно. Учир нь энэ тэрэлт цум чинь хэдий том байвал сансар охторгойн орон зай чинь төдий том. Аян дайн 5 дугаар ачааны тэрэлт цумын амжилттай судлан бүтээсэн нь дундчуудын дэлхийн том тэрэлт цумтай улсуудын эгнээнд орулсан явдал байгаа юм. Эрхэм сонсогчдоо, эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэнд манай улсын шиннэг үеийн тэрэлт цумны хөгжилтийн бодлого хиллийг судлан бүрдүүлж, мэрэгжлийн зам болон судалгааны оновчтой зарчмыг тодорхойлсон эрдэмтэн аян дайн 5 дугаар ачааны тэрэлт цумны ерөнхий журж төлөвлөгч Ли Дунгийн ирааг хүргэж байна. Тэрээр ерөнхий хэлтсийн дэд эрхлэгч, тэрэлт цумны хэлбэр номерын мэрэгжлийн дэд ерөнхий төлөвлөгч, дэд ерөнхий жолоодох зэрэг тушаалуудыг үргэлж манай улсын батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж бэлдвэрийн төвчөөнө шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж бэлдвэрийн 511 чадвартны инженерингийн эрдэм шинжилгээнэ дагуулгач болох юм. Одоо түүний 10 жил чармайсны дүнд гэсэн ирааг орчуулан хүргэе. 2006 оны 10 дугаар сард аян дайн 5 дугаар ачааны тэрэлт цумын судлан бүтээх ажил албан ёсоор эхэлж, бид хүчир бэрхий давн туулах 10 жилийн аянаан эхлүүлсэн юм а. Шин дундад улсын ачааны тэрэлт цумны судалгаанд аян дайн 5 дугаар хамгийн эрт ажил эхлээд хамгийн сүүлд харвсан тэрэлт цум юм а. Учир нь түүний судлан бүтээхэд тийм амархан жил биш байлаа. Нэгдүгээрт мэрэгжлийн өндөр төвшин байх хэрэгтэй. Энэ тэрэлт цумнай жуунай 95-ийг ижлэх мэрэгжил бүр чоош шин судалгаа байсан. Хоёрт түүний судлан бүтээх ажлын хэмжээ асар их байсан. Энгийн тэрэлт цумны бүтээх ажлын 3-5 дахин хүнд байсан юм. Гэвч судалгаанаас сүүлийн үед хүрээд энэ тоо буруутсны бид мэдсэн хэрэг дээрэн 5 дахин хүнд болсон юм. 5 дахин хүнд ажилд улсаас бидэнд 5 дахинаа судлан үйлдэх чага өгөөгүй, 5 дахин хүнээ хүч хөдөлмөр өгөөгүй болохоор бид 10 жилийн турш өглөө үдшийн тэмчиж ажилласан. Манай багийн дундаж нас дөнгөж 35. Манай анхны туршин харбах судалгаанаа багийн дундаж нас дөнгөж 35 байсан. Манай ерөнхий журж төлөвлөгчийн хилтэст агаарын хүчнээ ухаанаа тусгай мэрэгжилтэн сүүхүн гэдэг хүүхэн байсан юм. 2012 оны 5-р сарын 20 өдөр том хэлбэрийн туршилт амжилттай болсны дараа би багийнхаа хүмүүсийн нэг дайлсан юм а. Хоолн ширээн дээр нөхөд мань энэ жилийн хамгийн баярлсан явдлуудаа ярьж хасан. Тэгсэн чинь сүүхүн миний энэ жилийн хамгийн баяртай явдал бол юу ч гэсэн айлд мордлоо гэсэн юм. Хөрхи энэ мань хэд удаа хормон хийх гээд ажлын хараагаас болж бөтөөгүй. Энэ нь бас бидэнд хэлээгүй байгаад байсан юм байна. Яагаад бидэнд хэлэхгүй юм бэ гэж асуусан чинь ажил ийм яруу байхад чинь яаж ховын явдлаас болж олны ажилд саад болох вэ даа гэсэн юм. Манай Тянжинэ тэрэлт цумнай компани ерөнхий ухсарах тасагт Цүйшин гэдэг жалуу байсан юм а. Нэг жилийн чахан сараар байгуулгаас энэ чахан сар ажил ихтэй, та нарт 3 өдрийн чөлөө өгнө. Шинийн 4-ний өглөө гэхэд ажил дээрээ байх хэрэгтэй гэлээ. Манай Цүйшин гэртэ хараад шинийн 2-т гарч ирсэн. Тэгсэн чинь час их орж бүх зам харилцааж огссон болохоор тэр манай шаншигаас явган хөдөлж жамдаан таарсан хөдөлдөг юм болгонд гуйн сууж шинийн 4-ний үүрийн 4 чахт час бутарж байхад компанида харьж ирсэн юм а. 80-аад он 90-аад оны хүнээ ганч эрх хүүхэд хал даахгүй хариуцлага хүлээхгүй гэж хэн хэлсэн юм. Манай сансрын судалгааны жалуучууд үнэхээр гайхамшигтай. Би тэрэлт цум хөөрөх болгонд дөрлжин ночтойг галын сороор жалуучуудаан үлгэрлж тэднэрэн омгошдох юм а. Хүн болгонд бүр анхны хүсэл мөрөөдөл гэж байдаг. Жарман түүнээ бийлүүлсэн, жарман жамжуураан жогссон байдаг. Гэвч жалуу нөхөд мана та юуг сонгосон нь хамаагүй. Анхны санаа тулгар жоролтоон баримтлан үетхар өнчрөлий төвчж байхыг би хүсэж байна. Дэлхийн ертөнцийн өнгөч жийлд хараа сэтгэлэн алдаж, охорхон хугацаанд холж хариултан авахыг бити бодорой та бүхэн мань. Учир нь энэ дэлхий дээр маш олон агуу их үйлс танай урт чагж арчуулан чармайж байгаад бүтөөхийг хүлээж байна. Манай аян дайн 5-р шиг манай судалгааны багийн жалуучууд 10 жил жарчуулж байгаад нэг л жилийн хийсэн. Эгэл жирийн хүмүүсийн хийсэн бүтээсэн их бага жилүүд нийлээд нэг улсын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлнэ гэдэг жар сурталчилгааны үгий би бахархан хэлж байна. Та нар ч гэсэн адил өдөр тутмын чармайлгаараан өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх болно. Талбайд байгаа ийм олон жалуучууд хиймэр сүлттэй сайхан харагдаж байна. Жалуучууд нь хиймэртэй бол улс гэр өөдөө хүчрэхэг болно. Дунд улсын ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл та нарын биед байгаа юм а. Би та бүхэнд ад жаргал хүсэж байна а.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Бороо ганц нэг тусхан сайхан. Бороо хөвс норсон байх нь сайхан. Хаврын цас гэрэл уурсан сайхан. Хаа нэгтэй шувууд ганганах сайхан. Алтан хараатай гэрэл дүрнэс сайхан. Аяны хүн манай уянд бүх сайхан. Айлын маань айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүү жирэх сайхан. Хангайн бороогийн тасган сайхан. Харин хүн дунд цахил гангал бахан сайхан. Хонон өнжин бороо зүсрэх нь сайхан. Холоос гийчин ирэх сайхан. Шаргал талын үс халиурхан сайхан. Шанханы үзүүрт сайхан. Сэвилжих сайхан. Сар тайшин бухул дээр унтах сайхан. Чамайг зүүдлээд гадарт ойчхан сайхан. Үй-үй бороо амсхийхэн сайхан. Өлөгсөн цувнаас ус тусалхан сайхан. Үүлэн чөлөөнөөс нар гархан сайхан. Үүдээр болжмрууд нисэн өнгөрөх сайхан. Шөндөл хүлгмөр ямцгах сайхан. Шүлэг нойрноос сэрж орчшил өнг бодох сайхан. Өрхөний завсраар гэгээ орох сайхан. Өглөө болох сайхан. Цайрын царим бороо орхон сайхан. Тавдар морьтой хүн нааш хандахын сайхан. Борооноос өмнө ирлээ гэж ярих нь сайхан. Бор жоон нэмэлийн аваад орж ирэх нь сайхан. Сартай тулгуудад энгийн хөнгөнх нь сайхан. Шанзаны үзүүрт айнын айсуух сайхан. Шаргал дөл угулзлан гал нутхан сайхан. Царай зүс бүддэг батг гэрэлтэх нь сайхан. Өгөлөн хүн тогруу дуугарах сайхан. Хөдөө цайтан борооших сайхан. Анирхан ах үйд цэцэг дохох сайхан. Адрин өмнөх байдал сайхан. Тоноор сар гэрэлтэх сайхан. Тогоотой сүн тусах сайхан. Шүн урай гарах сайхан. Чөдөр тэмөрд түргэлэх сайхан. Шивэрн шивэрн бороо орох сайхан. Ширг зүлэг ногоорхон сайхан. Зүүн өмнө солонг татах сайхан. Цүсэр бороо гэрэлтэх сайхан. Гэгийн борооны усыг тосох сайхан. Гэзэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан. Айх хүмүүлийн өнөр сэнгэлэх сайхан. Айсхан бодол хол ойрыг санах сайхан. Үдшин бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх мүтмэн шүлэг шиг сайхан. Эх хормын дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан. Дэрэн цавд бороо орох сайхан. Өглөө болоход цас орсон байх нь сайхан. Өрхөн ёсор даяалахад тооноор цас унах сайхан. Гадаа уул толгод гялбал хан сайхан. Ганц нэг өвс салхинд сэвгэнэх сайхан. Үдэш орой айлын гэрэл харагдах сайхан. Үрэй морины хөл хөнгөрөх сайхан. Хон хайл үеийн бүсгүй байх сайхан. Хоточ нохой сарны гэрэл туцах сайхан. Тооноор цас бутран орхон сайхан. Тогооны таган дээр унаад хайхан сайхан. Гэрийн хойморт аав суух сайхан. Гэрэлтэй үүдээр ээж орж ирэх сайхан.

гуан эгч нараас зөөлхөн татах сайхан зайтам хол цайвдж цанхрах сайхан цаа дуулс гэлс гэлс хин харагдахын сайхан цас шуурч тогтоод гэлбс гэлбс хийх сайхан цагаан өдөр мэлтс мэлтс хийх сайхан Одод тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан, онгон талда дүүмийн байх шиг сайхан, онцгийн гурван марал, бодол зөвнөх сайхан, ондоо гарагийн хөлөг ирж явах шиг сайхан. Цас орон-орон лавсхан сайхан, цаг эргэж ирэх сайхан, царайлахан чамайгаан, намайг тогоогүйг тоосон гэж бодох сайхан, Хага хэрхэн цогсоор байх нь сайхан. Тэргэл сартай шин гадаа цогсох сайхан. Тэргэн дээр хураасан бараа сүглийх сайхан. Тэр тээх хөндий цайвртаж сүүдэрдэх нь сайхан. Хийшээ очмааргүй аймаар санагдах сайхан. Явгын шуурга гадаа эсвэрэх сайхан. Янтай юм уу нэг юм хаа нэгтэй дардар хийх сайхан. Гэнэтгэнэт хүн нүдгүйлэн харамхойлох нь сайхан гэрийн хаягаар цас хунгарлах сайхан. Айлын гэрээс хүмүүс гарцгаах сайхан. Арилсан тэнгэрт шувуу нисэх сайхан. Уул тал руу гүйх сайхан. Улаан хатартай хүүхдүүд тоглох сайхан. Мөч шингүрээгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөтө дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хоровон дуулан жаргамаар сайхан. Эхнөтөн шүлэг шиг сайхан, эхромын дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цагт амьди явах сайхан, ирээн цавд сас сорох сайхан.

явах сайхан хатан дээр би суух сайхан. Айгийн бүсгүйсэнд явах сайхан. Арын булг руу дурандах сайхан. Сэнхэр зэрглээ сүүмүлчих нь сайхан. Сэнхэр дээл чамд зөхөх нь сайхан. Толгодын урой зэрглээх сайхан. Торгон салхи сэвэлжих сайхан. Хөх ногооны үн яр татах сайхан. Хөх мананд нь оруулгын суух сайхан. Амгалан шүнг ойр болчих сайхан. Авсын чимээ анирлах сайхан. Үүр түүр холдныг юм жингэнэс сайхан. Бүүвэ бүүвэ хорвоо сайхан. Хэнийг нэрэг явах сайхан. Хэрэг болгож надаас гал байна уу? Их сайхан. Ертөнцийг аргадах хийгээд бусдыг бодох сайхан. Юм бүхнийг хайрлах гол мөрөн хоёр урсах сайхан. Сүн төрж гол урсах нь сайхан. Шөмөргөл хийч асуулсан даа гэж бодох сайхан. Өглөө голын эрэгтэй ганцаарх нь сайхан. Орой голын хөвөнд шамтайгаан сайхан. Хашаа тэргэн дээр шаадгаа өглөх сайхан. Ханас хэн ирэх нь зүн шиг сайхан. Дөрвөн зүгээс зураг садан ирэх нь сайхан. Дөтийн замаар хань өхөд ирэх нь сайхан. Сэнсрэгэж нутгийн бараа харагдах сайхан. Хэлэлдэж нүдний нулимс гарах сайхан. Дрон дэрүндийгээд эсгэрэн давхах сайхан. Дөрвөн туурайн хооронд шувуу нисэх сайхан. Хаврын үгзээс тусах сайхан. Хатаар аваад моринд явах сайхан. Сэргүн цас үнэртэх нь сайхан. Шинжин мөснөөс нь хүлхэх сайхан. Онгон жил хөдөө суух сайхан. Од мэд хөхдөн суусан амьдрах сайхан. Дээр яваа сансрын хөлөг эргэж ирэх сайхан. Дээврийн цас хайл янжуурын цог дээр тусах сайхан. Урм цэцэг ургаж ногоорх нь сайхан. Утасны мод хөхөрч гамтах нь сайхан. Он жилүүд ирэх сайхан. Он жилүүд одох сайхан. Үчийн бүрэгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөт дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх нутгийн шүлэг шиг сайхан. Эх хормын дуус шиг сайхан. Эргэхэд өргөн цагт амьд явах сайхан. Ирээн цавд гол урсах сайхан. Навч ганцныг унх сайхан. Нар толгодын цанаас гарах сайхан. Сэв сэвэн салхи үүсэх сайхан. Шин сэнхэн хуй болох сайхан. Осмир зүрсэн сайхан. Ганц нэг ядаа долгион дун суух сайхан. Морины шар хомол тэрүүхэнд хөвөх сайхан. Модон тэргэний ганц ядуу урсаж өнгөрөх сайхан. Хотойг хамгалж үйрэх сайхан. Хотойдас хэнийг нь явахад үг захимаар сайхан. Торв зүх барааг харж зогсох сайхан. Торгон алчхур дэрвих сайхан. Хэмжин цагаан үс нүүх сайхан. Сэтгэл зүрхэн дундуур хөвөх сайхан. Шивэр анир бороо салхилах сайхан. Ширээн толгой анхах сайхан. Морьтой хүн дахин удах сайхан. Морин төвөргөн дуулдах сайхан. Тэнгэрийн хаяг харах сайхан. Тэрх хүсгний зам зурайх сайхан. Өмнө зүгт шувуу нисэх сайхан. Үлсийн дунд ганганах сайхан. Наран шаргалтаж тоорогдох сайхан. Надсын шалсуур хайлах сайхан. Шаргал гороо нартай орох сайхан. Шамд ятхын утас бойлох нь сайхан. Шаавай төрсөн хонгор зул эхчирх нь сайхан. Шалдар болдор дүүмэн түүнийг санах нь

0: 阿苏书记，由陆小演播；少年杀阿龙，由安宇演播。参加演播的还有刘杰、肖立木、赵天阳、江华、毕竟、刘亦凡、刘曼、徐兰、苗廷伟、薛安琪、谢旭涵、陈静雅、古潇杰、袁锦月、何一航、何一星、刘晨宁、洪家伟、董志、陈义杰等，彝族歌手诺曼妈妈、李小慧，解说孟宪，播音丁文山。本剧由南通广播电视台、中共海安市委宣传部、中共宁腊县委宣传部联合出品。
1: 听众朋友，今天的新时代、新征程、新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: 绿色环保的世界，只有绿色吗？
3: 垃圾分类成功，您的积分可兑换彩虹雨伞。
2: 低碳小事随手做到，多彩生活触手可及。
4: 绿萝爬满旧木梯，咖啡渣养出红玫瑰，瞧我的阳台小生态。
2: 以改造唤醒新生，邂逅独属自己的再生美学。
5: 爷爷，海生的那些是什么呢？
6: 白色的是风车发电机，深蓝色的是光伏板，它们正加油发电呢。
7: 从个人碳账户的绿色数字，到双碳目标的金色未来，绿色生活画出缤纷的风景。
4: 用纸箱给宠物做新家，
8: 外出装上自带杯，
9: 精心去吹清新的风。
7: 绿色成彩，山水入卷，绿色低碳，多彩中国。
10: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
11: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
10: 从读一行字到读懂一本书，
12: 曲项向天歌，白毛。
10: 从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔，阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
11: 你好，帮你打开阅读灯吧。
13: 好的，谢谢。
10: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
14: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
15: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
14: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
15: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
14: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
15: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн удаанаа дугаараар шинээр чолгорон гарч нийт төмнөөхөн бахархлыг хүлээж байгаа жалуугийнхнээ дуунуудаас сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн тухлан сууж таалан болгоно уу.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Ингээд нэвтрүүлгийн салхи хагалж саран сүхийн үг сэргэлэн чохтын ая жалуу дуучин сүрлэг сүмэн хвар үндэс нарын хамтран дуулсан тамирчны дуу гэсэн дуу хөргөж байна таалан болгоно уу.

жалгаад та бүхэнд лувсангийн шүлэг, төдөв, чулуугийн ай, жээр тагшсан говь дуу, Шилэнгол аймгийн Сүнд баруун хошуугаар нутагт ажалуудуучин сахиагийн дуулснаар хүргэж байна. Хүлэн сонсноо.

Одоо Энх амгалангийн үг Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуугаар нутагт ажалуудуучин Чэйлийн дуулсан Монгол хатад дуу сонсгоё.

жалгаад насны шүлэг Чэвэн Арабдны ая Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин Ошуугаар нутагт айж алуудуучин чомрлогын дуулсан Шандин Сүндүг хүргэе таалан болгоно.

0: Овөг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овөг энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма. Эх нутаг минь ээ.
1: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг хүлийн сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар шинээр чолгорон гарч нийт төмнөөхөн бахархлыг хүлээж байгаа жалуу үеийнхнээ дуунуудаас сонсгож байгаа юм. Одоо топлайн хамтлагийн дуулсан Эйж минь бурайд дуугаа сонсгоё.

Жалгаад Шилийн гол аймгийн Ав хошуугаар нутагт жалуудуучин Эйлсгийн шинтгэж найруулж дуулсан Жонон хонгор дуух сонсогё.

Одоо Шилэнгол аймгийн Хөвөөчар хошуугаар нутагтай Жалуудуучин Чингэлтэн үг мөн Шилэнгол аймгийн Ав хошуугаар нутагтай Жалууран бүтөөлч Дотнын аялгуу мөн хоёр жалуугийн хамтран дуулсан Монгол морь дуу хүргэж байна. Хүлэн амнуу.

Жалгаад Болдын шүлэг Сэргэлэн чогтын аялгуу Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Булган сумаар нутагт дай жалуудуучин сэчнэ дуулсан өндөр тэнгэр ээжмийн дуу сонсхой хүлэн амнуу.

0: Малар вавга иншвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолой эдэнэ. Өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугайн малар вавга иншвэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таасан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навчаа шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үрн өчгөд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөн чийгдэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчгэрлүүгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамын хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөө жүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин 190 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжил, 171-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах орон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод та одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхэн удааны дугаараар шинээр чолгорон гарч нийт төмнө

0: Одоо Отхон баярын шүлэг Буян хишгийн ая Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуугаар нутагтай залуудуучин Сүмэн Ухаарын дуулсан Чамин байгаль дуу сонсогё.
1: Сайн байна уу? Сая уулын орой дээр гарч ирлээ. Гоё.

Жалгаад саруул сайхна үг хөгжилтийн ая Ордос хотын отох хөшүүгаар нутагтай жалуудуучин 60 сувдын дуулсан нутагтаан яарсан сэтгэл дуух сонсгоё.

Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэхүү Насан Олжи, Мөнгөн Хуяг, Сүмэн Ухаар, Си Фэмили хамтлагийн хамтран дуулсан Журах шиг дуугар Уудам Хорвоогийн Уян гих шиг тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч, нэвтрүүлэгч Алтан Түш, хянагч Хөвчөн, хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин Харат нарын ажлын тухай чухал заавар буулгасан.
3: Төв телевиз дотоод гадаадын дунддын охид хөвгүүдийн бүлхэмдэн тэмцгийг ахуулъя гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
2: Ли Чан Хөбэйгийн Тангшайнаар байцаан судлалт хийж болгон тохинолсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
3: Төвөрөж үг юм дээ. Улсын дүргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 28-ны өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегринитэй хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын дүргүүлэгч Ши Жинпин 28-ны өмнө ардын их хурлын танхимын арын том танхимд ёслол явуулж манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн бүгд найрамдах Словакиа улсын ерөнхийлөгч Пеллегриниг хугацсан байна. Тиаман талбайд ёслолын бүг 21 удаа дуурсагсан байна. Дундад улсад суугаа элчин сайд ерөнхийлөгчийн албан тэнхимийн эрхлэгч нар Пеллегринид бараа болсон байна. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Ванги нар ухдах ёслолд оролцжээ. Чэргийн хөгжмийн анги Словакиа дундад хоёр улсын сүлд дууг хөгжмцэн байна. Пеллегрини Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чулуулагчрын ёслолын ангийг шалган утсан байлаа. Хоёр улсын төрийн дөрвөн ёслол шалган үжих тайсанд гарч ёслолын чиргийн жагсаалыг сонирхож. Пеллегрини Ши Жинпингийн урлагаар манай улсад төрийн альчлалт хийж байгаа юм. Ухталгын ёслолын дараа дөрвүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Пеллегринитэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахтай. Словакиа бол шин дундад улстай хамгийн эртний гадаад харилцаа байгуулсан улсуудын нэг болох бөгөөд дундад Словакиа гүн жужаан нөхөрлөлттэй байдаг. 2024 онд хоёр улсын харилцааг байлдах бодлогын түншин харилцаа болгон дээшлүүлсэн юм. Хоёр талын хамтын чармайлгаар хоёр улсын итгэлцээ үргэлжлэн гүнжгэрж хамтын ажиллагааны үр бүтээл тасралтгүй чолгорон гарч уламжлалт нөхөрлөл хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшсан байна. Дундадын тал Словакиагийн талтай хамтар харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэн эрхтгэж харилцан ашиг хүртээсэн лавдуун тогтвортой уян хатан дундад Словакиагийн байлдах бодлогын түншийн харилцааг чохчилж хоёр улсын ард түмэнд нэн их ашиг тус хүртээх дуртай байна гэж.
2: Ши Жинпин чухалчлагдан дараа алхамд хоёр талаараа дөрвөн талын ажлыг голдлоготой сайн хийх хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд байлдах бодлогын итгэлцээгэн баттхан харилцан өрс дэмжих хэрэгтэй. Дундад Словакиа хоёр улсын улс төрийн байгууллын адил бус болгож, хоёр талаараа өөр өөрийн сонгосон хөгжилтийн замналыг хүндэтгэж, нөхөрсгөр хамтран ажиллах хоёр талын харилцааны гол хөг айчмыг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол дундад Словакиагийн харилцааны эрүүлэр түргэн хөгжихийн суур болно. Нэг л дундад улс байх зарчмыг баримталж байгаа Словакиагийн талих дундадын тал махтан сайшааж, Словакиагийн талтай үргэлжлэн хэн айлнахан амин чухал ашиг тус ба анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг гүйцэд харгалжих дуртай байна. Хоёрт, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, хамтар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Словакиагийнхэн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах, Дундад улс ба дунд зүүн Европын улсын хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцож баялах амжилт олсон юм. Хоёр талаараа хоёр улсын засгийн ордны хоорондох хамтын ажиллагааны комисс зэрэг тогтцоог чаашид сайтраа ашиглаж, хоёр улсын хамтын ажиллагаанд төрийн бодлогын дэмжлэг хангаж, цэвэр өнөрх, дижитал аж ахуй, машин хүн үйлдэх, хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжиж байгаа аж үйлс ба тэргүүнээ чар хүрээндэх хамтын ажиллагааны нөөц хүчнээ уудалж, хамтын ажиллагааны нэн олон шин чигийг бий болгох хэрэгтэй. 3-д ардын сэтгэлийг ойртуулан уламжлалт нөхөрлөн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Соёл, баян тамир, аялал жуулчлал, залуучууд орон нутаг зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаан өргөтгөж, хүн харин явуулчаанд дүгмүжүүлэн хоёр улсын залуучуудын солилцоо хийхээ үргэлжлэн жоргжуулж, харилцан суралцж лавлалт болгох явцад ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн нөхөрлөл байгуулах хэрэгтэй. 4-д олон улсын төв голчин шударга ёсыг эрс хамгаалж, бүх дэлхийн засан чиглэлтийг өөрчлөн түүлдэржүүлэх хэрэгтэй. Олон талд жогчлуулгын чангадхан олон улсын холбоот байгууллагаар гол болгосон олон улсын систем ба олон улсын хуульд суурилсан олон улсын өмг тэглэмийг эрс хүрээлж, эрх тэгш өмг тэглэмтэй дэлхийн олон тушаал нийтэмдэн харгалцсан багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг хамтараа ахиулж, хүн төрөлхтөд нь ховь жанаа хамтын жогчийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Ши Жинпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсал түрэгсэн ахж дундад Европын харилцаанд шин чухал аж тохиол илэрсэн боловч мөн чөөн бус өрсөлдөөн оршиж байна. Эдгээр өрсөлдөөний аж тохиол болгож дийлэх эсгийн жангалга нь эрх тэгшээр жөвдөлчөж адилгүй талаа нэгтгэн санал зөрөлдөөнөн арилгахад байгаа юм. Дундадын тал ямбахт Европын холбоог түншээрвжж чин үнэнч сэтгэл болон сайхан санаагаар Европтой байгаа харилцаагаан хөгжүүлж ирсэн юм. Европын холбооноос дундад Европын харилцаанд анхаарлаа төвлөрүүлж, зөрчил маргаанаан тогтоо шийдвэрлэн дундад Европын харилцааг эрүүл тогтун хөгжүүлэхэд бүтөөлч үйлдэл үзүүлэхийг Словакиагийн талд хүсэж байна гэж. Беллегрини илэрхийлэгтэн дундад улс тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлага дор дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан хөгжилтийн үр бүтэмж олсны Словакиагийн тал дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Дундадын тал 5 жилийн төлөвжүүлэх тогтоож үргэлжлэн хэрэгжүүлэн дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг лавдуунаар ахиулсан чадвар бол бишрүүштэй бөгөөд лавлалт болгоштой юм. Словакиагийн тал хоёр улсын байлдах бодлогын түншийн харилцааг нандинган үжиж, нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлэн дундадын талтай итгэлцээг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаагаа чангатхан нөхөрлөлөөн гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны шин чар хүрээг өргөтгөн аж ахуй арилжаа, хиймэл оюун, дижитал аж ахуй, машин хүн, шин энерги зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаанаа нэн олон үр бүтээл олж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлэхийг хүсэж байна. Дундад улсын аж ахуйлал Словакиад хүрч бүл оруулан хамтран ажиллахыг ухтаж байна. Европын холбооны гишүүн удаас болсны хувьд Словакиагийн тал Европ дундадын хамтын ажиллагааг идэх үйтэй ахуулж, ярилцаа зөвдөлчөөр дамжин санал зөрөлдөөнөө тогтоо шийдвэрлэх дуртай байна. Словакиагийн тал дундад улсын олон улс дахь байр суур болон нөлөөлөх хүчний дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж махтан сайшааж, дундадын талтай хамтар олон талт үжилийг баримталж, олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн жоролт болон олон улсын хуулийг хамгаалж, бүс нутаг болон дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг ахиулах дуртай байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл дээр дурдсан үжилт болон санаачилгыг Словакиагийн тал бүрэн зөвшөөрж, дундадын талтай нягтж очиулж, хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийг чангатхан энэ мэрэгжлэр хүн төрөлхтөнд үнэн хөө жол жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдрийн үдэд Ши Жинпин ардын хурлын танхимын алтан танхимд Пеллегриниг хуухдах дайллага бэлтгэсэн байна. Ванги эдгээр ажиллагаанд оролцсон байлаа. Мөн өдрийн үдийнхөн Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегрини Тиаман талбайд хүрч ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чичгийн чагараг хүндэтгэн өргөсөн байна.
2: Товараж үгэмэд намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн хараат нарын ажлын тухай чухал жавар буулгаж яахтан. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш хараат нарын ажлын фронтийн намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарын хянамгай найдваржуулж, гадаадад байгаа хараат нар ба улстан бутсан хараат нар тэдний гэр бүлийнхний бүлхэм дуулан дайчилж, улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах, дундадын соёлыг уламжлан бадруулах, дундад улс болон гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг чангаруулах талаар идэвхтэй хом нэмэр гаргасан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан шин замнал дээр шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжилснаагаар жолоодлого болгож, намын хараат нарын ажлын бодлогыг бүх талаар туушлуулан, нам ба төрийн ажлын их талын тойронд хараат нарын сэтгэл, хараат нарын хүчнийг сайтар нягтруулж, гадаадад байгаа өргөн олон хараат нар ба улстан бутсан хараат нар тэдний гэр бүлийнхнээ шилдэг уламжлалан уламжлан бадруулж, улс орноо хайрлах хайр сэтгэлгийг нь жолоодон дайчилж, өөр мэт давуулгыг бадруулж, нэн их хов нүмрээ үжүүлж, их улсаа нэгтгэх их хүйсэд идэвхтэй үйлчлүүлэн, дотоод гадаадын дундадын хөвгөт охтыг бүлхэмдүүлэн тэмцгийг ахиулж, Дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүч хэрхэгжүүлэх үндэстэнэ сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар айхуулахд сүр далайчтай хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын хараат нарын ажлын хурал 7-р сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал зааврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн тав чанаа банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцож яриа тавьжээ.
3: Ван Хүнийн яриа тавих үе илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хараат нарын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, ойрд тусгайлан чухал жаавар буулгаж, гадаадад байгаа өргөн олон хараат нар ба улсдан бочиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүлийнхнөө улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахуулах, дундадын үндэстнээ соёлыг уламжлан бадруулах, дотоод гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг ахуулах талаар гаргасан идэв хөтэй хов нэмрийг өндөрмөнөлж, хараат нарын сэтгэлийн нэхтрүүлж хүчний хамтдах, дотоод гадаадын дундадын охид хөвгүүдийн бүлхэмдэл тэмчлийг ахуулахд үүрэг ба шаардлага дурдж, шин чаг үе шин жамналд хараат нарын ажлыг сайн хийхэд чиглэлийн жан өгч чухал журамлал хангасан байна. Бид эрх хүшээ нарын ханамгаа сурвалжин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэж. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн хараат нарын ажил бол нам төрийн урт хугацаанаа байлдах бодлогын чанартай ажил юм. Шин чаг үед орсноос нааш хараат нарын ажил бүх талаар эрчимжиж илэрхий үр бүтэмжүүлж нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтөд маш сайн үйлчилсэн юм. Шин жамналд Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож шин чаг үеийн намын нэгдмэл фронтын ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал үжил санаа хараат нарын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж хараат нарын ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын 20-р их хурал ба 20-р хугацааны төв хорооноо 3-р 4-р бүгд хурлын шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдхан дундад улсын хүслийг хамтаар биелүүлэн эдлэх гол сэдвээ баримталж, их талд үйлчлэх ба хараат нарт үйлчлэхийг нэгтгэх, улсын дотоод дахь хараат нарын ажил ба гадаад дахь хараат нарын ажлыг хамжилчулах, их баялагийг хурамдуулах ба үйлдэлэн бадруулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, шин чаг үед хараат нарын ажлын чанарлах хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Гадаадад байгаа өргөн олон хараат нар ба улсдан бочиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүлийнхний нэн нягтруулан бүлхэмдүүлж тэдний жолоодон жаргажуулж байгаад их улсын одоогчлох байгууллалтыг дэмжиж түүнд оролцох, дундадын үндэстнээ соёлыг бадруулах, их улсын нэгдлийг ахуулах, дотоод гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг нягтруулах талаар нэн их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж.
2: Төвөрөж үгэмтэй манай хороо дотоод гадаадын дундадын хөвгөт охтын бүлхэмдэн тэмцхийг ахиулыг гэсэн гарчигтай төв төлөвсөн шуурхай шүмжих нийтэлжээ.
3: Төвөрөж үгэмтэй ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн найдалгаар таншааны газар хөдлөлтийн гамшихаас аварсан ба шин таншааны байгуулсан 50 жилийн ойн ташрамар намын төв хорооноо улс төрийн төвчөнөө байнгын хорооноо гишүүн өндрийвдлийн хорооноо ерөнхий сайд Ли Чан 28-ны өдөр Хэби Мужийн таншаан хотод хүрч байчаан судлалт хийж болгоон тохинулсан байна. Тэр чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн гамшихаас сэргийлэн гамшихын хохирлыг багсгаж гамшихаас аврах ажил ба гажир хөдлөлтийн гамшихаас аварсан агуу их жорох санааг бадруулах тухай чухал жаврыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж ард түмний дээдлэн ам насыг дээдлэхийг баримталж үндсэн жарчмын үжил санаа давж болохгүй шугамын үжил ухамсарыг бэхжүүлж хянан байчааж сэрэмжлүүлэх бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аюулаас аварн туслах гамшихын дараа дахин байгуулах зэрэг тогтчийг тасралтгүй дэржүүлэн гамшихаас сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгахан гамшихаас аврах чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж өргөн олон ард түмнээ ам нас ба төрөнгийн амар төвчний үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж. Ли Чан өндрөнд таншаана газар хөдлөлтийн буурын дурсгалын жичрэлэгт хүрч намын төв хороо болон төрөвдлийн хорооны өмнөөс таншаана газар хөдлөлтөд эрсдсэн ах дүү нар болон газар хөдлөлтийн гамшигтай тэмчиж гамшихаас аврах ажлын дунд үргэцсэн баатарчуудад чагарахт жичиг хүрхснээ хамт 3 удаа мөхин ёсолж. Таншаан хотын саа өвчнөө совлалтын хүрээлэнд Ли Чан совлалтын хорооно ойрын жилүүдийн хөгжилтийн байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож гажир хөдлөлтийн дунд шарахтсан өвчтдийн эргэн үтснээ хамт тэдэнтэй дотноор ярилцсан байна. Ли Чан Аннын бүлэглэлийн 1-р инженерингийн төв чоно Тангшанд хуваар компанийн хамаатай аврын туслах суурин газарт хүрч суурин газрын үргэлж байгаа аврын туслах үүрэг зэрэг байдлыг ойлгож, ээлжийн тоног төхөөрөмжийг

0: улс төрийн төв чана банкын хорооно гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооно тэргүүлэгч Ван Хүүнийн хуралд оролцож үг хэлжээ.
1: Төбраажуугийн мэдээ бодоч очгийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахта бодоч очгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч очгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч очгийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан жигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн

0: дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоц сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жуулганд дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэг жүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбраж үгийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа обор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрж үг мэдэ. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр баргүй нэгч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байцааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Ямви Вэн танилцуулагдав. өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яамн зэрэг 27 салаам өчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамрган оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэжээ. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөрөж өгөөмэд, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит шохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж ахуйн хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургуул аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртөө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дунддын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орномын өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундд улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундд улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундд улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бороо жуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгэд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлыг Бээжинд хурлаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан юм. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаанаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвээ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил билсийг ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинк үжил санаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам. Лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, Эрс Бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаах гүнжгий суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв бараа зүгийн мэдээ мөрдөл.
3: Томдосын фамтан бол томдосын ард түмний дагуулагч, удирдагч. Томдосын фамтамын гол өвөр гол зорилт бол бүх төгөл бүх зэрэгээрээ ард түмэнд илчлэх. Энэгийн гол зорилт бол Яна Домд улсын ард түмэнд жул жаргал олгох энэ бол Домд улсын хамтлагийн гол жирэлт. Домдын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэ бол Домд улсын хамтлагийн түүхэд үүрэг. Ингээс бол энэ хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэгэн бол бид Домд улсын хамтлан бол ард түмнөөр дөөдлөх, ард түмнөө хүндгэж, ард түмний жул жаргал амдэрлэг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагч жирэлтэн болгосон ийм төрлийн нам. Энэ бол маны хамгаас одоо баримтлах чухалтай үнсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгой улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирэлтийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуултын бол маны намын юус маны бүх улс бүх өн үндэсний ард түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоож яга. Ингээсэн бол заавал улс төрийн байгуултыг чангатагаар бол толгойлох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаад нь бол намын шиний гүтэх оллоор нэг сүг сүнс охийг баримтлах. Намын шиний үүтг ол маны намын онол үнсэн онолон бол золотог үжил санаа бол одоо

0: маргасын үзэл. Аа энэ бол оноороо мэдэж байгаа. Яг бол маргасын үзэл бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үндсэн онол, үндсэн зарчим, үндсэн үзэлт ирдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхтөн бүр хөгжиж байна. Ингээс юм бол хөгжлийн дунд бол шин байдал, шин энэ зөвлөс шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал манай нам бол энэ ирдлэгийг дагаж шин гоё болж байгаа энэ нэг ирдлэгийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явцд үнэ шин онлоор золотох үйлс санаагаа болгох. Энэ бол одоо манай намын шиний үүтэх үжил санаа. А энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгье гэж. Энэ бол намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол манай намын одооны золотох үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дондол улсын онцлог бүхий нийгэм зэмийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
1: Тийм ээ.
0: Өнөөх нь соёрын дээр бас тусгын зэдвийн үжил санаа л байдаг. Жишээлбэл Си Цзиньпингийн чиргийн зэсэг хүтэн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заталтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхийн Улсын амар төвчны үжилт, Си Цзиньпингийн аз охийн үжил санаа, Си Цзиньпингийн ам ахыгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааны синоор дордож дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогөр бол энэ төвөөсөлөдөө ийм 8 жилийн гол зүйл үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас жухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол одоогөр бол 11 байна. Тухайл бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж дайжруулах тухай жухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай жухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм жухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Наанаас нь доошин бас чухал өгнөлт гэж ярьдаг. Тэр бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгнөлт. Эдгээр бүхний багтаасан энэ үжил санаагууд бол бүр манай намын шиний гүтэх онлын одоо энэ систем, онлын одоо энэ уулгууд нь. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол энэ онлыг бол заавал бэрэмтэлж онлоор жолоодлог болгоод онлоор сүх сүнс суух энийг бол заавал бэрэмтэх. Энгүүл 7 дугаарт нь бол ерөс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаан хамжуулах энийг бэрэмтлэх. Энэ намч чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин байлдах хүчин энийг дотоож яадаг. Намын ариун чивэрс чанар намын арт түмний дунтах нэг байр суурь түүхүүд үргэн баялууд дийлэх хэсгүүд бүр одоо батлаг болдог. Энэ нь нам чинийг боловсруулах. 8 дугаарт нь болвол дээр дорд шат нэгтэлсэн гүйчэтгэж нээлбэрж болох туушлуулах юм чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юм түүлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар. 9 дугаарт нь бол үндэсний дунд үндэсний сэргэн мандалтын хүнд үргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурталын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхаа гэд нэг өшчүүлж гээд дүрхэн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын энэ сахлах батын энэ нэг адын дунд ялжруулах хэсрэгчгээ ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Энэ гэсэн бол манай хаатар удаатар хаатар энд бол Ялжирч чадахгүй. Ангуулны зэрэг ялжирхгүй. Ялжирхийг бодохгүй. Энэ заавал одоо энэ дүрм дотоорын талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг эсжүүлж ийм тоочлуулсан одоо энэ нэг дүрм дотоор байх хэрэгтэй. Энийг би намтлаа. Ангуул 13 дугаарт нь бол дүрм дотоороор нам засах, хоёул жүрмөөр намын засыг баримтлах. Ангуул 14 дугаарт нь бол намын хамаарч намыг засахыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг туушруулахыг баримтлана. Намыг засаж, намаа хамаарч намыгаа засах бол намын өшгөн удирдах хаатар юм бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм болохоор бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт, зарим нийгэмлэг юм уу, зарим нь ийм дэл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаа хамаарч нам нь бол намаагаан засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 нь баримтлал. Энэ бол би хэрэгтэн бол одоо энэ баг норсон багдгүй. Бидний хүний энэ 14 нь баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундаа бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, суртал болоод Сахлаг батын бүтээн байгуулалт аниудыг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтүүч юм уу дотоод уулгараан бол бүр логос чанар чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэслэсэн ийм нэг системтэй юм үжил санаа байна. Үжил санаа. Ингээс бол бид авал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийн намын байгуулалтын энэ үжил санаагийг ирүүцээ суралцж заавал энэ үжил санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, ухаагуулах хүчин, нийлбэржүүлэх хүчин, олон төрлийн дайцлах хүчин энийг юм бол дээшлүүлж манай намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон түүхэт үүргээ биелүүлэхээр манай намын хөшгүүн үндсэн цатны удирдах хаатар өн байранд ажиллаж байгаа бүх намын гүшүүнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ ийдлөө бадруулж дээш нь бөхнөлтийн энэ ийдлөө бадруулж ягаад манай улс үндэснийхэн мандал улс үндэснийхэн хөгжил бадралд бол өөрийн хүчээр өргөх энэ бол одоо манай бүх намын гүшүүн бүх хаатар олон төмний хий босууж ийм ажил бодлоо. Нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэ суурсан бол бүгд яна. Бүр нэг хүний үжил санаагийн нэгтгэхийн төлөө. Суралцлагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг сайтар суралцна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сүр болох ажил мөн. Энээр дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажлаа бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчээ энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтэмжийн одоо энэ зөв үйлчлэлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж ягаад
1: үндэд сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчхан тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилнэ.

гэж олгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4-р хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4-р хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 3-р дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: Одоо 4-р зүүнээ Жангал сумнаас 85 км-ийн зайтай байна.
1: Бүр хөш яхуу цагдх болчихлоо. Яагаад бас гүрдэггүй юм? Дүү жаалгамч минь говь нутг уужм гэж хэлээд байдгийг. Үн чин хурд нэж амаас гараад хагас өдөр явчихлаа. Бид буруу явчихлаа гэж юу?
2: Ээж та санаа амарвэ. Жамчлуур буруутна гэж байхгүй.
3: Нагчимгөө, тэнгэр яагаад харангуйлчих ва? Энэ элэс яасан аймаг юм бэ?
1: Битгий ээ хүүхэ. Өлсөн шуурга байна. Энэ газар чинь тэнгэр ховорно гэвэл доорон ховорчдаг гэн шүү. Үгүй ер нь хажуу тийшэн гараад жаахан жохсох уу да? Аа, жаахан жохсчихъя.
2: Хөөе, жолох чинь. Хөдөлгөр машин асуудал гаргаж боллоо.
1: Ай та, бүр миний уршиг. Ийм өдөр яарч гарч ирээд. Нагч чинь намайг салхи намжуулаад иргэсэн юм шүү. Би чинь хүлээж чаддаггүй. Тэр нэ өссөн гажиг мэдж аавынхаа хүслийг гүйчихсэн.
2: Хөөе, нөхөө ирлээ. Та сайн байна уу аха?
4: Сайн, сайн байна уу. За, тэр их чинь яачих вэ?
2: Тэр гэнэт унтарчихлаа.
4: Оо, үгүй. Дэмийн асуудал биш бололтой. Миний тэргэн дээр багж байна. Би оролдож үгүй.
2: Заач.
4: Үгүй та нар хаа очно гэж явж байгаа юм бэ?
1: Оо, нэр сайн боллоо. Бид Нанжин гас иржээ.
4: Оо.
1: Таны энтхийн хүнийг сургалж явж гин.
4: Хэнийг сургалж явж байгаа юм бэ?
2: Аа, жалгамж гэдэг. Миний нахч болдох.
4: Оо, жалгамж авгу.
1: Тийм шүү. Улсын хүүхэд жалгамж штэ.
4: Тийм, тийм, тийм. Миний аав ээж бас улсын хүүхэд ч.
1: Жалуу. Чамай хэн гэдгийг. Гэр чинь ойрлцоо байдгүй.
4: Аа, намайг болго гэдэг юм аа. Энэ хүнээ машин өвдөрчгээд би авралт хийгээд явж гээ.
1: Хөөй. Үнэн ямар ерөөлөөр энэ таарав да. Энэ гажийн салих үнэн их байна шүү. Чи энд машин жасч сөлгөөд их ч өдөржин шүү.
4: Жүдрөх юу айхав да. Миний аав ээж дандаа ярьдаг юм аа. Улс орн бидэнд дахинтай амнаас олгосон.
2: Ачин хариулах хэрэгтэй гэдэг юм.
4: Би чэрэг ангид байхдаа машин тэрэг жасахыг сурсан. Тэгээд сурсан мэрэгжлээр олондоо тус болж явж штэ.
1: Оо хөөхи, тийм байж тэ.
4: Жаа жаа. Жасса ханя.
2: Баярлалаа.
1: Эрэгээр ашгүй болчих.
4: Би таныг жалгамж авганд дагуулад очиё.
2: Сайн боллоо.
5: Аа, ихчи та нар сайн явж ирсэн үү?
1: Дүүмийн сайн байна уу?
5: Сайн, сайн байна уу?
1: Чамд өссөн шуурга таарат. Төрөгч өвдөрчихлээ. Харин жолоор энэ жаахан жалуутай таарчихлаа.
5: Гэ манай энэ булаг бас болж байна шүү аа.
4: Энэ чинь миний хийх ёстой ажил.
5: Хүүхээ болж байна. Игч энэ зам холон чололдоо.
1: Тийм.
5: Гэхдээ одоо бүр цардмал зам нэвтэрсэн юм. Тэр үеийн морьтой дахиулахыг бодох юм бол одоо хамаагүй хурдан болсон. Хилийн засмал замын 160 км-ийн хэвчээнд булга тусгай сахин хамгаалагч хийдэг юм аа. Тэр тоо томшгүй олон машин унаанд тус дэм үзүүлж, бүх улсын ажлын байрн дээрэн лейфэн гасруултсан жишээш болсон юм да.

0: Дүүгээ, энэ хөдөө чинь үнэн уужин байна да.
1: Тэгэлгүй яах вэ дээ.
0: Энэ тэнгэр дүүрэн од чинь өөр гажраас гэрэлтэй байна шүү. Аа, минь байсан бол лавтэ өнд ирж хөдөө гэрий чинь амдэрж байгаа гажрий чинь харах байхаа.
1: Тэгэлгүй дээ ихч минь. Таны энд ирснийг мэдээд ч баярлал л да.
0: Тийм ээ, тийм. Өн чин хошуу гэдэг үйдтэй. Хошуун төвөө.
1: Дээ.
0: Тэр асруудыг хар л да. Хөй, тэр нэг нь улам өндөр байна штэ.
1: Ари хөндөр байлаа штэ.
0: Хөй. Энжэл гудамж нь ямар гоё чөвөр чимчгэр дээр тагш юм бэ? Миний бодсонтэй шал ондон байна шүү.
1: Тэгэлгүй яах вэ? Хотод байгаа бүхэн манай гэрт дутхгүй. За жишээлбэл дулаалга, агааржуулагч, бас тав чий сүлжээ бүгдээр юм байна.

0: Энэ нутгийн ард түмний хайр халамжийг мэдэрч болох юм. Манайхан намайг игчэн олж авлаа гэд маш их баярлж байна. Тэдэж тантай уулзах гээд ирээд хүлээж байгаа шүү.
1: Тийм үү.
0: Тийм ээ.
1: Тэд чинь улсын хөөхдөө.
0: Дэглгүй яах вэ? Бас тэдний хойч үеийн ч ирсэн. Бас биднийг асарч хүмүүжүүлсэн хөдөөний ээж аамарын садан төрлүүд ээ.
1: Тийм байна.
2: Ана, сайн байна уу? Би бол танай аялалж амжилгач. Та манай хошуунд сансрын хүлэг газарцсан гайхалтай уул мөрийг сониочлон ардын жишээч Дүгимагийн төрсөн нутгаар жугааж болно. Хагас жооны торш манай дөрөвд хошуунд хүн ардынхаа сэтгэлийг дулаачулсан амт амтсан яраа байд юм шүү. Өнөөс улбалан дунддын үндэсний хамтын жагчийн ухамсарын хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулж бодот жил, жураг, дүрс шингэлт зэрэгэр өнөх үндэсний бүлхэмдлийн яруу туулсыг хүүрнэж үжилж байгаа юм. Суурин газрын хамгийн гол нь ардын жишээч Дүгимаа ээжийн үлгэр юм а. Дээр жооны жираа донд өмнө орны 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирж өвөмөр сэтгэлд тал нутгийн аав ээжнэр тэднийг өөрийнхөө үр хүүхэд шиг өрчлөн өсгсөн юм. Дүгимаа ээж бол тэдний доторх нэг төлөөлөгч болох юм а. Тэр өрлөг ээжийн өвөмөр хайраар эдгээр улсын хүүхдийг орог гэр ооч гаягтай болгож өлөг бүтэн амьдралыг олгосон юм. Суурин газарт та тухайн үеийн хувцас хонор уухч хүүхдүүдийн болоод тал нутгийн аав ээжнэрийн хамтын зураг зэргийг олж үзэх болно. Энд Дүгимаа ээжийн үйл ажиллагааг ярахаар барахгүй өвөр Монголын үйл үндэсний ард түмнээ намын үгийг сонсож намын ачийг санд явдаг шилдэг уламжлалыг харуулсан байдаг юм. 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн явдлаас аваад үйл үндэсний олон том сэтгэл нэгдэн нутаг усаа байгуулсан зэрэг үлгэр нь бидэнд 56 үндэстэн нэг гэрмэт нягтран харилцан хавсарч харилцан хамжилцнаар ахトゥ мэд дотно гэснийг гэрчилж байгаа юм а.
1: Та нарын танилч уусанд таалрахлаа. Жаалгамчийн өгч болсны хувьд төнгөрт хайсан аав ээжийнхэн өмнөөс та нартаа гүн мөхөн ёслий. Тухайн жил өвөр Монголын ээж аав нар байгаагүй бэлээ. Миний дүү хаа байхыг бүү мэдээ. Энэ нутаг ус дүүх минь өсгөж хүмүүжүүлж шин нэр хайрлж шин амьдралд нь хүлж олгосонд нь баярлалаа.
0: Аа, сайн байна уу ээжээ. Бид нэр таныг эргэж болгохоор ирлээ.
1: Ээжээ, сайн байна уу? Сайн сайн. Аа, энэ чиний төрсөн эх чинь үү? Замдаа ч өдөрсөн байлгүй дээ.
0: Гагүй гагүй.
1: За за, суу суу.
0: За,
1: бүгдээ ийшээ суучих.
0: Ийшээ суу.
1: Алло, Тео.
0: Аа, за.
1: Хорхтоо, даарсан байлгүй.
0: Өнөөдөр дулаахан сайхан өдөр байна уу?
1: Тийм байна. Дүгимаа ээжээ, энэ үл манай Нанжингийн нугас нарийн борсох зэрэг идэн шүү. Би танда нутгийнхаа сайхан идэнийг амсуулмаар байна. Оо, за за. Та нар бас манай тал нутгийн идэнээс амсаарэ. Өрөм, хурууд, цагаа идэ, чансан мах бүр байна. Энд чи одоо дүүгийн чин багаасаа идэж өссөн тал нутгийн амтад идэ шүү. За за.
3: Хөөе, та нар энэ ширээ гүйцтэй хөөе. Мөнөн гоё байна шүү. Хагсан өмөрт орно. Хагсан өмөрт орно. Давсалсан нугас, чансан мах, өрөм хурууд цагаа идэ. Гайврын чичгт Ленхвагийн үндэс. Ёстой гой цайхан чогчоод өмнө дөмөртийн гоч хостол болж таах уу?
0: Харин тий.
1: Энэ сирэнд өмнө дөмөрт хоёр орны хүн нэг гэр болж сууж байгаа нь яасан жаргалтай вэ?
3: Харин да.
0: Сайхан байна. Харин тий.
1: Миний хүү залгамж. Жар гарчхаад ингэж төрсөнтэйгээ уулцах нэг ч гэж ястай. Арвын жүүтэнд байгаа го баяр шүү. Ата сэтгэл нь өнчөвгөө олсон.

0: та нар тийм хол нутхаас хөрөөд ишсэн. Би үнэ хөл газар хөрөхгүй баярлж иш. Баярлалаа.
1: Ээж, тан талрах чинь. Танда сөгрөн мөргий. Миний дүүг халуун дулаан гэр бүлтэй болгоч. Амьдралын сайхан мөрөөдлийг өгсөн танд маш талархаж чинь. Талаас уудам, тэнгэрээс өндөр. Өнийх өнөрл хайрыг насандаа хариулж барахгүй наа.
2: Залгамжаа. Эгч чинь үдтэл ёсчий мэддэх хүн байна да. Энэ магнай хөмсгийг үжин гүтэл чиний жалуугийн үйтэй ёстой төсөөтэй байна шүү.
3: Миний хүү өгчтэйгэн төсөөтэй байдган. Тал нутг болоод Нанжингийн ховь ерөөл. Мөн чи манай хоёр гэр бүлийн хов барилтлах. Нам төрөөс хүүхдүүдийг тал нутгад хөргөж ирсэн. Тал нутг та нарыг халуу өлгөндө төвөрч авсан. Сайн санааны үзүүрт сүгдэх үний юм байна да. Садарж бутарсан утсыг нийтгэд тамбал тата тасаршгүй өрчтэй дөөс болдох юм шүү. Баатра, тэр өдөр чи жалгамжийг юу гэж хэлж ялаа?
4: Аха. Жалгамж багдаа өвлийн хүйтэнд чи малгай өмсөх дурггүй. Хоёр чихэн уулаадагчаад гүйдэг байсан. Горитлон сүү хулгайлж уучхаад бас буруугаа мэдэрдэггүй хөдөр амтан байсан шүү.
5: Чи бас янз янзаар ярих юм.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай Хинахч бүрэн үлжи хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулъя. 2021 оны 1-р сарын 11-ний өдөр энэ бүл Ши Жинпингийн Муз ямны төсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санааг суралцын туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилж хангид ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг түргэн байгуулах бол 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгад дурдан гаргасан манай улсын хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их байлдах бодлогын үүрэг мөн. Үүнийг бүх талын өндөрчөөс оновчтой эзэмдэх ба идэх үедээ ахиулах чухалтай юм а. Ойрын жилүүдэд аж ахуйн дэлхийн чиглэлд сөргөө урсгалд учирч олон улсын аж ахуйн орчлын байршилд гүнжгэ тохируулалт гарсан байна. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижигч дэлхийн чиглэлтийг сөрөг ханд шиг сөрүүсгэж ил улсын дотоодын санаашрлын хэлбэрл дээшилжээ. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн хугацаанд би хэдэн мужид хүрч байцаан судлалт хийж хижгийг эсэргүүцэх байдлыг гүнжгэ ойлгон ажил бэлдвэрлэлийг сэргэх дундаг гарсан асуудлыг байцаан судалсан билээ. Би Жөжанд ажил байцааж байхдаа хижгийн дайралт дор бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээ хэсэг талаар тасарж манай улсын улсын дотоодын аж ахуйн орчлыг шууд нөлөөлж байгааг олж мэдсэн юм. Тухайн газрын цөм бас аж ахуйн хэрэгсэх гадаадын түүхэн материал орж ирж дийлгүй, гадаадад байгаа ажилтнад ирж дийлгүй, эд бараг зөөврлөн гаргаж дийлгүй байгаа учраас болоод ажил үйлдвэрлэлэн зогсоохгүй байхын аргагүй болжээ. Надад одоогийн байдал нэгэнт тун адилгүй болжээ. Ихэр оруулж ихэр гаргах орчин авахын нөхцөл нэгэнт ховирсан болохоор ирэхгүй шинэ байдлыг үндэслэж хөгжилтийг хөтлөн дагуулах шин сэтгэмжийг дурдан гаргах хэрэгтэй гэсэн төрөлдөл өгс юм а. Ийм хүн эднэ 4-р сард би улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан билээ. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах тухай бүх талын байрлуулалт хийлээ. Энэ бүл ирээдүйн хөгжилтийн санаачлагт эрхийг эзэмдэх байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт ба шатрын төрөв алхам мөн. Шин хөгжилтийн шатанд хүчлэн ахиулж биелүүлэх хэрэгтэй чухал их түүхэд үүрэг мөн. Бас ч шин хөгжилтийн ойлгоход хүнийг туушлуулах чухал их арга хэмжээ болно.
2: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.

Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Манай улс хүн ам олонтой хэт их хөвчөөт зах дэлгүүр бүхий нийгэм жирэмт улс болсны хойд одоо хчлэлт тийш урагшлах түүхэн агч дунд бусад улсад тулгарч өнгөрсөнгүй элжвэлийн даралт ба хатуу чанга шалгалтыг даах нь жайлшгүй юм а. Мао Цзэдун нөхрийн 1936 онд ярьж өнгөрсөн нэг бадаг үг одоо болтол бидэнд синхрулах аж холбогдолтой байна. Тэр чиргийн жолоодогч ямар жиргийн нарийн будлаантай хүнд хэчүү бэр хатуужилтай тойрон байдалдаж гэсэн юуны урд биен дааж өөрийн хүчнэн жохон байгуулах ба хэргэлж чадах хэрэгтэй. Дайсанд шахагдаж санаачлаггүй байранд орох явдал олонтоо тохиолддог. Ийм үед санаачлагт байраан түрэгхэн сэргэх явдал бол чухал юм а. Хэрвээ энэ байраан сэргэж чадахгүй бол дараах алхамт гарчаагүй ялагдана. Санаачлагт байр бол хий бодол биш, харин боттой бодислог зүйл юм гэж хэлсэн байдаг. Бид ганчих өөрийн биедээ суурлж, улсын дотоодын их орчлыг саадгүй нэвтрүүлэн хор бүхнийг үл халдаах өвдрөшгүй алмас хатуу бие махбыг чармайн боловсруул манжин сая дэлхийн байдал яаж улран ховирсан ч ямагт чог жавха төгөлдрөөр оршин тогтонч хөгжиж чаднаа. Хинчгэд биднийг чохин унгааж дийлгүй, хашин гачиж дийлгүй, шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулахад элжвэлийн урчлан мэдэж болох ба урчлан мэдгүйе бэрх аюул төгшөр хүчир бэрхшээлийн дунд бидний оршин тогтнох хүчин, өрсөлдөх хүчин, хөгжүүлэх хүчин, үргэлжлэх хүчнээ нэмэгдүүлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын агчийг удаашруулахгүй цаашилвал тасалдуулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үйлдэлгийн дунд бид танилтын талаарх зарим өндөрлийг анхааран сэргийлэх хэрэгтэй. Нэгд зөвхөн өмнөх хагас өгүүлбэрийг яриад улсын дотоодын их орчлоор гол болохгийг өрөөслөөр чухалчлан гадах шин нээлт хийхий ихээр багсах гэж ярих. Хоёрт зөвхөн сүүлчийн хагас өгүүлбэрийг яриад улсын дотоод гадаадын хос орчлыг өрөөслөөр чухалчлан олон улсын байршил ба байдлын ховролтыг хайхарахгүйгээр хоёр талын гадаадд байлгах ихэр оруулж ихэр гаргах хуучин сэтгэмжийг үхэн баримтлах. Гуравд тус тусдаа туг босгож өөрийнхөө чухалчлан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг байгуулах ба бүх улсын их орчлыг шулуутгах гэд анхаарал тавихгүй зөвхөн тус гажир орон тус орон бүсийнхэн жижиг зах дэлгүүрийг байгуулах ба өөрийн бага орчлон биелүүлэхийг бодол хийлэх. Дөрөвд аж ахуйн орчлыг шулуутгах нь барааны гүйлгээг шулуутгаж доор дэс давхаргаат барааны гүйлгээний орчлыг биелүүлэх явдал болно гэж үзэх. Тавд багалж урдтал мэрэгжлийн хүчир сэдвийн шийдвэрлэхийг ярьсаар л юм бүхнийг бүр өөрөө хийж давхар дуулан бүтээн байгуулж ганц дээд дэсийн том төслийг чухалчлан атгаж босдож бодот байдал ба аж үйлсийн суурийг хайхарахгүй байсаар эцэст нь дутуу дорган төсөл болгох. Жургаад дотоод хэрэгцээг өргөтгөж улсын дотоодын том зах дэлгүүрийг бүрдүүлэхийг ярьсаар л бас эхэлж сохор балайгаар зээллэг авч бэл оруулалтаа өргөтгөх хэрэглэгэд хэтэрхий сэтэлд өгөхө чаашилбал бас энергийн хорогдуулал ихтэй гадагшлуулалт ихтэй төслийг ихээр хийх. Долоод хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг чухалчилгүй зөвхөн хэрэгцээний талын хамааралтыг чухалчилж хангалгаар хэрэгцээг үүтэх нэн өндөр төвшинтэй хөдлөнгүй тэнцвэршлийг бүрдүүлэхийн аргагүй болох. 8-д энэ үл зөвхөн аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн салам мөчрийн хэрэг явдал болохоос биш өөрийн салам мөчрлөгө дэми харчаагүй гэж үүжих гэх мэт. Эдгээр нь ч юм өрөөсөл танилт

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дахтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дахтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дахтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Шинэ хөгжлийн байршлыг байгуулахын чангалг нь аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэхдээ бий. Энэ нь яг хүмүүсийн хэлдэг бүх биеийн арга билэг хийч усыг ерөнхийлөн захирах дурын судал ба дүү судал хоёрыг сайтарж огцоолох хэрэгтэй гэдэгтэй адилхан юм аа. Аж ахуйн ажиллагаа дээр ил жилийн үйлдвэрлэлийн элементийн нийлэлийг үйлдвэрлэл хуваарлалт, гүйлгэ, хэрэглэгэний ил гогцоонд оргоноор жолголдуулж үүний улмаас орчилдуулан эргэлдүүлэхийг бийлүүлэхийг шаарддаг. Хөвийн байдалд орох хэрвээ аж ахуйн орчил ялгам урагштай байвал бодсын бүтгэдэггүй нэмэгдэж, нийгмийн эд баялаг хурамдан ард түмний аж жаргал нэмэгдэж, улсын бодит хүчин чангарахын улмаас нэгэн эргүүлгэн хэлбрээр дээшлэх хөгжилтийн явцыг бүрдүүлдэг. Хэрвээ аж ахуйн орчлын явцад түгжрэл тасалдал гарвал орчил нь харсаатад учирж хорвоо талаар нэмэгдлийн хурдач доошлох, ажил алдалт нэмэгдэх, аюул түгшүүр хурамдах, улсын хоорондох орлого зарлаг тэнцвэрээ алдах зэрэг илрэл гарч хамаг талаар үйлдвэрлэх чадвар илүүдэх, аж ахуйн үр ашиг буурах, суугаал ардын орлого багасгах зэрэг асуудал илэрдэг юм а. Манай улсын хөгжилтийн одоох шатанд аж ахуйн орчлыг шулуутгах хамгийн гол үүрэг бол хангалгийн талыг бүтөмжтэйгээр саадгүй нэвтрүүлэх явдал болно. Бүтөмжтэй хангалгийн чадвараар чанга байвал орчлын түгжрэлийг нэвтлэн бом хязгаарлыг арилгаж болох бөгөөд ажил олголтыг бий болгох ба орлого хангахын улмаас хэрэгжээний чадварыг бүрдүүлж болно. Иймээс бид эрхвэш хангалгийн талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх энэх гол шижмийг баримтлан гурвыг хасах, нэгийг бууруулах, нэгийг нөхбөрлөх чухал үүргийг үргэлжилэн биелүүлж, аж үйлсийн бүтцийг бүх талаар шилдэгжүүлэн, дэс дэвшүүлж, шинийг үүдэх чадвар, өрсөлдөх хүчин ба ерөнхийсэн бодит хүчнийг дээшлүүлж, хангалгын системийн уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэн нэн өндөр үр бүтэмжтэй ба нэн чанар сайтай оруулалт гаргалтын харьцааг бий болгож, аж ахуйн өндөр төвшин бүхий хөдлөнгүй тэнцвэршлийг биелүүлэх хэрэгтэй.

Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын хамгийн мөн чанарын онцлог бол өндөр төвшинтэй буян дааж хүчрэгчхийг боёлуулах явдал болно гэж би ихэлж өнгөрсөн юм а. Одоохонд манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн орчин нөхцөлд ховролт гарч, ялангуяа үйлдвэрлэлийн элементийн харьцангуй давуулахад ховролт гарсан байна. Хөдөлмөр хүчнээ өөрийн өртөг алхам алхмаар дээшилж, их баялагын орчин нөхцөлийн даах чадвар бомбд тулгарч, хуучин үйлдвэрлэлийн пүнгсийн нийслэлийн арга маяг нэгэнт үргэлж илхүүе бэрх болж, шинж ухаан мэрэгжлийн чухал бүхий чанар бүх талаар дээшилжээ. Ийм байдлын дор бид эрх биш буян дааж шинийг үүтхий нэн чухалчлах хэрэгтэй. Иймээсэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулга дах чухал их арга хэмжээний 1-р жил нь шинж илухаан мэрэгжлийн талаар шинийг үүтэх явдал болно. 2-р жил нь аж үйлсийн бомбыг шавтлах явдал болно. Бид эрх биш энэ асуудлыг оршин тогтонч хөгжиж чадах эсхийн өндөрчөөс таньж авах хэрэгтэй. Шинжилуха мэрэгжлийн шинийг үүдэх байрлуулалтыг бүх талаар чангатгаж, давуулах их баялгийг чуглуулан шинийг үүдэх бэрэгсэд би шийдвэрлэх тунхах нийтлэн манглайлагч элсэх байгуулал тогтчийг эрчимтэй бөгөөд өмх журамтай ахиулан шинийг үүдэх хэлхээ ба аж үйлсийн хэлхээг жолголдуулахыг чангатгаж, замын зураг, цагийн хөснөгт хариуцлагын дүрмийг тодорхой болгож, салаа мөчр ба орон нутгийн засгийн ордон төрүүлэн хийвэл тохирхийн сайтар төрүүлэн хийлгэж, аж ахуйлал төрүүлэн хийвэл тохирхийн засгийн ордон бүх хүчээрээ дэмжих хэрэгтэй. Төвийн аж ахуйлал зэрэг улсын өмчлөлийн аж ахуйлалууд зоригтойгоор хүнд үүргийг үргэлж, зоригтойгоор гавшгайлан хийж, зоригтойгоор уугал үүдэлтийн мэрэгжлийн гуламт одоо үеийн аж үйлсийн хэлхээний дарга болох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч мөн.

одоохны дэлхийн ертөнцид хамгийн ховор чох их баялаг бол зах дэлгүүр болно. Зах дэлгүүрийн их баялаг бол манай улсын лотих давуулаг мөн. Эрхвш энэх давуулгыг гүйцэд ашиглан бадруулж, энэх давуулгыг тасралтгүй бэхжүүлэн чангатгаж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах элбэг жужаан тулгуурлыг бий болгох хэрэгтэй. Дотоод хэрэгцээг өргөтгөх нь мөнгөн гүйлгэний түгшүүр ба гадаад дайралтыг арга чаах түр чагийн бодлого биш, бас нэлийлгэн услах гэсэн явдал биш. Нинч зөвхөн засгийн ордны оруулалтын эрчмийг чангаруулах гэсэн явдал биш юм аа. Харин манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдлыг үндэслэж дотоод хэрэгцээг өргөтгөх бүтэмжтэй дүрмийг байгуулан дотоод хэрэгцээний далд хүчнийг бадруулж бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг түргэлэн байжуулж хэрэгцээний талын хамааралтыг чангатгаж суугаал ардын хэрэглэгийг өргөтгөн хэрэглэгний дэс давхаргыг дээшлүүлж улсын дотоодын хөтлөх хөвчөний зах дэлгүүрийг байгуулахыг нэгэн үргэлжлэх үеч түүхэн явц болгох явдал болно. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулж өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг хэрэгжүүлэхэд эрхвш хүчрхэг их улсын дотоодын аж ахуйн орчлын систем ба лавдун тогтун үндсэн байдлыг бүрдүүлэхийн хамт үүнээр бүх бөмбөрчгийн элементийн их баялагыг татах хүчрхэх татах хүчин хурч ширүүн олон улсын өрсөлдөөний дундах хүчрхэг их өрсөлдөх хүчин бүх бөмбөрчгийн их баялагын тохируулалт дундах хүчрхэг их түлхэж хүчний бий болгох хэрэгтэй. Тавар, үйлчилгээ, бэл мөнгө, чадвартан зэрэг элементийн гүйлгэний хэлбэрийн нээлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэх мөртөө бас дүрмлэл, дүрм тогтоол, хамааралд, баримжаа зэрэг дүрмийн хэлбэрийн нээлтийг лавдуунаар өргөтгөх хэрэгтэй. Хос орчилдох улсын дотоодын их орчлын голлох үйлдлийг чангатгаж, манай улсын олон улстайгийн хамтарлж ба өрсөлдөнд оролцох шин давуулгыг бий болгох хэрэгтэй. Олон улсын орчлоор улсын дотоодын их орчлын үр бүтэмж ба хэр хэмжээг дээшлүүлэхийг чухалчилж, манай улсын үйлдвэрлэлийн элементийн яс чанар ба тохируулалтын хэр хэмжээг сайжруулах хэрэгтэй. Олон улсын зах дэлгүүрийн өрсөлдөнд оролцохоор дамжиж, манай улсын гадаадад гаргах бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний өрсөлдөх хүчнийг чангаруулж, манай улсын аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвсгийг ахиулж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээ, шинийг үүдэх хэлхээдэх манай улсын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулах хэрэгтэй. Манай улсын аж ахуйн ашиг тус нэгэнт бүх бөмбөрчгийн өнцөг болон бүхэнд түгэж бий. Иймээсэн олноор олон улсын хэрэг явдлыг ойлгохыг чухалчилж, ашиг тусын холбогдолтой улс, арилжааны хантан улс, бэл оруулах дүйшан улсын байдлыг гүнжгэ судалж дотоод тоотой байж, ашигтай тал тийш төгөж, хортой талаас зайлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө шинэ хөгжилтийн шатанд орж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах нь манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн онлайн лог, түүхэн лог, бодит ахуйн логоор тогтоогдсон бөгөөд дотооддоо нягтах холбоотой байдаг. Шинэ хөгжилтийн шатанд орсон нь манай улсын хөгжилтийн түүхэн орон байрыг тодорхойлж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах нь манай улсын одоогчлох бүтээн байгуулалтын жолоодох зарчмыг тодорхойлон, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах нь манай улсын аж ахуйн одоогчлолтын арга замын сонголтыг тодорхойлов. Шинэ хөгжилтийн шатыг эзэмдэх бол шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах ба шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын бодит үндэслэл болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах нь шинэ хөгжилтийн шатыг эзэмдэх ба шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад ажиллагааны зөвлөөр хангаж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол шин хөгжилтийн шатын тохиол ба шалгалтыг арга чаах, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах байлдах бодлогын сонголт болно.

өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн, сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаагүй байлгүй да. Би халуурчинуу да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин өмгөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хооронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Өмнөлгөд хүн олон штэ. Өвчнээ халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжгэлж байвал штэ. Амьсгал авах нүхтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгвэл одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд биеэн байцаалгах үед биеийн илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байх их баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражуу телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хөлнөө нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Манай нэвтрүүлэх дундын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарый бат чохчлыг их гол сэдвийн тойронд үхэр тэрэгнээ бичгэлсэн үнэн тэмчлэн жам мөргэсэн ширэс мэдээллийг бэлтгэж Монгол үндэстнээ уламжлалт үйлдвэрлэл амьдралын багаж хэрэгсэл болсон үхэр тэрэг маань өнгөрсөн түүхэн он сарнуудад өндөрлөг нутгийн охид хөвгүүдийн амьдрал тэмчлэнх нь хань болж өөрийн гэсэн өв саялан бүтээхэд хүчин зүтгэл нэмэрлэн мөн дундын үндэстнээ их гэр бүлийн гэрэлт хууцанд ончлогт ул мөрөн харуулсан байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдаар монголчуудын үхэр тэрэгнээ тухай хамаатай мэдлэг мэдчээс танилцуулж дараа нь Бэрдэмтэн Сод Баатрин бичсэн Миний Монгол Аражуу гэх дурсамж найруулал болон хамаатай дуу хөгжмөөс сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан сонсноо.

хүндэт сонсогчдоо. Өнгөрсөн 180-80 оны үеэр Монгол үндэстнээ одоо үеийн алдарт шүлэгч Артайгүй. Өмнө найлаас гараад өртөө орох гэж байгаа үхэр тэрх миний багш. 20 дугаар жун төгсөх шахлаа шүү гэж хоёр хүрдэн гажир дээр, хоёр өврөн тэнгэр дээр битсээр яваа үхэр тэрх миний багш. Үлдээсэн дасгал нь үжүүргүй их үхэр тэрх миний багш гэж бичиж байсныг бид сайн мэднэ. Тэгвэл үхэр тэргэгч ямар юм байдаг, яаж хийдэг, ямархан үйлдэл гаргадаг тухай ардын өдрийн сарнаас сүлжээний мэдээнд нийтэлсэн чимээллийг одоо орчуулж хүргэе. Хөвөө хачгааргүй тал хөдөө хөлөг мөр Монгол гэр үхэр тэргийг үжмэгчил тал нутгийн бүх юмыг олж үжих шиг болдог. Гэхдэн үүнэ дотор үхэр тэрх бол нүүдэл соёлын нийтлэг шинж тэмдэх болох бөгөөд малчтын амьдралд дутагдж болошгүй жам тээврийн багаж хэрэгсэл болно. Нүүдэлчин монголчуудын бүх амьдралыг үхэр тэргэл ачиж жүүдэг. Монгол гэр амьдралын хэрэгслэн жөөх айл аймаг хөрс сахалтан хүргэх бэлгсэлд урах хормын хэрэгсэл мордолтын бараа таварж асал жимсэх тэрчилэн найр наадамд оролцоход бүр энэ үхэр тэргэсэн салж чадгүй байдгаа. Тэгэдэж бас өрт ужуурын аймагуудын дайм байлдаанд үхэр тэрэг мань баларшгүй гавья байгуулж байсан юм. Үхэр тэрэг нь тэрэгнээ арал, тэрэгнээ хүрд ба өмөлж ирэх гурван хэсгээр бүрлдэж, олонхтон хус, хайлас жирэх хатуу модон материалаар хийдэг бөгөөд хийхэд маш дөгм дотороо гайхалтай байдаг. Үхэр тэрэг хийхийг ардын өдрийн сонноо сэтгүүлч Өвөр Монголын өөртөн жасах орноо баран үчимчин хошоонд баяран үжиж өнгөрүүлсэн байна. 4-р сарын сүүлчин шилэн голын тал нутагт мөл жихүн салах сэнгэн сор байлаа. Шарм болон түүнээ шав чогчин харилчин хамжилчиж бэхэн хайрчиг дотор бэх наалдсан нарийн дээсийг хөнгөн татаж таваад сонгон тогтоосон хусан дээр гол шугамыг гаргаж өгчин хэмжээг нь оновчтой олж уламжлалт оол ба харуулаар харуулдаж байгаад 4-2 метр урт хоёр тэргэнэ арлыг үндсэндэн бэлэн болголоо. Хоёр арлын өмнө үжүүрийн хэсэгт бас нүхийг өрмдөн арсан дэс ууж үхрийнхэн хүжүүнд тохируулсан буглаа холовсон байна. Тэргэнэ хоёр арлын 8 ялуугаар холвон тэргэнэ үндсэн бүтчийг бүрдүүлэхэд нилээд хүч орно. Одоохонд хэдийгээр модны дарахнай бүх живсэх хэрэгцэл чахалгаантсан боловч үхэр тэргэнэ ялуугийн нүх углуурах жирхийн аль нөхөнх нь хэм хэмжээнд чүм тойлын оновчтой байж ам сөрөөрөн жалгалдаж байхыг шаарддаг. Жаахан жүрөөтэй болвол ор орондоо таарахгүй болж тэргэнэ арал болон бусад зүйлийн ухсралтыг нөлөөлдөг байна. Үхэр тэргэнэ хүрднээ диаметр нь 1-5 метр орчим. Гадар тал нь чурхан номон хэлбэртэй мөөрөөр жалгалдан бүтсэн бөгөөд дотор талын бул болон 18 хөгөөстэй төгс сайхан уялдаж үчгэд сайхан бөгөөд бэхлэх байдаг. Тэргэнэ хоёр булын гол дунд нь тэнгэлхийн нүх чоолж булаан тойруулж хөгөөсийн нүх гаргана. Хоёр тэргэнэ хүрдийг тэнгэлхээр холовж хоёр өмөөлөр тэргэнэ арал ба тэрэн хүрдийг холовж тавихад үхэр тэргэнэ үндсэн дүрс байдал бүтэж тодорч өргөн удам тал нутагдах үхэр тэргэнэ чөрхлөх харагдах шиг болно. Модон материалаар ам сөр жалгуулах ийм бүтч нь төмөр хатаас ба ямарч наалдуулах хэд байхгүй өртнөө үед мэндэлж хятад үсгээс бас урт удаан түүхтэй байхыг хууд судлалынхан шалган нотолсон байна. Одоохос бараг 7,000 жилийн өмнөх хөөмүүдүүхийн буураас одоо болтлох манай улсын хамгийн өртнөө ам сөрийн жалгуулсан бүтчтэй модлох боцыг малтаж гаргасан байна. Талын малчид урт удаан хугацаанаа отор нүүдлийн явцтан энхүү өртнөө бөгөөд уран мөрөг жилийг ухаалахар хэрглэж тус гажраасаа материал авч хүрдэн өндөр том тэргэн хөнгөн даачаар чанга мөргөлтгөд даамгай засахад амар усаар өнгөрүүлж байвал амархан өвдөрч хагардаггүй мөртөн тал нутаг эсрэх гажир
шавар шалчхаар аялахад тохиромжтой үхэр төргийг үйлдэн бүтээсэн юм. Шарам гарын бэлгэсэлдэд жоруулж хийсэн нэг чуваа жижигхэн үхэр төргнөө чүрхэлхийг жаагаад надад хэлэгдэн. Үнэндэн үхэр төрг бол жүхэн нэгэн ерөнхий нэрийдэл төдий юм. Хөрв хөрөгчөөр нарийн хуваа бол хамгийн түрүүнээ эсхий бүрөөстэй төргийн мухлах төрг гэж нүүд суух үед настан ба хүүхэд сууж жам журан дотор нь унтаж болно. Төрөн дөрөн авдар тавьж дотор нь идэ умдан буюу хувцас хунар хийсний нь хасах төрг гэдэг. Төрөн дөрөн усан сав тээсний нь усны төрг гэн. Бас сараалжтай хашаа тохруулсны нь аргал төлөө төвөрлөхөд хэрэгэлдэг болохоор түлшнээ төрөгч гэдэг. Дөрөн онц жоруулалтын жүйлгүй зөвхөн хашлахтай төргийн Монгол гэрээ жөөж буулгахэд хэрэгэлдэг болохоор хангай төрг гэж хэлдэг гэжээ. Тал нутаг өргөн уудам ямарч харсаад байхгүй нэг чүрхлэх үхэр төргий ганчхан хүн аваад явж чаддаг. Чүрхлэгийг салахгүй байхыг бодож хүмүүс үхрийн дөрөн өмнөх төргнөөсөн холовж хамгийн сүүлийн төргөндөн хонх уйдах. Тэрхүү жингэнсэн сайхан дуу холоос анирдан жингийн айнаа чува жарсан гажиртан хүрдэг байна. Жингийн чува хамгийн олондон 20-30-аар жалгалдаж 100 гажир аялдаг гэсэн тэмдэглэл байна. Монголчууд ус бэлтээрийг дагаж олон удаа нүүдлэн шин буучиндан хүрч Монгол гэрэн босгож гэрт байлгах жийлэн авч орхос биш бусд нь бүр үхэр төргөндөн байж нүүдлийн хөмөрг болдог болохоор нөгөө төрг маань айна хэрэгсэлж мөртөн айл гэрийн ахойлох хөмөрг болдог байна. Үхэр төрг хэжээс эхэлснийг түүх материалаар нотлохын аргагүй болсон боловч Монгол үндэсний хөгжилтийн түүхэнд маш чухал үйлдэл үүсгэсэн нь тодорхой байдаг. Марко Пологийн жуулчлалын тэмдэглэлд бас дөрвөн хүрдэд төрөгнөөс гадна тэдэнд бас нэг жилийн хоёр хүрдтэй чанар сайтай төрөг байдаг. Мөн адилхан хар эсхийгээр хучиж бас маш уран нарлах хийсэн. Өдөржин бороо орсон ч төрөгнөө дотор хүмүүс нь нордоггүй гэж өгүүлсэн байдаг. Одоохонд хөдийгээр үхэр төрг нь одоогчлсан жам төврийн багаж хэрэгслэр орлогдож тал нутагт хэрэглэх гажран алдсан боловч маш олон жуулчлалын үжимжин оронд үнэн байдлаараа тавигдж өнгөрсөн түүхийн үлгэрийг хуучилсаар байна. Энэ нь нэг жилийн хайр сэтгэлгийн илрэл болох мөртөн бас нэг жилийн соёлын тэмдэг болох юм. Өдөр хоногийн туулсан үхэр төрг мэн гэдэг сүүлийн үеийн жохойлын дууд Унаа төрг мань ховрлооч гэд үхэр төргөндөн ээж нь хайртай. Өдөр хоногийн туулсан үхэр төрг минь өнгөрсөн чагийн минь хөтөлж өрчлөөс болж үлдсэн юм гэж дуулхна. Малчин түмнээ мөрөөдлийг харуулсан байдгаа. 2006 онд Монгол үндэсний үхэр төрг үйлдэх мэрэгжил нь нэгдүгээр бүлгийн улсын дэсийн Бейт улс соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтад жагсаагдсан юм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

хүндэт сонсогчдоо. Танай одоо сонсож байгаа бол төвийн радио телевизийн өрнөхий хорооны үндэснээ хөлнөө нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Бид сая манай нэвтрүүлэг дундын үндэснээ хамтын чохчин ухамсарыг бат чохчлиг гэсэн гол сэдвийн тойронд үхэр тэрэгнээ бичгэлсэн үнэн төмжлийн зам бүргэсэн хэрэс мэдээллийг бэлтгэж Монгол үндэснээ уламжлалт, үйлдвэрлэл амьдралын багаж хэрэгсэл болсон үхэр тэргийг танилцууллаа. Үхэр тэрэг маань үнэхээр өнгөрсөн түүхэн он сарнуудад өндөрлөг нутгийн охид хөвүүдийн амьдрал төмжлийнх нь хань болж өөрийн гэсэн өв соёлоо бүтээхэд хүчин зүтгэл нэмрэлэн мөн дундын үндэснээ их гэр бүлийн гэрэлт хуудсанд ончлогт ул мөрөн харуулсан байгаа юм. Одоо жалгаад дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн судлагч, үндэстнээ хэл бичих сэтгүлийн найруулах жүвэлдэн гишүүн, дундад улсын үндэстнээ хэл шинжилтийн эрдэм шинжилгээний сэтгүлийн найруулах жүвэлдэн гишүүн, дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн их сургуулийн докторантын жолоодохч, профессор, арх орчин хошуунд нутгтай эрдэмтэн Сод Баатрин бичсэн «Миний Монгол Аражу» гэсэн дурсамж найруулыг сонсхий.

0: 2025 он бол төвийн радио телевизийн гөрөнхий хорооноо үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн эрхэлснээ 75 жилийн ой болно. 75 жилийн турш үндэстний хэлний нэвтрүүлэх нь намын үндэстний төрийн бодлогыг ухуулах, дундын үндэстний хамтын жагчин ухамсарыг баттгах, үндэстний соёлыг уламжлах, үндэстний бүлхэмдлийг ахиулах, үндэстний гажир оронд үйлчлэх, үндэстний орны ард түмнээ сонрыг баясгаж, соёл мэдлэх, хараа танилтыг дээшлүүлэх зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлсэн байдаг. Үндэстний хэлнээ радио нэвтрүүлэхийн чаг ямагт олон түмэнтэй харилцаж иж, амьдралд гүнж гэрч, чаг үеий дагаж хөгжиж байсан өнгөрлөлтийг өргөжүүлэн, сонсогч түмэнтэй байх харилцаа солилцоо ба хайр сэтгэлхэн улам чаашид нэмэгдүүлж, нэвтрүүлэхийн нэр хүнд нөлөө тусгалыг чаашид нэмэгдүүлэхийн тулд халуун сэтгэлд сонсогчдоосон дурсамж хяра чуглуулсан юм. Үүнээ нэг нь одоо танд хүргэж байгаа миний Монгол Арааж болно. Тус бүтээлийг манай Араажуугийн нэвтрүүлэгч хувьсгалт уншина.
1: Миний Монгол Арааж төвийн Арааж телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлэг эрхэлсэний 75 жилийн ойд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг.

Миний Монгол радио Сод Баатар. Өнөө жил Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлэг эхэлсний 75 жилийн ой тогёож байна. Энэ сайхан дурсгалаар надад хэлэх юм, дурсан санагдах зүйл олон байна. Одоогоос 42 жилийн өмнө буюу 1983 оны намар би Төвийн үндэстний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэр цагаас л эхэлж Төв радиогийн Бээжингийн Монгол дуун буюу Монгол радио маань миний амьдралын чухал нэгэн агуулга болж эхэлсэн. Тодруулж хэлбэл гал залуу цагаас 60 насыг давтлах сурлага ажил амьдралын он жилүүдэд оюун санааны үнд зүйлийг ой ухаандан тогтоох, зан соёлын сонгодох судныг шигшин авах, уран сайхны гоо сайхныг мэдрэх, мэдлэг мэдцийн хараагаан тэлэг зэрэгт туслан төдгсөн баян сангийн нэг нь Монгол радио байлаа.

Өглөө бүрийн наран мандахтай зэрэгцэн Монгол радио маань жигүүрт хүлэгтэн мордоод жирвэл зүүлэн давхна гэх зэргийн уйхан сайхан Монгол хөгжмийн дагуу бүхэл өдрийн нэвтрүүлгээ эхэлдэг нь гоё.

Төвшин төвдүүн бөгөөд эйлдэг дотн аялагтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч Бээжингээс ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ гэж Монгол радио хэлдэг нь сэтгэл зүрхийг хөвчдөн. Монгол радиогаас малчин, тариачин, багш, ажилчин, цэрэг, сурагч, элфрантын хүмүүсийн ажил амьдрал бүх зүйлтэй холбогдсон төрийн бодлого, мэдээлэлдээс аваад дуу хөгжим, соёл урлаг хүртэл тал талын бүгөөд хамгийн найдвартай содон сонгодог сураг занг ирдэгэ. Ийм ч учраас нийслэл Бээжингээс төрийн ордны дэргэдээс улс даяард түгэн нэгтгдэг Бээжингийн дуунд сонсогч түмэн хамгийн бат найдвараа тавьдаг. Би өөрөө хүүхэд баг насандаа Монгол радиогаас хамгийн алдартай дуучдын хамгийн сонгодог дуунуудыг сонсож өссөн юм. Дархан дуучин Лаажв, Чулуу, Төдөв, Буян Дэлгэр нар тэднэрийн залгамж болсон Лаасран, Дидма, Муулан, Жинхуар, Жамбал нарын дуу одоо санахдаж цээжний ил чихнээ тодхон байна. Шанхай хийцтэй бандоти хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандла, саруул тал, магтаал дуу, үцгэлэн цайхан миний нутаг зэргийг би Монгол радиогаас сонсож дуулж сурсан юм аа. Уран зохиол сонирхож шүлэг зохиол бичгийн урамд хөдлөгдсөн маань Монгол радиотой холбоотой гэж хэлж болно. Миний ой тойд үлдсэн хамгийн сонсбортой радио уран зохиолын нэвтрүүлэг хэд хэд байна. Түүнд эс Буян Дүүрэнгийн уран сайхан орчуулгатай цас дойд романыг дархан нэвтрүүлэгч Зандраагүй киногийн зураг шиг үзэгдэж харагдтал нь нэвтрүүлж байсан. Төрөө үеийн өтгөс хөгшин Арнагийн 19-р зуунд орчуулсан Барунш зорчсон үлгэрийг дархан нэвтрүүлэгч Уудаагүй сонсогч түмний өр зүрхэнд тамглан үлдээсэн. Нацагд орж дамдын сэрэн сайн цогт бүрэн бэхнэрийн яруу найргийн тэнгэрийн наран болсон шүлгийн бадгуудыг Монгол радиогаас сонсож төрөө зууны 80 оноос эхлэн Улаанхад дэх Монгол дундад сургуулийн сурагчийн байшингийн мохорт мөр бадаг холбон бичдэг хэдэн хүүхдийн нэгэн би байсан юм. 70-аад оны сүүлчийн 80-аад оны ихээр таван тивийн хөрш орноос хүрэлцэн ирдэг хүмүүсийн дундаас Энтхэгийн ерөнхий сайд Индира Ганди хатан, Камбожийн улсын тэргүүн Шиханок Чинван, Олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Уард Хаймов нарын нэр хамгийн олон давтамжтай сонсогддог байсан. Тэр үеэс л уудам энэ алтан дэлхийн өнцөг болондонд хүртэл аялж, хөрийн шувуу нисээд хөрөхгүй газраас хүний хүү эрдэн өвөрлөж харихын хүслийн зүгүүр ургасан байдаг. Үнчлэн нөгөс миний бий Бээжин хотноо оюутан, аспирант, докторант уншиж хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний замаар орсон маань нэгэн талаар Монгол хэл, Монгол радиогийн аж буянд шийдсэн хэрэг учир хэмээн ойлгож болох юм. Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар суралцаж байсан жилүүдэд Монгол хэл соёлын оройн чимэг болсон найруулагч, орчуулагч, нэвтрүүлэгч, зохиолч, дуучин, эрдэмтэн профессор нарыг бараадан харж тэднэрээс эрч энерг авч эхэлсэн билээ. Тэднэрийн дунд Монгол радиогийн тулгын чулууг тавин суурийг цогцолсон Ловсон, Чулуун нар байсан бөгөөд тэдний залгамж болсон Толигвай, Зуун Настгвай нар Монгол радиогаан өргөлжлүүлж байла. 90-р оны

хувьсгалдаг бүрэн үлзий зэрэг үе хургийн гинтэ ажил хэргийн байнгын харилцаатай болж бие биенийхэн аражуу нэвтрүүлгийн үйлсийн асуулга зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлыг харилцан дэмжин ажилласаар ирсэн юм. Тухайлбал гэрэл тугай, журамт нар, дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн эрхэлсэн шин зуучлуурын эрдэмтэд дундад улсын монгол хэл шинжилгээний асуудал зэрэг хурлд оролцсон ба монгол аражуу нь дундад улсын монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэл соёл судлах тусгай зөвлөлийн 2015 оны ээлжид хурлыг монгол нэвтрүүлэг хийгээд сүлжээнд гарч байгаа сонин мэдээний шинэ үгсийг дүрмжүүлэх тухай судлан ярилцах хурл гэсэн сэдвээр даачлан хийсэн мэт чухал чухал гавьяа зүтгэлтэй үйл хэргийг тэмдэглэн дурдах хэрэгтэй байна. Монгол аражуутайгаан байгаа харилцааны талаар бас нэгэн дурдууштай зүйл гэвэл сүүлийн 10-аад жилийн турш мөхс миний бий тусгай мэрэгжилтний хувьар монгол аражууд хэл соёлын зөвлөгөө өгч ирсэн буюу хамтран ажилласан үжир болно. Ерөнхийдөө хайр даавын хаан отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас хамаг анхлан Бээжингийн монгол дууныг сонсож нийслэл Бээжинд монгол хүн байдаг, монгол хэл байдаг, монгол сургууль, монгол оюутан байдгийг анх мэдэрж түүний хөтөлгөөр Бээжин зүгийн соёл сурлагын мөр замыг хөн бүр сүүлд нь дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид монгол хэл соёлын судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх болсон маань нэгэн насны гайхамшигт барилдлага буюу нийслэл Бээжин орж эрдэм соёлын мөр хөөх анхны замыг би аавын хаан отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас эхэлсэн. Одоо 90 насыг төгөж ба өтлөө аавын маань Харманд дэрийнхэн үзүүрт нэгэн шинэвтэр бандоотын хизээд бэлхэн байдаг. Тэр бандоотыг намайг тусгай мэрэгжилтнээр урих үедээ монгол аражуу надад гардуулсан билээ. Одоо тэр бандоотын аавын минь гарт байна. Аав минь бандоотыгаа нэгээд өвдгийн тойрон суулцсан жижиг учнартан ийхүү өгө.

Бээжинд 2 дугаар өвөгч нь байгаа. Тэнд Монгол хүн байна. Монгол аражуу байна. 2 дугаар өвөгч нь Гэрэлт, Болдбаатар, Хувьсгалт, Бүрэн Үлзий гээд аражуугийн хүмүүсийг бүгдийг таньдаг юм гэж омог бардам ярьж суув. Аавын бандоти бэлэгт ирсэн аражуу бэлхэн ярхан сайхан байна. Бэлгийн хоёр чихэнд минь Бээжингийн дуун гойхан байна гэж уянгалсаар 75 жилийн ойгоон

Өрхөм сонсогчдоо, танай одоо сонсож байгаа бол Төвийн Радио Төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэсний хөлнөө нэвтрүүлэхийн төв газрын Монгол Радиогийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Би нэвтрүүлэхийн хөтлөгч Яруу байна. Одоо жалгаад дуучин чулуугийн дуулсан Үхэр мингэх хуучин сонгодох дуу сонсгоё.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 내 고향을 보내드립니다.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 이후 뉴스 소속 시간입니다.
2: 뉴스

0: 秀琴，秀琴，怎么了？不知道，可能嘴里有点出血吧。
1: 我现在就带你去医院。

的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвараажуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Динтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхон. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон Төвараажуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: 16. Соёл чимэх өдржин дэн дунтай гарч орох болгон мөрөгчгийн амих санан санан сарвчлаж байлаа. Өнөөглөө дүүн хоньон туугаад хөдөлтөл дүүбэр нь уралдаж байгаа юм шиг мотортой гараад давхсан билээ. Нар хэлвэтэл бараа алгаа. Эхэндээ тэрш хөл хүнтэн санаа алгасаж байсан бол одоо харин эд чин арай өчтөрийн хэрүүлэн жалгаж байхгүй бижидээ гэхээс жүрх

Гүйжиннэсэд гурван таслаг ажгүй байшингийн үүрээд аваач хөнгүй дээл орондон элмэрийж байна. Чихэн байшингийн хэшиг чухлыг яралт үгүй, их ачинд яарж бай. Соёл чимгийнхээс чих өмнө сөрөнгийн гэдэг айл хоёр жил суусангүй суманд нүгэд норонхай буурл үлдээд байгаа юм ээ. Иймдэн энэ эхгүй хоёрл хотон сахиж байгаа ухаантай. Миний дүүнэр арай дэхгэр үгүй, бүй бүйтэн бэрхэл байсан юм гэхээс соёл чимэг өд өдөөсөн харан жалвраж суугаа жээрэ бурхан гэмээр мөрөгчхөн сарвчлаад авлаа. Өчигдөр соёл өрд нь хүн дагуулж ирээд мөрөгчх дугайлангийн мал яаж буртаж тархдуулахд зөвлөг авсан. Соёл чимэг бэлэг хурч хоёрч шууд малын тоогоо хэлээд тэмдэглүүлжээ. Хэшиг чухал мал чуулуулахаар явсан болохоор мал харт нь хэнч ам дүрсэнгүй. Соёл бүрдний толгой дээр ирэхлээр хүжүү шил маачин уттал мэдэржээ. Тэгж тэгээд шийдвэрлэхээр даахад ямаа самнахыг хүлээж болно штэ. Юунд нь тэгж үхэл алчихсан юм да гэсэн хариулдын үгэ. Үүнд нь соёл өрд нь юм бодсонгүй зөвхөн шийдвэр болж жаралчихсан юм чинь аргагүй шүү дээ. Хашаалж малдсан хугацаанд ямааг бүхнөр нь шийдвэрлэж бараах юм гэнэ гэж учраан тоочтол. Йоох та. Тэнэг бичлэг юм бол хэнч мэднэ. Ноос ноолор гэдэг чинь жилийн ондорлог байгаа шүү дээ. Аа. Гар угаасан ус гэж бодов уу? Манай л тэгж хүний дагаад дэрвж чадахгүй да гэсээр чивэр хас нохтой борлог чарайхан чинрүүлжээ. Ямаган шийдвэрлчгээд өөр мал малжвач болно штэ. Жишээлбэл сүүнэй алга үнээ, махнай шимэнтэр үхэр гэж соёл өрд нь нарийн тайлбар хийх санаатай ярьж эхэлтэл соёл бүрэн үгийн таслаж пөх тэр тэрнээс чинь чиндэн 200 жоосны ноолор бууну аманд орсноороо чалчих юм да гэж нүдэр илглээ. Ам нөөвөл жоос жоос гэд жоосны төлөө нүдэн ух гэд байна уу? Толгой дээр чинь чахуур хагалж байхад бас эгмэг гэсэн чинь юу юм? Эртээх нэг ухаан сэдэлд гэж соёл чимэг хажуугаас нь хамгадж хэлсэнд соёл бүрнэ хамаг гэдг нь хөдлөөд пөхт. Одоо болохоор та нарт нь жоос хэрэггүй болчихчоо. Бөти тэгж өхөр шиг уусуу усан там багаад бай. А хэнэн жоосонд дургу юм да. Жоос барих нь баас барьсан шиг юм бол чи тэр гонзар өчгийг хийхүү дээ. Нурагаатчил хайн үлтээ дээ гэж үсрэн мослоо. Харж суух нь өвгүй санагцанд номон оргол ахトゥ хоёрын дунд хөндөлдөж жогсоод суугсан төлөвтэй алх хөмрөн аяар гөвсөр зүүн ши баруун ши ээлжилэн харж энэмцлэнгүй дөрүүжүүлэг гэсэн болвч чарайн үрчиж хурчигаад болсонгүй. Юу ч гэсэн нэг арга бодондоо энэ чигээрэн байж дав болохгүй. Эртүү орой юу? Дээрэс чинь малгайдаад буух юм шүү дээ гэхэд юу ч гэсэн үгүй дээ. Мал бэлчээрийг даачлуулаад 50 жилд ховрохгүй гэсэн нь хаа байгаа юм? Алавдлагаар нутгийн хүрээлэн, суучийн нүүлгэн, малын устхан, өнчин малчин ман усан гачаад амьдруулахгүй гэсэн ухаан штэ. Муугийг эртээхэн дээр нь соёл бүрэн би босоо яваа чахт чагаа ямаагаас өнчин ишгэж хороохгүй шүү дээ.
хэчүүгээр нь таа

0: нар яавал яах, би хүлээж бай гэлээ. Соёл бүрэн үүд сав гараад мөрөгчгийн мал бурдан таргалуулах хэлэлчээр иймэрхүүхэн жавсралсан. Алавны учир нь яваа очондон гэрийн хэрвэл болно гэдэг чинь одоо бодлоо гээд хоёр дүүгийнх альнийн ч буруутгахын аргагүй. Арван хурууны алийн хажууч өвдөн мэдгүй. Хүүн гоёын наалдаад үүрглэж байхыг сэрж мэдээд таврын орж унтулжээ. Энэ чөлөөндөн жавдаж хоол хошаан төхнүүлээд тогоонд суулгачихлаа. Соёл бүрэн Ямаахан хотлоод гертэн орсон бараагаар соёл чимэг өхрийн хорооныхоо үүдийг онгойлгож таваад араас нь тавьж хүрлээ. Чаанаан юу болж байгаагийн мэдэх санаатай. Дэгэд авдраас гурал утгаж байсан соёл бүрэн эг чин үжээд жүрүү харан суучхлаа. Чевэр хас хаа явсан юм гэхэд хангам барон су хамуутын шилд гэлээ. Хэнтэй гэсэнд хөнгүр дамба хөрөн зимбатай гэлээ. Юу хийхээр гэхэд юу ч юм бас юмын гурлын жутан гэжээ. Хэжээ харж ирэх юм бол гэсэнд тамын жилийн яман хавар гэжээ. Өчтөрийн уурн бас намжаагүй байсар гэдгийг соёл чимэх хавсан болгоч дүүгэн гэхлээр төсгөлгүй учаар даж гарлаа. Бөр авчхаад бас хүүхдийн жан гаргаад би чамаас жинхэнэ юм асууж байна шүү. Чевэр хас хаа явсан юм гэсэнд хаа явхаасан алдарх махны оронд өргөсөж яваад яах юм. Өчтөр чинь эгчтүү хоёр ам амар ядруу бүрнөн барьж идэхтэн хурж байв уу да. Дунд нь тэрмүү хавтхай шар бас ярвэсэн дээрэн дарвигаад гэлээ. Тэгэд яадаг юм да. Чи ёсгүй юм чинь гэсэнд ямаа малцсан нь хаана ялтай болчихч юу гэлээ. Ямаа малчхийг тас жохсоно гэж дээрээс жаавартай шүү. Манай хоёр хэлсэн биш шүү гэхэд адуу төмөх адалсаар байгаад үндэс тасалчихлаа. Одоо бас яманд нь буунг нь өчхийнх нь таван хошуу мал элж гахыг нь бодоодож хөрхөн болсон гэлээ. Чи түүнэн гүрэн төрдөн очиж хэлээ. Надад хэлээд ямар тус гарах уу даа гэхэд гүрэн төрийн нохой чинь таа нар биж дээ. Манай усыг хоргохоо мэтгэс биш дээш нэг хоргочих бол яадаг юм гэсэнд мэдгүй. Би чамтай тэр баахан ойлгосолох юм ярих дурггүй. Бэрий чинэлд сургалж байна гэлээ. Олон үгэнд олжгүй гэсэн шиг соёл бүрэн тамих ночоож ханжин дээрэн тангигаад чаашаан дугуурсангүй. Унтрах шахсан чог дээр нь аргал нэмэд соёл чимэг жуухын годолж суулаа. Дүүгэн харахаас элэг эмтэрн. Дээдийн буян дээр өнчөн хочорсон гурван соёл харангуй дундаас гэгээс өвж бэй бэйнтэн хань жорог болж төшиж тулалчин хөтөлж чангаан алгарын амьдралын жуу нуглаагаар мачсаар өдий болжээ. Эгчээрэн соёл чимэг хоёр дүүгэн хүнээ өмнө нэтрхэ сагрхэ явуулахгүй гэж гэр гадны ажинда хөл нуглал үгүй гүйж явхад соёл бүрнэн дүүгэн жүгтэй бичиг үжүүлж өөттэй хүн болгоно гэж сурлагаан хаяад арлын хажууд нь хош болож шаагаан мултартлж үтгсэн юм ээ. Тэр жилөөс хороо талан талчхлаа гэтэл өвсөн хөрөнд үсэрж орлоо гэд айл хүрс жуурай хэл ам тасархгүй болсноор дунд хогийнхан ямаахан бүүнөр худалдаж байлаа. Тэгэхэд соёл бүрэн таван хошуу найман нэг нэмдээ гэсэр хоньороо ямаагийн сольж гарчээ. Соёл чимэг хашиж хориглох тусам бодол нь улам тогтож, гайхвэ агаа, яарсан хүн ямаа малж гэдэг биш үү? Хони бодвол үржилтээр төргөн төлн бөхө манай шиг айлдаан таарсан малаа гэж чуглуулхан ерөн жогссонгүй юм. Гэнтэн нэг жилээс ноолуурын үн чаддаггүй өсөөд соёл чимгийг хаг баярлуулжээ. Дэггэд соёл бүрн нь алг болох жүсмэн түүж худалдан дан жүсмэн чагаан ямаад малжаад их сургуульд орсон дүүд мэнг-мэнгар жоос говулдаг болжээ. 50 чагаан ямаатай болохдон соёл бүрэн өгчин дагуулж аав ээжинк онгонд баг доён өргөөд, жуун чагаан ямаатай болвол би дээдэстэн их доён өргөё гэж амлдсан. Их баг доён өргөгийн тоолонгоор 200 чагаан ямаа хот усанд нь чимэг болон чайлж хат. Ах ихчинк нүрийг авч гарсан соёл эрдэнэ ч сургуул төгсөөж ажил дээр гарлаа. Эгч дүү гурвуулаа нэг үе хүнээ дүнд гэдгэр алхсаар эгч нь айлгар төхөнж алга үртэй болсон юм. Тэр жун нь ган дүш чан түрүүг аваачаад чулуун суур тоосхон өнчөгтэй хоёр таслах байшин босгоод соёл бүрэндөө өгс юм ээ. Дун чагаан чохон илөөстэй эн өрөнд хас чагаан бүр гийгүүлж буундаа гэж жалуу өрим хоёул хөгсөн догтлож хөжөөж суухад соёл бүрэн нь харин чимээ энергүй ажиндаа яарч бүр дурсаж байна уу гэвэл олдоогүй гэсэн ганчхан үгтэй дугайдан юм бэшилгэж явсаар хэжээ хойно дүүдэн гэж суман дээр тоосон хүрээ төмөр хаалгатай варан байсан худалдан авч өгчээ. Айл болох хэлбархан ч айл шиг айл болно гэдэг хэлбэр бишээ. Гэнтхэн сарн тунглаг амьдралын үүл жалгаж нэг айл бутарж сарнаад соёл чимэх өрн дунжээ. Тэгэхэд соёл бүрэн нь хэдэн жил чуглуулсан ноолурын жоосон болтаараа эгчтэн атгуулаад яма орхойтой болсон чагт хэрн жуу ямаган худалдаанд гаргалаа. Аав ээжинк онгон дээр асхартал байлаад сууж байхын соёл чимэх хожиг дуу сонссон. Юу ч гэсэн соёл чимэх хөл дөрөн босож ёслоо. Тэгэхэд нэг суунаас нь өвгөн шүүчи жаргалдалаа өргөж түшсэн бол нөгөө суунаас нь өргөж босгосон хүнэн дарий соёл бүрдэн байх ёстой юм. Тонос хэдэн жил дээрэн сая нэг баг доён өргөх тартай болж ихэд оюундон санаархан жолоо сонгож байтал ийм өлчимөтэй чимээ ирнэ гэжээ. Соёл бүрэн бачимдаж уурлахгүй байж чадна гэж үтэй. Мал шийдвэрлэх юм гэсэн сураг дуулдмагч дүүн чарай ургуур бодол болон хэнгэнтэл санаа алзаар яманахаараас гэлдэрдгийн соёл чимэх бишгүй гарсан. Тэгэхэд эхийн эчээхгүй тоглын тураахгүй гэж тархан шавхсан болвч чадал муу мэдл нэгэн түүнд тогтой ухаан олдоогүй. Жоохны гал төрөлчих баргаар соёл чимэх бый үндийгөөд хэрэм харж хэвтээд хэний айлах гэв да. Одоо уурчин намцсан байлгүй дээ. Бос бос бөрөн ирэхээс өмнө хоол хушаан бэлтгэхэд бай. Бити хоосноороо арих жалгалчих. Аа хүн дүрстэй хүлээцүү гэж жахаад гарах гэтэл соёл бүрэн өндөж суугаад тэр өнөө орой харж ирэхээс өнгөрсөө гэж аман дан дуднжээ. Ойго, чухам яас юм? Арай, эвгүйд чихлээ гэж юу? Гэсэнд, гуэг, торхумдан харсан гэжээ. За, чи үч, хэжэнэ хэрвэл чуган хэгээд хэдрийн хөдлгөөд явуул чахсан байхгүй юу? Муу чихгүй толгай, бэринкан аяг дагаж өвөр нь жардаг юм шүү гэж би чамад хэчнэн удаа жахсан гуудаа. Одоо сайн, гуун бий гужин толгай гэсэнд. Мом шиг яншилгаангүй минийхийг сонсчих. Тэднийхэнд жуун мүүгийн торон хөрөөтэй, малаан хулдаад хушуунд нүүчгсэн ганч буй өвгөн байдаг гэнлээ гэжээ. Тэгээд яачих уу? Манай чивэр хас арай тэр өвгнийн ирээд аа гэсэнд. Яг тэр өвгнийг ирэхээр явсан гэжээ. Юу? Уулаасан хөлтөө юм уу? Гэсэн. Хааху, юу солиороод байдгийм дээ. Жилийн жил хүрээгэн хүнд төрөөсөлхөр өгдөг гэнлээ. Би тэгээд чивэр хасыг ул хөлийн олоод болвол тогтоод иргэс юм ээ гэлээ. Чи тэгээд эндээс хөдлөх санаатай юм уу гэсэр соёл чимэх бүдүүхэн амсгаавад дотор нь дул онгойлоо. Хөлчөөд тохорвол хоёул малаа аваад тийшээ отордох санаатай. Амьд хүн байгаад шөөсөндөн боогдоод юухгүй дээ гэхэд. Аа, энэ бас болж юмэднэ. Бүрийн чинь гаргасан ухаан байлгүй дээ гэхэд. Юуч гэсэн хэл амаас жайдаж байгаад болъё дөө. Энэ янжаар бол жулай жулаагаан гэшгэж төрсөн манай ахын дүүс хоорондоо л өсөж ангадаж хочрон шүү дээ гэлээ. Байж байж, чи тэгэд биш шартай хүнийг хаа суулгах юм да гэсэнд. Тэнд нь хоёр тасла хуучин шавар байшинтай гинэ. Ийлж маалаа дөхнүүлчихвэл ороод суухад алчихгүй гэж байсан гэлээ. Аа да, тэгвэл бас яамай да гэжээ. Соёл бүрэн гадартай гурлан авч гажир буутал эгч нь шүүрэн авч авдард нь бочаалаа. Яви, манай дийчих. Жөөч нь одоо барах сэрсэн байлгүй. Аа? За, чи та. Агаан ямар хоол хийж үү? Гэхэд. Аа, мэтгү. Гэлээ. Миний дүүгийн аль идэх дургу? Алах дургу. Бас ноорсон томсон шүлтэй шүү гэсэнд. Аа, тэгвэл би очно гэлээ. Эгч түү хоёр энийлчэж шаалцсаар хоолндоо буухаар хөдөлжээ.
1: Хамт сурагч та, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх Жон Калметрийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрүн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гарал явдал хүрчихнэ.
4: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
4: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний зургийг харахад
1: өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишээ.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Хамрын гэвэл би тажи баалма. Хандын жалбаш маажи баалма. Халэг гэвэл нүс хэрнэж болхи. Чимаги ахтин гаргаж баалхэн. Ахтанэрди урсэлэгэд. Амдын бурха хүндлэн бодигэ хэжүүл чэгэ. Хүмүн хэрэгэд уккархадэгэд. Чаачэли чанта болгожи. Багнагар эмэсэн урхчилдар бэгэд. Тав юнгу чэвэгэ хэр болгодирла. Яу хинэ та табунд мун чирэгэн уриага эр хан толжу ирэхэн шэсм бо олна бо чирэг үйтэн олон чирэгт бол бүр вааглаад хилад очо табунд мун чирэг байна манай чирэг бол таммен гүтлэн сүнэг унан унтэд амржаг чирэг бол тим Бэлдэг үрдэм шатал боорай болчих кийм. Тадан яхтан чирүгийн хэмүүх юм бол гаргаад болуа. Жангжүн юм бол би мүтчих яг. Чирүгийн уансуд бүр гар гарнай чифтэг шаламдаад

байгаа хар бэрхшээстэр байгаад нүлиад яхам хойги хиймэйда шиэсон бау керлэгий багад тихат хэлвлаа тэглэ дүн кэн хэгри тогараа тахтэн нэгэл дар тэнглу хуараага чин тэшэн нээн вэргад кэрэл дэхтэн нача тангвал зийхэн тавэн тэмэн тэрэгэн таннулийн уолсад хэжэнээн мэд ягаад яухэн дэрмэ дэрмэш эээд чэхтэн нача дээр кангтан дүлха качэл тэрэгэм тогараад калгвахтан кэрэл тэшэн балад качэгу ха яухэн эвэя Монтичэсэн хэмра орбатгийг тосча сандыр мондро хойг бала тоолог буйндага тахич оли гадир тайван мэсэн шоу тэр сэтгэлээр хан монтигээ хийж олтын юг чи таван тама явжараа гэж дөрөв бүр өөр хин юм дүнтэй бахтар олон дөрөн бол бид нар ягаад хал төйм ойлготл бодоод тэр амар зэн аяр амар зон хийжээ Сүндөндий нөө яа, сэхтаги нэра, тогтаги нэр, дондру үрин чага. Гандар тал, имам бар хэн үйд, өнтийжасын чэгвэд, орбаадрийг атбасын, үмдан авад, толуу бургаан хамрад, чихэр чүхэлэ тэрэн, бол таттаад гэжэн, дэлэн авад, хулуургаан мүскэлж. Хоёр хүлэн арчгаад, чаян чугай, нахан чугай, тэдүсэлгээд гаргаад, дуулгаан аваад, хүлдон үгүй хэрвээн, тэр чиргийн болсан, эээрээ тээвээ, алдар атэглээ, жермин-жермин нэгэн, ахтүлэг нэрнаан, үмөл хэжар таарвэн, хүлгэндаа мардаад, гарадзудаан гаад, хайдл гаад, чангдар атэглээ, сандарсу хүшиндон мэрнээ чолгураан алдаргаад ахсгүйлээ. Мэрнээрн шо, үйсэн, Моди тэрэг гээд тэлэг юм дүгний ээлжгээд л болт юм аа. Жарам жарам хэгэн ахнага мартад хайтгад жандар тэр хүлэг мэрэн гоцгор гараад усраад гээд тэлэг мэрнэ сүүллараа хэрн кадаад өнаа дилч хээшаан дад мартач хандар лэгана. Тэр чигийн уусад халуун даган дахсан шорвэгээг үтэр хайсан япан олгой ябгэж хэсэн дэрла яухийн эвэя хоёр дуулаг гэчэн бүйндайган жасад кахтаган барбал дамьян дий ятгэд саан мэрэн мардад дахсан гарнаа дэрлэ ямар жаргий хэн сүс жахан бол болуулзи хэн чирэгтэй халгэж түмрээ сүртэй халдан байг өдэ овохтыгад хэрлэ хэгэ Yes, Paul. Kellege bagat amal beraga togana thile tammeng jeregot tanwodi hen chirik hoy yage yote aladana derstan ho ajin yamja hodalla uf modi hok chat kwana ga hurche negle hedella yesong bau banmen dado tejene nore chat hachaga negora hochiskme nevite tenglo gengel patla chirik yege alla dere chat kaljo parra thumenge jet

0: талагын жирэг Тайван чавага тавмэн хэн тэр жиргут каркарна чэстэг тэйтэнвэгэ тавэлэ тангулын чиэгэ анадарра дирэгэ холызмады хокчад куанага харчэг нэгэлэ хэндэдла ондичэсэн чиэгэ нол пэлд чингха охнывэлэ болчэ хунын алэг чэгэд мэрэнгарад кэээжэн мэрэннахти чэгэдэ хунын ямгар кэээжэн алэ гүнэн ахти чэгэ таймбар чэгэ дьяжэг мэн атгэнгарэн ахтад дэлзэжирэ дьяжэг мэн алэг нудэн ахти чэгэ тэрдэр чэгэ дьяжэг мэн аму хэдугэн ахтад мэсчэрэ дьяжэг мэн Шэхэн бау үргэнэртэ хотэг банэмэн даатау тэйшэнэрэгэн чэрчэмэн ирчэг нээр галду барад тавгэгэ хуэнэдла хэмэ зүргэн датара барара тавгэн нээлэ хэнэдла чирэгэхэ алэдэнэгэлад тасчангал хэнэвэйда яухэ хуэлэгэ тамжэлдэ дэлэг ахтэмэрэ чардэр тапшадарра дэлэ дээр элгэжэнэ хэн сүрэгу хуэлэгэ тэнгэрэн чирэгтэ халдэнгэдэ чэн хаур чэнхэн сүдиха малэма бо мэрнэха бо атгзэна хаят аму хуэтва насан елбаган хулэхэ яврчаги хулэгтл шээсунбау мэрнжолаги татат барар чудчэ нахнэ дивэ бол дучэн нахнэ хэтэрчэхуна шээсунбау ехэдавар бхэрч аа чи нади мэрнэхан бо гэжо Бойсо би мэрнэсан баана тими утваа баагүй дочирте чиний толгойн тав чавчад өмөлн да канжиглаг үйт над мэрнэс баагаар яаж канжиглэн дэвэ яухи олон үзэ тэглэ сүтгэнгри толад сүгтэрлө сидамжи энэ жалуу жамчун мэрнэ дээр буйгагийн вантур жүргэн тойги толяа Халалыг чина банманда ада хотха дэмин кэр келэмс калабаса бүтэ яугын атрам батча би өөрин абамдыран хэж хөрхим тошаран хилбаасар үн банва эгэ дэхэ урч хомали таа батча чи нади ямар унар батча байгын гэтлэн шэрэм байгана би чэмэгэ яухи гэж баргал жанаган а чо тэнжэга дип ялаулэ ой а би тангвалдин үрхэн жүргани хамьяржэд хобу самшу яухэй гэдэг чин би мо тангвалдин дэд чэнгшан бэган тайшгэн тошаржэ яухэй гэдэг чин миний ах бэдэн шиша болдад алым нөхэмжилхэр ошэнгэжэ та яга ихтэн хэмон өнгэж чэрэгэн хэрэгэ даржэрэг бэгэн Шэхэн бау хатгын тэлэн янаж босд тун балмал чэмэг дива дэв чи сан дим яг яухэ болата талмишна хорья болвэлэш тангвалын гадэр алми хэжил бэхэн
1: халли шэш шэвэн фанг мэн сонс
0: мутхойо тэгүнэ хоёр дугаар хөнгөн шэсэн бав гэдэг миний бэй мон чит хужага ава чэпта тхэн бат кэн Панмен даатау.
1: Тэгээр
0: гэрэл. Келэмэн таат босын. Яухэй нэбэя.
1: Ихэлэ
0: сандар. Елдэнэ ертэшэн. Кэн. Кэн. Тосадаа хэн уйда.
1: Тосгий
0: тосча. Тосча гад болсу байлэ. Барэгу мэрарэн. Хутэгэр ата. Чуэс хуэнэ даагур.
1: Чусугар мэчхэн.
0: Тарчэм шадан басын шоу яухэй гэя.
1: нэг
0: гар нэг мөртэйгэн тэшүүгар доошонон шулдараад байгаад явсан
1: хагад бүйн
0: хэрн мол амийн жоосон мэшилөнэг бэлээтл
1: мэрисор
0: мэрисор мэтхад унаад явлээ
1: яухэгээ
0: бал нэгэр елдэн дээр чэпчэдэн лайхад шэфун бау
1: үлгэн шэха
0: үсэрэд байгаад толгоогийн тас чэпчад мэрнэ канжигэн дар канжигэлж Өрім ма холген емейн бір нохан болын. Бі босу бейд айнғыд.
1: Үчін тілі яуғығына бұйдар. Чүл жүйлін үрдін олым
0: беймай.
1: Түгіне болғыл чирүгін осудар хүрі жарған абайжы.
0: Күтлен рулу чирүгін осу тегена. Юг тайван гэлда, тайван гэлда.
1: Үнне бұйназ хоэр хагудыз бичыға олжу
0: хэгін. Шээсін бау,
1: тим бол бичгін намадығы.
0: Бия-бия.
1: Шээсін бау, хоудызду хоэр хагудыз бичгі
0: амман өмүрдон өмүрдолад. Дах гад хүлгін мордынан мүнч чэгін жад.
1: Босын хэн
0: хүлгэгін бас, алу хайгар бэва.
1: Нэхэмүнін бас.
0: Каргаад бол хоя гэж.
1: Ал хийгээ болон. Ал дэдээн гаад бол хоя. Бэр бар хий
0: боло. Тэл бэдээн гаад бол хоя.
1: Чээрин сүрэг.
0: Ахталан гэрод. Тогэл гэ хүдэдла. Үргэн гэртээ хутэг. Чээгэ жүү бол. Тангвалсын чээгүд.
1: Тэгүүнэ хэ. Жамээгэн тодэг.
0: Бэл дэнгэдэг.
1: Тэр холо хо.
0: Тэрээрин ухчара. Хутэ үрдэн гадир.
1: Хүмүүн мэр.
0: Эмэдгарэн гэдэг түмэн давар бүлхо.
1: Жалам чимбүү чэжэн.
0: Жалам хэбжэг ядла. Жабар лог ээгэнаад нэсад бол ядла.
1: Жалгалэн дүрмэн талар.
0: Орши чэхтэн дэдла. Шээсэн бау.
1: Дашчана хан. Алэн сэрнаадлэн.
0: Явжир хэвэда.
1: Дүрбэн тогэн жамжэн. Яулун, яухо. Яучин,
0: яугай.
1: Чирэгэну ансуда шат мудвэлча.
0: Жамжэн ара элдай. Одоо хэрэг гарч.
1: Их шамшу ягья. Олон дөрм гач гин хотгин дөр.
0: Алтын шагын.
1: Яу чин яугай.
0: Эгөөний тагдад.
1: Яга хитрн.
0: Тэхийн жагу болон. Яулум яуху.
1: Дүрбөн хамын. Дахтадар
0: латирлэ.
1: Гах ганна чирсэг.
0: Тэхэр бүргаа дарча. Катрин үстэй мэрди. Тэр тэрэн жагдарч.
1: Шээс боги.
0: Таза дахтыл жерла.
1: Дүрүбілар хэрэн. Нэгэн шоғаран.
0: Дахтрадарла дэл. Яулу яуху. Там елді дэлэн. Даран жабжады хэд.
1: Яучин яугай. Чиджады ятхан.
0: Дахтрадарла бұра. Жеді ятыг жерла.
1: Шээсун бауи.
0: Жеді гэр хэн ойда.
1: Дүрүбілар жирдык. Нэгэн шоғарин хэ.
0: Шээсун бау. Бангмэнда ада хутхэ.
1: Нэгэрэг балан.
0: Гашан сэгар чотхсэн.
1: Дүрүбілар хэрэн. Эбэ
0: тэбэ, алдарада ахтын хүлэг мэрэн.
1: Нэг тэгэ гэгэд ланды.
0: Чүл жахтын тэр, шээсун бау, ча тэгэн гарад гэгэд дахтлэг жахтын.
1: Банвэнда гадаа хутэг,
0: дээчэн айн үгэд яулуэн дээрэс дараа чапча тэгсэн.
1: Мүсэн агул фаарад,
0: мүлэгэд гол эгэдла, яулуэн бая,
1: елдэр яд,
0: дээчэн нан тэсэг,
1: дурэ сурн дүн, дурбуру сонж,
0: салдагаран тусцавад, Сала депчгалчы түрүүн юм.
1: Болу хэх
0: гэд. Чаян гэрда дээр.
1: Яуху гэн дээрэд.
0: Басынлэг чэпчид. Яуху.
1: Чудуш
0: гэвэн. Нэг чэпсэгэ тосоад. Тэрэг хэрэн. Өмдээ хэр.
1: Ирэг жүрхэн дээлэг сод.
0: Истэн бадаган шэлэгэж.
1: Яугай бэгэд.
0: Яучинэ дээрэд.
1: Дээх дээн.
0: Чэпчэгэр хэн үйда. Ахадагу хайлан.
1: Чэдэн
0: Чипсэгэн тасад,
1: аре,
0: таре, хэдэн чипсэг жүрэд,
1: болу хэл гэд,
0: тэдэн хоэр бас, гарату тачэг,
1: хагар гэд,
0: нэхэд орадыр, шиэсэн бауэр, паршан, сорхум жэмбэр, гэгэд орадыр, гүнэхээр,
1: галчулу,
0: тумэгэд жэгэдла, гадэгүгэхэ, нэхэд орадыр,
1: дүрбэхэн,
0: жамжэээрэн,
1: Дүрбүлан баймара
0: тутагадлай бол емадгар хэд бүрэхтээ.
1: Дүрбүлан дүрбүлан жагара тутагадлай бада. Шиасун бау,
0: элэн нэхэмда.
1: Чирэгин уансудар.
0: Буя хамгару бад, тэдээр хэрн, тутагин уэйда.
1: Чирэгин чим.
0: Сачилэн жуахарги.
1: Шиасун бау, ох дэдэр.
0: Эшо хэн уэ, банмэн дадау. Буйнэгэ гатур, сэджиладэр чэп, унэхээр,
1: чахнавал.
0: Бүйжат, нүгілі хэнэсла, чэлтэсігін хэрэс, нэхэдэгүй тахтлад.
1: Харынгі сүнэг
0: мүнэн эдда.
1: Дүрбүн холгай эшүгэгін тондырар нарам бараа мэлэ бачча. Шиасун бау,
0: чирэгі дагулад.
1: Тангвал дэн,
0: чирэгін уансуд, ямар ялгаж байна да. Шэдрггүй хөлэвэл тадны оолын гадирын луулуучдыгэл орол явна. Хэрвээ өсөргүштэй хэвтэй бол ямад гарангэна бол хаа. Яадаа бэр луулуучдыг тавмэн тангуулсын чэрэг бүслэг бэлтгийг хэд тангуулсын хэд чирэгээн уулсан тугаан гэж чипсгаан ярахад үлгэнасаар бүслэг боосрэж байна. Яугаан чирэг баас бэ хутвал дараан.
1: Гадир дүүрэ

Абрэву баатар шефом бау аргад чирги орул жабжи баргадаран дурбунтым шаху табндэнэн чиргэнэ алхтынэн алхтад чук-чуктэн сэрэнч ботртынэн оллэйшу

그래 지기야 얼얼 잡으면 시선도 올리워든 힐리니 암흑선

гартан баханд нэг хэн чултай тэргүний аттэгэж ахинымдэ хүрж ирлээ. Чултай тэргүний болвол да ахинымнө хайчээгэд аха үнчинада хобусангсу явхэнэ. Ногийн тэргүний би болвол Сүннашид ахтэл жавжээрэд Эхэлчгийн сүннэс сэхүлстэр Тихэлдээ би хүнгүжээ. Тамуантээну табунтамуэн Чирэгээнэ дүрбэнтэмминэ болвэлби Хуэгэд аппаад ирчэгэжээ. Эгвэни самсады шээсонха Ангахаду Мон утер бара харату вэй чилжил вэй шо. Тиэс назвал ушавна ушатэ хуннас хорсэл авангасар хрыкаржа тумине. Тангвал ласав бэдэни нэхмжил бэрэг еллахас бэдэнига хин хэлтэрж дилэгвэ. Хэнэр толом гажгэр хэрэг тэм бахтвай пэлдэгэр хэрэг болчагэ жэгэд шээс уачин гачагдаад хэлээ. Ангаа дүүгэн шээс уңбау

Түгүн төгөө тэнэгчи хорэтэнда. Үлгэрийн халааги хаватил бол. Ичинэ нээхлэс болвалда. Чүг ава хаа.

자젠 가질 알러스킨 헤드무드린 잠야만 통반을 범득이 돌기래힛 한지 연속 허일송딩 청샹 라우역이 옥디 잡을진 혀를

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан нөгөө эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио нэвтрүүлгийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Хабрагийн Ордос хотын Жаламхар Морин хуурын урлагийн сургуулийн Морин хуурчин Хайрхан Тэмүүлэн Эжэнхүү зэрэг гурван багшийг сурвалжилсан сурвалжлага ба тэдний Морин хуурын бүтээлөөс сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн туглан сууж таалан болгоно уу?

0: За сонсогчдо энхүү өнөөдөр та бүхэндөө морин хурийн сайхан аялгуутай нэгэн сайхан уулаг бэлтгэж ирлээ. За манай нэвтрүүлгийн өрөөний жочин хоймрд маань Ордос хотын Залам хар морин хурийн урлагийн сургуулийн морин хурчин залуус багш нар хурч ирээд сурвалжилгийн маань хүлэхэд бэлхэн болж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд маань 3 жочин морилон саатсан байна. За жочидтайгаа урдаар бид танилцъя. За сайн байна уу? Сайн явж байна уу? Залам хар морин хурийн урлагийн сургуулийн морин хурчин хайрхан багш даяартайгаа уулзж байна. Сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: За ингээд завч өгөөж зайчилж таны хідүүлээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маань морилон саасанд баярлсан сэтгэлээ илтгэе. Энд дээр бил бас хоёр сайхан цоглог морин хурчин залуу хурч ирээд үжигчэд сонсогтойгоо уулзж байна. Тэгээд залам хар морин хурийн урлагийн сургуулийн морин хурчин Тэмүүлэн та бүхэнтэйгээ уулзж байна. Сайн явж байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Эжэнхүү даяартайгаа уулзж байна. Сайн байна уу? Сайн явж байна уу?
2: Даяар сайн байна уу?
0: За бас ингээд нутаг усаа ярьж үжигчэд сонсогтойгоо танилцсан уу? Хайрхан багшаас эхэлж ярина уу?
1: За даяар сайн байж гэнэ үү? Би бол хайрхан гэдэг нэртэй нутаг бол хорчин 60 төш байна. Би бол багасаа Мэрухур сураад одоо Мэрухурын багшны юм ажилтай. Би бол 2002 онд тэр Хөхөө Нэрэмжит Мэрухурны сургуулиудаар Мэрухур сурсан. Багасаа нэлээд нэрт Мэрухурын багш наа Хөхөө багшаас би бол Мэрухур сурсан. Сураад их сургуулиан бол тэр Өвөр Монголын их сургууль нэ их сургуульд мэрур сурсан. Өргөд Монголд очиж Монголын урлагийн дэс сургуулаас мэрур сураад төгсөж гарч ирсэн. Одоо бол Ордос хотын Жалам хар мэрур нэ сургуульдэр бол багштны ажилтай байна.
0: За хайрхан багшийн хувьд бол морин хорийн мэрэгжлийн чиглэлээр яваад бас нилээд олон жил болсон байна. Тэгвэл морин хур сурах нь танай бүр хар багийн өсөл мөрөөдөл байсан уу? Эсвэл суралцлагын замдаа одоо ямар нэг шалтгаанаар ингээд морин хур сурсан уу?
1: Манай гэр бүл шүүд. Манай аав багасаан хөгжим тохилдог тэр дөрвөн утгатуур. Эргээд манай ээж бас дуудуулдаг. Бас сайн дуучин. Эргээд манай

0: Сайн сайхан хаварчирж байна уу? Би бол Тэмүүлэн байна. Ордос нутгтай. Ордос нутгийн Үүшин хошууд нутгтай. Тэгэхээр би бас багаас нь одоо энэ дуурлигт дурвах харахалтай. Тэгээ багаас нь баг сургуулийн 4-р оноос эхлээд энэ хүү Марин Хуур гэсэн үндэсний хөгжмийн сурсан юм а. Тэр үед нь бол Ордост багшиж хөн болохоор хотод тусгай Морин Хуур мэрэгжлийн сурахаар явсан. Алдарт хуурчин Чэм Баяр багшаас 2 жил илүү сурчээ. Тэгээд сурлагын хүчгаан бараад эргээд Ордостон ороод эрэ жалгаад бичгэн үжээд энэ жамаар явахэд төлөвлөсөн. Тэгээд данч Морин Хуур ишээ. Яса өөр хөгжимд бас дуртай. Жишээлбэл ман үндэсний хөгжим Санж дэрүүн устад тухай, дэрүүн утаас тухаар гэлээ. Ян чин гэлээд. Бүр чигээ дарчдаг юм аа. Чигээс энэ талаар дур харгалтай. Чигээд их сургуулаан төгсгөөд орсныхоо нь бас энэ талаар жалгаа дөрвүүлжилэн явах гэд утасан. Тэгээд Ордос нутгаар хараад ирсэн ийм нэг сайхан Морин Хуурын хүмүүжлийн газар байна гэд сураг чимээ сонсоод энэ дээрээ багшилсан юм аа.
1: За. За. Тэгвэл эзэн хүний хувьд ямархан байсан бэл яг урлагийн замаар явсан. Одоо замнал гэж хэлвэл.
2: За, дэлгэцэн үжиж байгаа бүх тэгээд нүүнд одоо айран сайн байна уу? Би бол ингээд гэр бүлийн нөлөөс нь багаас нь бол дуу хөгжим тайнгаа ойртжээ. Миний одоо аав лимб үлээд байгаа гэсэн. Тэгвэл одоо аага тэр юу одоо манай бол уртан бол одоо юм артын нэр юугаар бол ингээ бүр хөгжимдэж үхдийлдэг бас чигээ багаас нь бол юм орчин тойронд байхлаар энэ нэрийн тусаа дуртай чигээ тусга ингээд бол багаас нь юу гэвэл өндөр дундтан бол тусга Булгаа багшийн сургуулиас бол Морин Хуур сурахаар явсан. Цэгээ эргээ төрөнд төгсөөд Хөх хотод их сургуулаа үзээ. Төгсчрээ. Энэ нэг сайхан манай нутгаар, Ордос нутгаар байсан юм. Жан сургах Морин Хуурын тухай ажлын нэг газар байна гэхэ хүрээ ирсэн байна.
1: За. За ингээд манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа, үжиж харж байгаа та бүхэн ойлгосон байх. Одоо манай өнөөдрийн 3 жочдын Морин Хуур гэдэг энэ хүү урлагтай яад танилцсан. Тэгээд урлагийн замаар дур багтаа хөтлөгдөн одоо болтол яаш ёо баримталж ирсэн гэдгийг сайхан ойлгосон байх. Залгаатай бүл бид Ордос хотын Залам хар Морин Хуурын урлагийн сургуультай танилцъя. Одоо өнөөдрийн манай 3 жочдоос үчгэд бүр залуу хаан одоо залуу залуу багш нар юм байна. Тиймээсээ бас таны сургуулийг залуухан Морин Хуурын сургууль гэж ойлгож болох байх. Тэгээд сургуулийнхаа талаар хайрхан багш танилцуулж ярина уу.
3: Маны сургууль бол Ордос хотын Залам хар Морин Хуурны боловсролын урлагийн сургууль. Голдуу бол багш сургууль нэ. Сурагчид Морин Хуур жааж байна. Эргүүл бат нийгэмдэр нэ адлин бэрт дээр байдаг хүмүүс сул чагараа нэрэд адлан босны сулаар ирээд манаас бас ингэж ир сурж их сурагчд олон байна. Манай сургууль бол Ордос хотын дүншин тэргэнэ. Энэ тэши тэдөнгөд энэ хоёр газарт бол сургууль байдаг эргэл кан баш тэгвэл ижи хараач байна бэр сургуультай. Ордосд бол одоо дөрвөн мэрууны сургууль байна. Голдуу бол мэрууараар ингээд жан сургуулаар голдож их юм нэг сургууль.
1: Яг хайрхан багшийн хувьд бол одоо энэ хүү урлагийн боловсролын сургуультай ажиллаад хэдий жилийн өрөвчөж байгаа вэ?
3: 10 жил болж байна.
1: Бас яг эхлээд л ингээд байгуулагдахад бүр гар бай оролцоод одоо болтол цаг хугацаа болсон уу?
3: Тийм.
1: Тэгвэл тухайн үед бас яагаад одоо Ордос хотноо иймэрхүү морин хорийн урлагийн боловсролын сургууль одоо байг.

0: үлээ гэдэг жорлог харалтай болсон бол
1: би энэ ордост энэ нутагт шүү дээ ямар дур бахт ямар энэ гажир ямар сэтгэл дотор сайн ямар тоон эргээд сургуулаас төгснөөс өлөрж өнд ирээд адлаг санаатай эргээд бас хэви роллер шүү дээ манай нээч нөхөртэй танилцаад эргээд бүгдээрээ нэг сэтгэл доктороо нэг мэруу орны нэг Илс Бүтөяг гэж ямар болсон. Эргээд ортод хотод ирээд дүмшин тэрэгт нэг жаахан анкингер шүү дээ. Нэг анкингер төрөөсөд асаа хэлж ах чинь сурагч ербэн үгүй. Нэг хоёр сурагчаа ихлээд манайс ингээд Илсэн басгасан.
0: За тэгэдвэл одоо 10 хэдэн жилийн нөр үжиж байна. Одоо болоход тэгвэл баг хичнээн сурагчдад морин хорын хүмүүжил боловсрал хүртэж чигсэн байна. Тэгэд одоохонд бас сурагчийн ирэлт ямархан байна.
1: Одоо бол манай сургуульд энэ хүүхд эргээ том хүн бүгдөө нийлээд 1012 сурагч байна. Галдуу бол энэ баг сургуулийн сурагчд. Ирбэн ирж байна. Манай энэ дор. Тэгэхээр дүншин тэргэнэ олон баг сургуультай манас бүр ингээд ярьчаатай. Ирээд галту одоо юм баг сургуулийн сургуучуд. Юм байдалтай байна.
0: За ингээд тэгвэл нэвтрүүлгээрээ бас бид залам хар морин хуурын сургуулийн багш нарын хөгжимдэн тоглосон морин хуурын аянуудаас сонирхон сонсъё. Тэгээс сайхан төмөн нахтын төвөргөн гэж оо морин хуурын алдарт аялгуу байдаг. Тэгээд морин хуурын энэ урлагийн замаар явсан хүн болгоно заавал баг энэ аяа татах хэрэгтэй байдаг байх. Ярангууда урлагийн нэн өндөр төвшин төрүүл заавал одоо энэ аялгийн хил татдаг байх та. Тэгээд таны сургуулийн багш нарын хөгжимсөн тийм ээ. Төмөн нахтын төвөргөн морин хуурын аялгууг сонирхон сонсё. Тэгээд ярага үргэлжлүүлье.

0: За сонсогчд оо манай нэвтрүүлгийн уулаг маань үргэлжилж байна. Энэ хэлцэхэн нэвтрүүлгээрээ бид Ордос хотын Залам хар Морин хурийн урлагийн боловсролын сургуулийн Морин хурчин багш нарын өрж тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд маань гурван жочин морилон саатсан. Сая бол одоо Залам хар Морин хурийн сургуулийн багш нарын хөгжимсөн Төмөн Ахтын Төвөргөн гэдэг Морин хурийн аялгаг та бүхнийхээ сонор төрглээ. Залгаад одоо тэдний ажил үйлс бүтэл орлоготой үргэлжлэн танилцъя. Тэгвэл ерөнхийдөө одоо Морин хурийг ямар ямар алхам дэс дараатайгаар хөөхдөд сургаад юм бол залгаад одоо энэ талаар Тэмүүлэн багш үжигчээ сонсогчдод танилцуулж ярина уу? Өөрийнхөө заан сургалтын туршлагад үндэслээд
1: Чөгөл доор бичгээ жалгаа одоо энэ Морин хуур сурвал анх алхам юугийн сурнаа гэвэл урдаар хуурыг таних хэрэгтэй. Морин хуур гэж яаж ааж бүрэлдсэн энэ ямар ямар нэртэй жишээлбэл
0: за манай багш нарууд бас бүр Морин хуураа авчирсан байна. Удалгүй ингээд та бүхэн бас ямар сайхан аялгау сонсгийг үл бичээс үлдээж хүсэж болно шүү. За тэгээ танилцъя.
1: За тэгвэл ингээд энэ бол нэг яг нэг зэлэм хар гэж нэг харангтай морин хуур байна. Тэгээд энэ бол морин хуур гэж юу гэе яага бүрэлдсэн. Морин толгой, морин бий, морин хайр чигээд морин хуургээ бүрэлдсэн хоёр утастай. Утсаанд үйлэх бариултай. Тэгээд номтай. Тэгээд ингэ морин хуур гэж бүрэлдсэн. Тэгээд сурагчдаан жаах үйстэй. Манай сурда анх авахын морин хураанд танилцуулна. Тэгээд танилцуулга аварсан наатай эргээд одоо манай морин хуурийн барийн харга хатчиг харга гэдэг жааж өгнө. Тэгснээ сүүлэр энэнь жааж уурснаа сүүлэр эргээд бидний морин хуурынх нь одоо татах баримжаа татах арга яаж яаж татдаг гадар утас дотор утас гэдэг бүгдийг танилцуулсан хойно сайд одоо жинкэн хичээл эхэлнэ. Ерөнхийдөө юм байдаг.
0: Ер нь утас туурийг сурахад бол маш их хатуужил одоо шинтас хэрэгтэй байдаг. Цахилгаанцсан хөгжимбэл хоёр дарахад л бас цаана ингээд их сайхан аялгау гардаг. Утас хөгжим чинь үндсэн боловсрлаа хийхэд бүр ингээд л муухай дуграад нэг чадгүй болох тутам муухай дуграад бас хүмүүсийн их халшруулаа шүү. Тэгээд залуу морин хуурчдын хувьд тануусын одоо өөрийн суралцсан зам мөрдөс иймэрхүү байдал тохиолж исэн байх бас бидэнтэй хуваалцсан уу? Зарим үед бас шантардаг тийм цаг мөч байсан уу?
1: Байсан. Тэр бол утас туур гэдэг юм бол тийм нэг явж байх хэрэгтэй. Хичээдэл тийм нэг явж байх хэрэгтэй. Би бас анх хуур сурж явах үеэс анх удаа хуур сурах үеэс бас дуунын тийм сайн гарахгүй. Жирчуур гэд тийм муухай солгой дуу гардаг байсан. Тэгээд юу нэн хамаг чухалтай гэвэл булуу сурал хамаг чухалтай. Би бас анх уур сурахдаа өдрийн 5 цаг суудгаа. 5 цаг ай дууд аркгүй. Мөн гэсгээд нэгэлж өг хуураан барин, хуураан хавчин, нумаан өрн 5 цаг. Тэгээд хашаал булуу сур хэрэгтэй. Булуу сур бол өдрийн удаандаа энэ нэг дууны айн улмаа сулам тод болно, гоё болно.
0: Хөв хүний шантрашгүй жорог санаал хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Хэн хүн ч гэсэн ямарваа ажил үйлс хийж халширдаг шантардаг цаг үе байна. Тэр цаг үе оо туулаад гарвал ирангуу саруул дардан зам мөри олж харж болдог юмрхүү жишээтэй да тийм ээ. Эзэн хүү багшийн хувьд ямархан байсан бэл? Тэгээд эзэн хүү багш мөн адилхан найзуудтайгаа хамтаар бас яг энэ сургуультай багшлаад оо 10 гаруй жилийн нүүр үжиж гинэ үү? Хэдий удаж гинэ үү? Яг сургуульд энэ сургуульд багшийн ажил хийгээд
2: би ирээд 2 жил илүү болж
0: байна. Аа тэгвэл залуугийн

0: Эн дотор их залуун юм бэ. За залуу багшийн хувьд бас ямар сэтгэгдэл байна?
1: Морин хуурай гэсэн бол бид нэ ижуур урлаг энэ одоо хөгж юм. Аа. Эрүү сайхан тэгээ сурхад болоо хатуу жил хэрэгтэй хамаа ангасаа. Бас энэ талаар дур баха. Тэр нь хамуучих болож үжинэ. Чигснэ хойно бол хатуу жилтэй өдөр удааны болуусрал. Тэгээд ингээд жаа жаагаар ингээд болуусаа болуусаар бол ингээд өөрөө нэг чим нэг дотроос нэг өөрөө сурхан нэг арга маяг ингээд жимсээр
0: арга дэм тийм ээ.
1: Тэгсээр бол сурхад улам дур бахтай. Сурхад дур бахтай юм уу цаана одоо улам ингээд сайхан том ая сайхан ая сурыг одно тийм байсан.
0: За. За ингээд өнөөдөр ийм сайхан морин хурцм багш нарыг нэвтрүүлгийнхээ өрөөнд ураад тэднээс сайхан аялгаг сонсгоогаар яаж болох вэ? Тийм ээ. Тэгээд таны хэдүүлийн сайхан морин хурын аялгийн одоо ахуй тал байгаасан сонсъё. Одоо бидний энэ нэвтрүүлгийн гэр бүл үг ярихад зориулсан гэр болохоор одоо хөгжимтгий захын өвгөөх. Тэгээд боломжийнхаа хэрээр ингээд морин хураа татаж сонирхолно. Ганц ганцаар явах мó эсвэл гуруула жирэгдэн татнаа. Жирэгдэн татаад бас хослож ирэхэд төвхтэй юу? Гагүй юу? За тэгээд бидний одоо нэвтрүүлгийн өрөө ийм одоо боломж нь имэрхүү болохоор тэгээд охорхон татчихэд болно. Хамтаараа сонирхъё гэж байна. За ингээд харьхан багш. Ингээд морин хураажийнхан тохируулаад ав. Дооных нь өнгийн.
2: Морин хурны аяан та нартаа өргөн төвшилж байна.
0: За тэгье. За ерөө үедээ бас таныхан ингээд заан сургалтаа хийхээс гадна таны хөдөөлөө бас олон сайхан тоглолтод оролцдог тийм ээ. Бүтэл оролдлого гээд бүр хой хойныхаа хөөцөлдөлтөө явж байгаа тийм ээ. За ингээд нутаг гэдэг аялгаугийн сонирхон сонсъё. Манай үзэгчд сонсогчд бас ховондоо ямар сайхан аялгау сонсох хүсэлтэй бэл бичээс үлдээж болно. За та бүхэндээ баярлалаа. Хуурчин залуустаа урам хайрлаарэ.

0: За, нэг бадаг. Нэг бадаг.
1: За, баярлаа. Маш гоё болсон шүү. Морин хоорын их багштай нь чи бологгүй олон удаа ярьж өнгөрсөн. Морин хоор бол амсгаатай хоор, амттай хоор гэж ярьж өнгөрсөн. Тэмэрэн яг ингэж хоорын ая өгшгөө татгаад аялгууд нь орно, хууртайгаа харилцна, амсгаагийн чангнан гэдэг зүйлвэл их чухал байх. Тэгээд танай гурвалд бас тос тост нь имерхүү мэдрэмж яаш юу ирдэг вэл бас өөрийнхөө бодол төрөвдлөө сонсогтойгоо хуваалцна уу.
0: Тийм үү. Болгоо багш ярьдаг, юуны ярьдаг шүү дээ. Мэрухор бол эмтэ. Юунд эмтэ вэ? Мэрухор ганчхан дэлхий дээр энэ нэг толготой хөгжим. Энэ ганчхан мэрухор дээр байна. Нэг хөгжим толготой болохоор тэр

0: Эргэд манас мэруу ураан тоглохгүй байв. Амар сэтгэлтэй ингээд тэр нутаг усаан ингээд болсон. Тэр сайхан Монгол нэ сайн сайхнаан ингээд бодоод эргэд хөгжимтэн. Сэтгэлээрээ ашиг хөгжимтэн.
1: Сэтгэлээрээ хөгжимтгэд яг хайрхан багши ярьсан шиг Монголын тал нутагч юм уу, гайхамшигтай сайхан уул ус юм уу, гол мөрөн юм уу, араггүй ингээд төсөөлөгдөд орж ирэхэд хажууд нь сонссон хүн үл тэрийг ингээд мэдэрдэг тийм үү. Сайн ингээд яг нутаг гэдэг аялгаг чинь сонсоход миний дотор бас их сайхан жорог төсөөлөгдлөө. Тэгээд Тэмүүлэн багши хавд ямархан байсан бэл?
2: Би бас хуур дарахтаа сэтгэл уяардаг. Ялангуяа тийм удаан ай. Удаан ай дарахтаа дотор бүх биеэр нь дотор сэтгэл дотор нь урам сайтай, тааламжтай сэтгэл халуухан удааддаг. Тэгээд энэ дуундаа н орно. Бүх биеэр нь дуундаа н орно. Тэгээд сэтгэл уяардаг хуур дарахтаа.
1: Сайны энэ нутаг гэдэг аялгау чинь ямар багшийн жохоос нь аялгау илээ?
0: Нутаг гэсэн чинь эргэл багштай.
1: За. За ингээд орчмын өдрүүдээс одоо таны хэдэн залуусвал хамтраад бас бүр одоо TikTok-ийн нэвтрүүлэг хийж байсан, сүлжээний нэвтрүүлэг. Тэгээд сүлжээгээр юм уу ингэж бас өөрийнхөө сургуулаа, мэрэгжил, боловсролын төвөө ухуулаад бас нилээд цаг өгж ийнү.
0: Тийм. TikTok дээр одоо нийгэм шүү дээ. Бүр энэ сүлжээн дээр ирвэн тоглодог. Ирвэн сүлжээгээр дамжаад өөрийн сургуул, өөрийн баян, өргөд мэрэг хураан гацчаан гэн олон хүнд мөдөл юм нэг жирлэгээс мань өдрөөрөө TikTok дээр шууд нэвтрүүлэг хийдэг.
1: За тэгвэл таны сургуулийн морин хорийн багш нарын хөгжимсэн цагаан морь гэдэг сайхан морин хорийн аялгаг нэвтрүүлгээр сонирхон сонсъё. Дараа нь ярага үргэлжлүүлье.

0: Аа, эрхэм хүндэт сонсогчдод сүлжээ ашиглагт найднараа. Манай нэвтрүүлэг инхүү үргэлжилж байна. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань арааж үгийн шууд нэвтрүүлгээр бас сүлжээний видео бичлэгээр сонсогчдод үжигчд та бүхний хараа сонорт зэрэгт нь хүрч байна. За, бидний сүлжээ ашиглаж бидний нэвтрүүлгийг харж байгаа үжигчд маань бидэнд урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. За, өнөөдөр бүл Ордос хотын Залам хар Морин хурын урлагийн боловсролын сургуулийн Морин хурчин багш нар нэвтрүүлгийн өрөөнд маань хурж ирээд бидний сурвалжилгийг хүлээж байна. За, манай гурван Морин хурчин багш нарын хувьд бол бүр нилээд олон жил Морин хурын одоо яг мэрэгжлийн боловсрол хүртсэн хүмүүс юм байна. Тэгвэл таны гурвын хувьд бас ингээд чул урлагийн замаар явах бас иймэрхүү тохиолдол байсан байх. Гэхдээ одоо бол ингээд жаан сургалтын ажил хийсэн байна. Багшийн ажил хийсэн байна. Тэгэд хувь хувиндаа бас багшийн ажил хийх нь хүмүүсийн одоо бусдын хүүхдийн хүмүүжүүлэх нь бас ямар шиг үүрэг хариуцлагатай гэдгийг бас яаж ойлгодог болсон бол хувь хувиндаа бас ойлголттай байх.
1: Миний бодгочтой энэ багшны ажил бол яг агуу их нэг ажил. Хүүхдүүдийн одоо хүмүүжүүлж байна. Өнөө бол сэхэн хийхгүй бол бай. Сэхэн хүүхдүүдэн сэхэн жаач хүүхдүүдэн сэхэн ингээд хүмүүжүүлж гаргана. Өнөө бол нэрмгийн ажил. Тийм маний сургууль ч дээ. Одоо голдуу ингээд бах сургууль нэ хүүхдүүд эрхэн сэйрэл сурах үед өчтөв. Бүр нэг дугаар оноос ирээд сурдаг. Одоо жоохон хүүхдүүд чинь бүр ертөнцийн бүр элэ наатах дуртай энэ бол манас багшнаар арга хэмжээ аваад өөрийн тэмнэг жаадаг арга маягтай. Энэ хүүхдүүдийн яаж жаасны зүгээр хамаг хурднаар энэ мэрэг хори ингээд өдөмчдүүлэн энэ сурч тамтан эн анкингэрнэ эн хүүхдүүд яаж очиж эн мэроори очиж тэнд мөдүүлнэ эргээ тийм шаардлаг эмарт тэгэж хүүхдүүдийн жанж тэгэж болохгүй шүү дээ. Эмарт юм баяр хөөртэй хүүхдүүдтэй баяр хөөртэй эн мэроори тэнд хүүхдүүд очиж тэнүүлнэ юм нэг маягтай.
0: Ярангу хоор хөгжим урлагийн төрөл гэдэг үл хүний сэтгэл санааг сэргээхүү эсвэл одоогийн ингээд хүүхэд багчуудын сурлагын дараас хүндэрж байгаа юм орчин нөхцөлд сурлагын дараасыг хөнгөлөхүү эсвэл сэтгэж бодох чадварыг нэмэгдүүлэхүү гэдэг талд бүр тал талын ач холбогдолтой байх. Тэгээд энэ талаар Тэмүүлэн багш болоод Эзэн хүү багш бас ямар ямар ойлголттой юм бэл бодол төрөгдлөө хуваалцсан уу?
2: Миний бодлохоор бол энэ одоогийн жан сургаалтын соёлын хичээл бол улмаас улам хүчээр олж байгаа чад ингээ нэг өөрийн нэг дур баха энэ үнэн юм хүн бол чухал. Одоо сурлагын дараасаа нь хөнгөлөн нэг талаар нь одоо бас нэг одоо өөрийн бэйдэн нэг чадвар сурч байна. Энэ үнэн дундаас нь одоо баяр хүрээ олно. Манай энэ дээр бол энд хичээл орж байгаа одоо багши сурагчийн бол ингээ баяр хүртээ чивэл одоо гол дуур бахаас нь эхлээд их дуур бахын бол сайхан хүмүүжүүлнэ ахас. Тэгээд сурлага юун тань бол улам дуртай ийм талаар бол юу гэж байна.
0: Сэтгэн бодох чадвар, дур сонирхол нэмэгдэх тутам одоо хүүхдийн бусад хичээл төрөл одоо соёлын хичээлийн улам дагуулах үйлдэлтэй болгоч юм уу? Урам зоригийн сэргээх талд бол бүр илүү ач холбогдолтой болно тийм ээ. Тэгээд Тэмүүлэн багшийн хувьд бас заан сургалтын талаас эсвэл морин хуур гэдэг зүйлийг одоогийн хүүхэд багчуудад сургаахын одоо ач холбогдол үйлдэл нөлөөний талаас ямар ойлголттой болсон бэл?
3: Миний бодохоор одоо дуу урлаг гэдэг энэ нийгмийн энэ аж ахуй салж болохгүй юм аа. Энэ хаа явсан ч юу хийсэн ч дуу дуу гэдэг юм нэ хүнээ нэ орчноос алт хэлэхгүй хүн ерөнхийдөө өдөрийн ажилдаа ус ядар бол дуус нусдаг. Оройд өнгөртэй хэрвэл бас TikTok тим ийм үзсээр бас дуус нусдаг. Эргэд миний хувь хүнээр авчигэлвэл би бол багшийн тусгай мэрэгжил үзсэн болохоор энэ жамыг сонгосон. Эргээд энэ дуу урлыг гэж одоогийн нийгэмдэр бас улмаас улам сургуулийн хувьд авч гэл бол дуу урлын хичээл гэж бас улмаас улам гол хичээл лөө гол хичээл тийш ингээ удмаа аажмаар хуурж байна. Иймээс дуу урлыг бас голохын нараггүй. Иймээс би бас энэ үндэн уламны алхам чармайж жан зургаалтаа дийшлүүлж тэгээд жаач хэлсэн юм аа.
0: За тэгвэл таны сургууль одоохондоо яг тануус шиг ийм багш нар одоо хэдий байна? Яг морин хорийн мэрэгжлийн багш нар хэдий байгаа юм бэл?
1: Одоо манай мэрэг хорийн мэрэгжлийн багш 12 багш байна.
0: Мондог том өгнө шүү. Таны одоо 10 гарын багш нар бол гол нь бол одоо сургаан хүмүүжүүлэх, заан сургах энхүү ажлын атгаас гадна бас ховийн тоглолт эсвэл одоо өөрийн бүтээл оролдлого гэх мэтийн олон талын зүйлийг бас атгаж хийж байдаг. Тэгээд бүтээл оролдлогынхоо талаар бас ажил болгоно бас ямар шоу тоглолтод оролцдог, тойрон тоглолт энэ төр юм уу, ховь хүний тоглолтын талаар одоо ямар шоу тоглолтнуудыг бэлтгэж хийдэг талаар бас ярина уу.
1: Миний талаар бол сургууль төгсснээс үүдээр бас олон тоглолтод оролцсон. Тэр үед бас сургуулаа төгсч гарч ирснээс Улаанбаатарт бас сууж исэн. Одоо Улаанбаатарыг дагаад Эрбэн Бөөжингийн тэр ардын том тамхимд ба тоглож исэн. Тэгвэл энэ өвөр өнгөний 60 жилээ 70 жилээ дээр бүр очиж тоглолт хийж исэн. Тэр үед болгоогчд нэ шебнар олон мэрэгур бүгдэрэн төмнөхтийн төвөргөнөө тоглоод явж исэн. Тэгвэл бас олон бас байна. Уулд нь сурчилж байж их үед бас Бөөжингийн тэр
0: Олимпикийн
1: тэр Олимпикийн тэр 2000 бөгөөд нэмээд шүү дээ. Олимпикийн тэр
0: том чуглааны
1: тэр эхлэх тэр тоглолтын дээр бас болгоогчид дагаад ач тоглож исэн. Ба томнахтын төвөргөнөө ийм байдлаа.
0: За нөгөө хоёр багш нарын хувьд
3: миний хувьд бол бараг өөрөө их сургуультан сургуулийн хүрээнд их тоглолтод оролцсон. Тэгээд анх хөгжмөс сурсан уучханд бол манай Ордос хотод бол нэг 7 гшүүнэй чим нэг 8 надан байдаг Тэнгэрлэг Монгол хүн гэд таарсан ус өнгөрсөнгүй юу?
0: Тэнгэр Монгол хүн.
3: Тэрүүн сайн оролцож байсан баг сургууль анх сургуультан байхад анх томдод байхад. Тэгээд бас дугаар тест орсон.
0: За эзэн хүүгш явд.
2: Би төгөлмөө сургуультан гээд тоглолт чигэл Булгаа багшийн сургуульд байхад бол Булгаа багшийн ингээ дагуулалтаар бид хүмүүс Бээжин хот юугаар бас тоглоо явжсан. Эргээ хөх хотод их сургуулийн ам үзэгтэй юм басан. Сургуулийн одоо их тоглолт жишээлбэл одоо дүүнэ уралдаан юм уу? Сайхан их их нэн наад мосор бид нь бол эхлэл тийм үү төгсгөлийн ингээд
0: тоглолтод бүр оролцдог тийм ээ. За ингээд өнөөдөр бид Заламхар Морин хорийн урлагийн боловсролын сургуулийн залуу Морин хурцэн багш нартай маш хөгжөнтэй сайхан ярилцаа өрнүүллээ. Та бүхний ажил үйлсэд нэн өндөр амжилтыг хүсэн зүгний бас урлагийн нэн өндөр амжилтыг хүсэн зүгний. За ингээд завч хөлөөгөө зайчилж сурвалж жилгийн маань хүлээсэнд баярлаа. Ингээд бид тал нутгийн шин жил гэдэг Заламхар Морин хорийн сургуулийн багш нарын хөгжимсэн Морин хорийн аяг шигээр нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.

0: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Жалгаад та бүхэнд хэдэн сайхан хүүхдийн дуу сонсгоё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Уудам Хорвогийн уян гэгчиг тусгайн төрөлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын сэчин тунгалаг найруулан бэлтгэж, алтан түш нэвтрүүлж дээж хяналлаа. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аралшин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: байна. Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
2: Ши Жинпин Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
1: Ши Жинпин хараат нарын ажлын тухай чухал жаавар буулгасан.
2: Төв телевиз дотоод гадаадын дундадын охид хөвгүүдийн бүлхэмдэн тэмцгийг ахуулъя гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
1: Ли Чан Хөбэйгийн Тангшанаар байцаан судлалт хийж болгоон тохинолсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын дөрвөлөгч Ши Жинпин 7-р сарын 28-ны үеийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегринитэй хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын дөрвөлөгч Ши Жинпин 28-ны үеийн өмнө ардын их хурлын танхимын арын том танхимд ёслол явуулж манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн бүгд найрамдах Словакиа улсын ерөнхийлөгч Пеллегриниг хугацсан байна. Тиаман талбайд ёслолын бүг 21 удаа дуурсагсан байна. Дундад улсад суугаа элчин сайд ерөнхийлөгчийн албан тэнхимийн эрхлэгч нар Пеллегринид бараа болсон байна. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооноо улс төрийн товчооны гишүүн төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Ван И нар ухтах ёслолд оролцжээ. Чэргийн хөгжмийн анги Словакиа дундад хоёр улсын сүлд дууг хөгжимдсэн байна. Пеллегрини Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чулуулагч хэргийн ёслолын ангийг шалган утсан байлаа. Хоёр улсын төрийн дөрвөн ёслол шалган үжих тайсанд гарч ёслолын чиргийн жагсаалыг сонирхож. Пеллегрини Ши Жинпингийн урлагаар манай улсад төрийн альчлалт хийж байгаа юм. Ухталгын ёслолын дараа дөрвөлөгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Пеллегринитэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахтаа. Словакиа бол шин дундад улстай хамгийн эрт гадаад харилцаа байгуулсан улсуудын нэг болох бөгөөд дундад Словакиа гүн жужаан нөхөрлөлттэй байдаг. 2024 онд хоёр улсын харилцааг байлдах бодлогын түншин харилцаа болгон дээшлүүлсэн юм. Хоёр талын хамтын чармайлгаар хоёр улсын итгэлч үргэлжлэн гүнжгэрж хамтын ажиллагааны үр бүтээл тасралтгүй чолгорон гарч уламжлалт нөхөрлөл хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшсан байна. Дундадын тал Словакиагийн талтай хамтар харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэн эрхтгэж харилцан ашиг хүртээсэн лавдуун тогтвортой уян хатан дундад Словакиагийн байлдах бодлогын түншийн харилцааг чохчилж хоёр улсын ард түмэнд нэн их ашиг тус хүртээх дуртай байна гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан дараа алхамд хоёр талаараа дөрвөн талын ажлыг голдлоготой сайн хийх хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд байлдах бодлогын итгэл чайхан баттхан харилцан өрс дэмжих хэрэгтэй. Дундад Словакиа хоёр улсын улс төрийн байгууллын адил бус болгож, хоёр талаараа өөр өөрийн сонгосон хөгжилтийн замналыг хүндэтгэж, нөхөрсгөр хамтран ажиллах хоёр талын харилцааны гол хөг ажмийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол дундад Словакиагийн харилцааны өрүүлэр түргэн хөгжихийн суур болно. Нэг л дундад улс байх зарчмыг баримталж байгаа Словакиагийн талыг дундадын тал махтан сайшааж, Словакиагийн талтай үргэлжлэн хэн альнаахан амин чухал ашиг тус ба анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг гүйцэд харгалжих дуртай байна. Хоёрт, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, хамтар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Словакиагийнхэн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах, Дундад улс ба дунд зүүн Европын улсын хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцож баялаг амжилт олсон юм. Хоёр талаараа хоёр улсын засгийн ордны хоорондох хамтын ажиллагааны комисс зэрэг тогтцыг чаашид сайтра ашиглаж, хоёр улсын хамтын ажиллагаанд төрийн бодлогын дэмжлэг хангаж, цэвэр өнөрх, дижитал аж ахуй, машин хүн үйлдэх, хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжиж байгаа аж үйлс ба тэргүүнээ чарх хүрээндэх хамтын ажиллагааны нөөц хүчнээ уудалж, хамтын ажиллагааны нэн олон шин чигийг бий болгох хэрэгтэй. Гуравт, ардын сэтгэлийг ойртуулан уламжлалт нөхөрлөн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Соёл, баян тамир, аялал жуулчлал, залуучууд, орон нутаг зэрэг чарх хүрээндэх хамтын ажиллагаан өргөтгөж, хүн харин явуулчаанд дүгмүжүүлэн, хоёр улсын залуучуудын солилцоо хийхийг үргэлжлэн жоргожуулж, харилцан суралцж, лавлалт бол

0: болгон олон улсын холбоот байгууллагаар гол болгосон олон улсын систем ба олон улсын хуулдаа сууралсан олон улсын өмх дэглэмийг эрс хүрээлж эрх тэгш өмх дэглэмтэй дэлхийн олон тушаал нийтэмдэн харгалцсан багтаамжтай аз ахуйн даяарчлалтыг хамтар ахиулж хүн төрөлхтөний хов жанаа хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсал түрэгсэн ахж дундад Европын харилцаанд шин чухал аж тохиол илэрсэн боловч мөн чөөн бус өрсөлдөөн оршиж байна. Эдгээр өрсөлдөөний аж тохиол болгож дийлэх эсгийн жангалга нь эрх тэгшээр жүвдүүлчиж адилгүй талаа нэгтгэн санал зөрөлдөөнөн арилгахад байгаа юм. Дундадын тал ямбахт Европын холбоог түншээрвжж чин үнэнч сэтгэл болон сайхан санаагаар Европтой байгаа харилцаагаан хөгжүүлж ирсэн юм. Европын холбооноос

0: гэ нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаагаа чангатхан нөхөрлөлөн гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны шин чар хүрээг өргөтгөн аж ахуй арилжаа хиймэл оюун дижитал аж ахуй машин хүн шин энерги зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаанаа нэн олон үр бүтээл олж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлэхийг хүсэж байна. Дундад улсын аж ахуйлал Словакияд хүрч болорулан хамтран ажиллахыг ухтаж байна. Европын холбооны гишүүн удаас болсны хувьд Словакиягийн тал Европ дундадын хамтын ажиллагааг идэх үйтэй ахуулж ярилцаа зөвдөлчөөр дамжин санал зөрөлдөөнөө тогтоож шийдвэрлэх дуртай байна. Словакиягийн тал дундад улсын олон улс дахь байр суурь болон нөлөөлөх хүчний дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж махтан сайшааж дундадын талтай хамтаар олон талт үйлдлийг баримталж олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн жоролт болон олон улсын хуулийг хамгаалж бүс нутаг болон дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг ахиулах дуртай байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал дээр дурдсан үжилт болон санаачилгыг Словакиягийн тал бүрэн зөвшөөрж, дундадын талтай нягтж очуулж, хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг чангатхан энэ мэрэгжлэр хүн төрөлхтөнд үнэн хүү жол жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдрийн үдэд Ши Жинпин ардын хурлын танхимын алтан танхимд Пеллегриниг ухтах дайллага бэлтгэсэн байна. Ванги эдгээр ажиллагаанд оролцсон байлаа. Мөн өдрийн үдийнхөө Словакиягийн ерөнхийлөгч Пеллегрини Тиаман талбайд хүрч ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чичгийн чагараг хүндэтгэн өргөсөн байна.
1: Товорож гомдоо намын төв хорооны ерөнхий шүүзи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын

0: Гадаадад байгаа хараатнар ба улстан бутсан хараатнар тэдний гэр бүлийнхнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж, улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах, дундадын соёлыг уламжлан бадруулах, дундад улс болон гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг чангаруулах талаар идэвхтэй хом нэмэр гаргасан байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагдан шин жамнал дээр шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжилс наагаар жолоодлого болгож, намын хараатнарын ажлын бодлогыг бүх талаар туушлуулан, нам ба төрийн ажлын их талын тойронд хараатнарын сэтгэл, хараатнарын хүчнийг сайтар нягтруулж, гадаадад байгаа өргөн олон хараатнар ба улстан бутсан хараатнар тэдний гэр бүлийнхнээ шилдэг уламжлалан уламжлан бадруулж, улс орноо хайрлах хайр сэтгэлгийг нь жолоодн дайчилж, өөрмөч давуулгын бадруулж, нэн их хов нүмрээн үжүүлж, их улсаа нэгтгэх их үйлсэд хідэвхтэй үйлчлүүлэн, дотоод гадаадын дундадын хөвгөт охтыг бүлхэмдүүлэн тэмцгийг ахиулж, дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсаан хүчирхэгжүүлэх үндэстэнээ сэргэн мандалтын ууга үйлсийг бүх талаар ахиулахад сүр дадаачтай хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй гэж. Бүх улсын хараат нарын ажлын хурал 7-р сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал зааврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн тав чанаа банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцож яриа тавьжээ.
1: Ван Хүнийн яриа тавих үе илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хараат нарын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, ойрд тусгайлан чухал зааврыг буулгаж, гадаадад байгаа өргөн олон хараат нар ба улсдан бочиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүлийнхнөө улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахуулах, дундадын үндэстнээ соёлыг уламжлан бадруулах, дотоод гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг ахуулах талаар гаргасан идэвхтэй хов нэмрийг өндөрмөнөлж, хараат нарын сэтгэлийг нэгтрүүлж, хүчний хамтдах, дотоод гадаадын дундадын охид хөвгүүдийн бүлхэмдэл тэмцлийг ахуулахд үүрэг ба шаардлага дурдж, шин чаг үе шин жамналд хараат нарын ажлыг сайн хийхэд чиглэлээ жан өгч, чухал журамлал хангасан байна. Бид эрх хүч нарын ханамгаа сурвалжин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэж. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн хараат нарын ажил бол нам төрийн урт хугацааны байлдах бодлогын чанартай ажил юм. Шин чаг үед орсноос нааш хараат нарын ажил бүх талаар эрчимжиж, илэрхий үр бүтэмжүүлж, нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтөд маш сайн үйлчилсэн юм. Шин жамналд Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, шин чаг үеийн намын нэгдмэл фронтын ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал үжил санаа, хараат нарын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, хараат нарын ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын 20-р их хурал ба 20-р хугацааны төв хорооноо 3-р, 4-р бүгд хурлын шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдхан дундад улсын хүслийг хамтаар биелүүлэн эдлэх гол сэдвээ баримталж, их талд үйлчлэх ба хараат нарт үйлчлэхийг нэгтгэх, улсын дотоодод хараат нарын ажил ба гадаадд хараат нарын ажлыг хамжилчулах, их баялагийг хурамдуулах ба үйлдлэн бадруулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, шин чаг үед хараат нарын ажлын чанарлах хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Гадаадад байгаа өргөн олон хараат нар ба улсдан бочиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүлийнхний нэн нягтруулан бүлхэмдүүлж, тэдний жолоодн жаргажуулж байгаад их улсын одоохчлох байгууллалтыг дэмжиж, түүнд оролцох, дундадын үндэстнээ соёлыг бадруулах, их улсын нэгдлийг ахуулах, дотоод гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг нягтруулах талаар нэн их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үгэмтэй манай хороо дотоод гадаадын дундадын хөвгөт охтын бүлхэмдэн тэмцгийг ахиулъя гэсэн гарчигтай төв төлөвсөн шуурхай шүмжих нийтэлжээ.
1: Төвөрөж үгэмтэй ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн найдалгаар таншааны газар хөдлөлтийн гамшихаас аварсан ба шин таншааны байгуулсан 50 жилийн ойн ташрамар намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн өндрийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 28-ны өдөр Хэби Мужийн таншаан хотод хүрч байчаан судлалт хийж болгоон тохинулсан байна. Тэр чухалчлагтай Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн гамшхаа сэргийлэн гамшхын хохирлыг багсгаж гамшхаас аврах ажил ба гажир хөдлөлтийн гамшхаас аварсан агуу их жорох санаага бадруулах тухай чухал жаврыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж ард түмний дээдлэн ам насыг дээдлэхийг баримтлж үндсэн жарчмын үжил санаа давж болохгүй шугамын үжил ухамсарыг бэхжүүлж хянан байчааж сэрэмжлүүлэх бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аюулаас аварн туслах

Гамшигын дараа дахин байгуулах жиргэх тогтчийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, гамшихаас сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгахан гамшихаас аврах чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж, өргөнлөн ард түмнээ амь нас ба төрөнгийн амрах түвшний үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж. Ли Чангын төрөнд Таншана газрын хөдлөлтийн буурын дурсгалын жичрэлэгт хүрч намын төвхөрөө болон Триэбдлийн хорооны өмнөөс Таншана газрын хөдлөлтөд эрсдсэн ах дүү нар болон газрын хөдлөлтийн гамшигтай тэмчиж гамшихаас аврах ажлын дунд үргэцсэн баатарчуудад чагарахт жичиг хүргэснээ хамт 3 удаа мөхин ёсолж. Таншан хотын саа өвчнөө совлалтын хүрээлэнд Ли Чан совлалтын хорооноо ойрын жилүүдийн хөгжилтийн байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож, газрын хөдлөлтийн дунд шарахтсан өвчтдийн эргэн үтснээ хамт тэдэнтэй дотноор ярилцсан байна. Ли Чан Аннан бүлэглэлийн 1-р инженерингийн товч оноо Таншанд хуваар компанийн хамаатай аврын туслах суурин газарт хүрч, суурин газрын үргэлж байгаа аврын туслах үүрэг зэрэг байдлыг ойлгож, ил жилийн тоног төхөөрөмжийг үтснээ хамт аврын туслах ажилтнтай

0: ярилцсан байна.
1: Энэ тав чана банкын хорооноо гэшүүн, улс төрийн зөвлөлгөөнөө бүх улсын хорооноо тэргүүлэгч Ван Хүүнийн хуралд оролцож үг хэлжээ.
2: Төбөрөжгийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луяангийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луяангийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахтаа. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клууд 5 байгуулж, дижиталчилсан жураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан

0: бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жуулганд дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчний чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэг жүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбраж үгийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороогийн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа обор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмтэй, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд, хүүхдийн Дүү тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд, хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйх гаригийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуулган шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтуунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын төвчөнө нийгмийн

0: явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэ Вэн танилцуулагт өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртээ үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгыг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртээ үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товара жүгэмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юмдэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахдаа соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртний боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв ороож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэжэнд хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвээ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн үр бүтээлээр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил билсэ яхуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөч дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр, шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан, улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт, үндэстний сэргэн мандлын уугаа бис болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт, ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгий суралчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдөл.
3: Томдосын фамтан бол томдосын ард түмний дагуулагч, удирдахч. Томдосын фамтан гол өвөр гол зорилт бол бүх төсөл бүх зэрэгээрээ ард түмэнд илчлэх. Энэгүн гол зорилт бол Яна Домд улсын ард түмэнд жул жаргал олгох энэ бол Домд улсын хамт намын гол жирэлт. Домдын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэ бол Домд улсын хамт намын түүхэд үүрэг. Ингээс бол энэ хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэгэн бол бид Домд улсын хамт нам бол ард түмнөөр дөөдлөх, ард түмнөө хөндгөж, ард түмний жул жаргал амдэрлэг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагц жирэлтэн болгосон ийм төрлийн нам. Энэ бол маны хамгаас одоо баримтлах чухалтай үнсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгой улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирэлтийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуултын бол маны намын юус маны бүх улс бүх өн үндэсний ард түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоож яга. Ингээс юм бол заавал улс төрийн байгуултыг чангатахаар бол толгойлгох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаад нь бол намын шинийг үүтэх олноор нэг сүх сүнс охийг баримтлах. Намын шинийг үүтгэл Маны намын онон үнсэн онолон болбол золотог үжилсэн нам бол одоо маргасын үжил. Энэ бол онооро мэдэж байгаа. Яг бол маргасын үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үнсэн онол, үнсэн зарчим, үнсэн үжилт ийдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхт нь бүр хөгжиж байна. Ангасан бол хөгжилтийн дунд бол шин байдал, шин энэ зөрлс шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал хана маны нам бол энэ ийдлэгийг дагаж шин гоё болж байгаа энэ нэг ийдлэгийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явцд бол шин онлоор золотох үзэл санаагаа болгох. Энэ бол одоо маны намын шиний үүтэх үжил санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгье гэж. Энэ бол намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маны намын одооны золотох үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дондод улсын онцлог бүхий нийгэм жимийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
4: Тийм ээ.
3: Өнийх нь суйрын дээр бас тусгын зөдвийн үжил санаа л байдаг. Жишээлбэл бол Си Цзиньпингийн чиргийн зэвсэг хөтөн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заталтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхий үн Улсын амар төвчний үжилт, Си Цзиньпингийн аж ахуйн үжил санаа, Си Цзиньпингийн ам ахуйгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааныг синоор дордож дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогийн бол энэ төвөөс бол одоо ийм 8 жилийн гол зүйл үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас чухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол одоогийн бол 11 байна. Тухайл бол Си Цзиньпингийн ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпингийн ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм чухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Энэс нь доосон бас чухал өгүүлэлт гэж ярьдаг. Тэр бол Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгүүлэлт. Эдгээр бүхний багтаас нь энэ үжил санаагууд бол бүр маны намын шиний гүтэх онлын одоо энэ систем, онлын одоо энэ уулгууд нь. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол энэ онлыг бол заавал баримтлж онлоор жолоодлог болгоод онлоор сүх сүнс суух энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Өнгөрсөн 7 дугаарт нь бол өрс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаа хамжуулах энийг баримтлах. Энэ намч чанар бол нэг намын уламжлалтын хүчин байлдах хүчин энийг тогтоож яадаг. Намын ариун чивэрс чанар намын арт түмний дунтах нэг байр суурь түүхүүд үргэн баялууд дийлэх хэсгүүд бүр одоо батлаг болдог. Яг нь нам чинийг боловсруулах. 8 дугаарт нь болвол дээр доод шат нэгтэлсэн гүйчэтгэж нээлбэрж болох туушлуулах ийм чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юу түүлдэрж үрхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар. 9 дугаарт нь болвол үндэсний дондолтын үндэсний сэргэн мандалтын хүн дүргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурдлын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхва, ялжирхва, ялжирхаас ялжирхийг ботхва гэд нэг өшчүүлж хийг дүрхэн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын сахлах батын энэ нэг адын дунд ялжруулын өсөрөгч ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Энгэсэн бол маний хаатар удаатар хаатар энд бол ялжир чадах ба. Ангууны зэрэг ялжирх ба. Ялжирхийг бодох ба. Энэ заавал энэ дөрвөн докторийн талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг эсжүүлж ийм тоочлуулсан энэ нэг дөрвөн доктор байх хэрэгтэй. Энийг би намтлаа. Монгол 13 дугаарт нь бол дөрвөн доктороор нам засах, хоёул жүрмөөр намын засыг баримтлах. Монгол 14 дугаарт нь бол намын хамаарч намыг засахыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг тоочлуулахыг баримтлана. Намыг засаж, намаа хамаарч намыг засах бол намын өшгөн удирдах хаатрын бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм бол хараа бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт. Зарим нийгэмлэг юм уу? Зарим энэ бол бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаа хамаарч нам нь бол намаагаан засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал. Энэ бол би хэрэгтэн бол одоо энэ баг норсон магадгүй. Бидний хүний энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундаа бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, суртал болоод Сахалын батын бүтээн байгуулалт аниудыг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтээч юм уу дотоод уулгараан бол бүр логос чанар чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэссэн ийм нэг системтэй юм үжил санаа байна. Үжил санаа. Ингээс бол бид авал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэмхэн намын байгуулалтын энэ үжил санаагийн ирүүцээ суралцж заавал энэ үжил санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, ухаагуулах хүчин, нийлбэржүүлэх хүчин, олон төрлийн дайцлах хүчин энийг юм бол дээшлүүлж маний намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон энэ түүхэт үүргээ биелүүлэхээр маний намын өшгүн үндсэн садны удирдах хаатар энэ байранд ажиллаж байгаа бүх намын өшгүнүүд өөрийнхөө шилдэг сэл хөв дураараа энэ үйлдэлөө бадруулж дээшин бохирлтын энэ үйлдэлөө бадруулж ягаад манай улс үндэснийхэн мандал улс үндэснийхэн хөгжил бадралд бол өөрийн хүчин өргөх энэ бол одоо маний бүх намын хөшгөн бүх хаатар олон төмний хийвсүүж явах юм ажил бол нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүгд яна бүр нэг хүний үжил санаагийн нэгтгэхийн төлөө суралцлагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад шижимхэн намын байгуулалтын үжил санаагийн сетер суралцна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сэр болох ажил мөн. Энээр дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажиллаа бол заавал боттойгаар хийж олон төмөндөө илүүчэн энэ боттой ажил хийж өгнө. Яг сайхан одооний энэ ажлын бүтэмжийн одоо энэ зөв үйлчлтийн энэ нэг суралцах, ийлдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж ягаад.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо.
4: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчхан тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь шууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь шууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүүж өчгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 3 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: Одоо 4-р зүүнээ Жангал сумнаас 85 км-ийн зайтай байна.
1: Бүр хөш яхуу цагт явахгүй болчихлоо. Яагаад бас хүрдэггүй юм? Дүү жаалгамч минь гов нутг уузм гэж хэлээд байдгийн. Энд чинь хурдны жамаас гараад хагас өдөр явчихлаа. Бид буруу явчихлаа гэж үү?
2: Ээж та санаа амарвэ. Жамчлуур буруутна гэж байхгүй.
3: Нагчимгөө, тэнгэр яагаад харангуйлчих ба? Энэ элес яасан аймаг юм бэ?
1: Битгий ээ хүүхэ. Үлсэн шуург байна. Энэ газар чинь тэнгэр ховорно гэвэл доорон ховорчдаг гэн шүү. Үгүй ер нь хажуу тийшэн гараад жаахан жохсох уу да? Аа, жаахан жохсчихъя.
2: Хөөе, жолгоч чинь. Хөдөлгөр машин асуудал гаргачих боллоо.
1: Ай та, бүр миний уршиг. Ийм өдөр яарч гарч ирээд. Нагч чинь намайг салхи намжуулаад иргэсэн юм шүү. Би чинь хүлээж чаддаггүй. Тэр нэ өссөн гажиг мэдэж аавын ган хүслийг гүйчихсэн.
2: Хөй, нэхүү ирлээ. Та сайн байна уу аха?
4: Сайн, сайн байна уу. За, тэр их чинь яачих вэ?
2: Тэр гэнэт унтарчихлаа.
4: Оо, үгүй. Дэмийн асуудал биш бололтой. Миний тэргэн дээр багж байна. Би оролдож үгүй.
2: Заач.
4: Үгүй та нар хаа очно гэж явж байгаа юм бэ?
1: Оо, нэр сайн боллоо. Бид Нанжин гас иржээ.
4: Оо.
1: Таны энтхийн хүнийг сургалж явж гин.
4: Хэнийг сургалж явж байгаа юм бэ?
2: Аа, жалгамж гэдэг. Миний нахч болдох.
4: Оо, жалгамж авгу.
1: Тийм шүү. Улсын хүүхэд жалгамж штэ.
4: Тийм, тийм, тийм. Миний аав ээж бас улсын хүүхэд ч.
1: Жалуу. Чамай хэн гэдгийг. Гэр чинь ойрлцоо байдгүй.

0: Их байна шүү. Чи энд машин жалсч сөлгөөд их ч өдөржин шүү.
1: Жүдрэх юу айхав да. Миний аав ээж дандаа ярддаг юм аа. Улс орн бидэнд дахинтай амнаас олгосон. Ачин хариулах хэрэгтэй гэдэг юм. Би чэрэг ангид байхдаа машин тэрэг жасахыг сурсан. Тэгээд л сурсан мэрэгжлээр олондоо тус болж явж штэ.
0: Оо хөөхи, тийм байж штэ.
1: Жаа. Жасса, ханя.
2: Баярлалаа.
0: Эрэгээр ашгүй болчих.
1: Би таныг жалгамж авганд дагуулад очиё.
2: Сайн боллоо.
3: А ихч та нар сайн явж ирсэн үү?
0: Дүүмэн сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Чамд өссөн шуурх таарат төрөгч өвдөрч эхлэв. Харин жолоор энэ жаахан жалуутай таарчглаа.
3: Гэ манай энэ булаг бас болж байна шүү.
1: Энэ чинь миний хийх ёстой ажил.
3: Хүүхээ болж байна. Ихч эн зам холон чололдоо. Гэхдээ одоо бүр цардмал зам нэвтэрсэн юм. Тэр үеийн морьтой дахиулахыг бодох юм бол одоо хамаагүй хурдан болсон. Хилийн засмал замын 160 км-ийн хэвчээнд булга тусгай сахин хамгаалагч хийдэг юм аа. Тэр тоо томшгүй олон машин унаанд тус дэм үзүүлж бүх улсын ажлын байрн дээрэн лейфэн гас суралцсан жишээш болсон юм да.
0: Дүүг, энэ хөдөө чинь үнэн уужин байна да.
3: Тэгэлгүй яхав дээ.
0: Энэ тэнгэр дүүрэн од чинь өөр гажраас гэрэлтэй байна шүү. Амин байсан бол лавтэ өнд ирж хөдөө гэрий чинь амдэрж байгаа гажрий чинь харах байхаа.
3: Тэгэлгүй дээ ихч минь. Таны энд ирснийг мэдээд ч баярлал л да.
0: Өн чин хошуу гэдэг үйдтэй. Хошуун төвөө.
3: Тий.
0: Тэр асруудыг харалтаа. Хөй, тэр нэг нь улам өндөр байна штэ.
3: Ари өндөр байлаа байна штэ.
0: Хөй, энэ жийл гудамжин ямар гой чөвөр чимтгэр дөр тэгш юм бэ? Миний бодсонтэй шал ондон байна шүү.
3: Тэгэлгүй яхав дээ. Отод байгаа бүхэн манай гэрт дутхгүй. За жишээлбэл дулаалга, агаар жуулагч, бас тав чи сүлжээ бүгдээрэн байна.
0: Хийм байна.
3: Манайх чинь бас Монгол гэртээ. Зум болвол Монгол гэртээ суун. Өвөл болвол энэ асар даороо суучхан. Хүйтэн халуунаас айгаад байх юм байхгүй.
0: Тийм байна шүү. Одоо бидний энэ байгаа нь ямар газар болов аа?
3: Аа, энэ газар уу? Энэ газар чинь манай дөрвөд хошууны дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газар гэдэг юм аа. Одоо өөрөөр хэлвэл 3,000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн зураг бичлэг. Аа тэгвэл энэ тухай ном материал их олон бий. Аа их чиндээс тухайн үеийн байдлыг ойлгоод энэ нутгийн ард түмний хайр халамжийг мэдэрч болох юм. Аа манайхан намайг их чан олж авлаа гэд маш их баярлж байна. Тэдэж тантай уулзах гээд ирээд хүлээж байгаа шүү.
0: Оо тийм үү.
3: Тийм ээ.
0: Тэд чинь улсын хөөхдөө.
3: Дэглгүй яах вэ? Бас тэдний хойч үеийн ч ирсэн. Бас биднийг асарч хүмүүжүүлсэн хөдөөний ээж аав нарын садан төрлүүд ээ.
0: Оо тийм байна.
3: Аа.
4: Бивэл танай аялалж амжилтлах чи. Та манай хошуунд сансрын хүлэг газарцсан гайхалтай уул мөрийг сониочлон ардын жишээч Дүгимагийн төрсөн нутгаар жугааж болно. Хагас жооны торш манай дөрөвд хошуунд хүн ардынхаа сэтгэлийг дулаачулсан амт амтсан яраа байд юм шив. Өмнөс улбалан дундын үндэсний хамтын жагчийн ухамсарын хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулж бодот жил, жураг, дүрс шингэлт зэрэгэл Энэх үндэсний бүлхэмдлийн яруу туулсыг хүүрнэж

0: үжилж байгаа юм. Суурин газрын хамгийн гол нь ардын жишээч Дүгима ойжийн үлгэр юм а. Дээр жоны Жерадонд өмнө орны 3000 өнчин хүүхэд Өвөр Монголд ирж өгөөмөр сэтгэлд тал нутгийн аав ээжнэр тэднийг өөрийнхөө үр хүүхэд шиг өрчлөн өсгсөн юм. Дүгима ойжвал тэдний датрах нэг төлөөлөгч болох юм а. Тэр өрлөг ээжийн өгөөмөр хайраар эдгээр улсын хүүхдийг орох гэр ооч гаягтай болгож өлөг бүтэн амьдралыг олгосон юм. Суурин газарт та тухайн үеийн хувцс хонор уухч хүүхдүүдийн болоод тал нутгийн аав ээжнэрийн хамтын жорох зэргийг олж үзэх болно. Энд Дүгима ээжийн үйл ажиллагааг ярахаар барахгүй. Өвөр Монголын өл үндэстний арт тумнай намын үгийг сонсож намын ачийг санж явдаг шилдэг уламжлалыг харуулсан байдаг юм. 3000 өнчин хүүхэд Өвөр Монголд ирсэн явдлаас аваад өл үндэстнээ олон томон сэтгэл нэгдэн нутаг усаа байгуулсан зэрэг үлгэр нь бидэнд 56 үндэстэн нэг гэрмэт нягтран харилцан хавсарч харилцан хамжилцнаар ахトゥ мэд дотно гэснийг гэрчилж байгаа юм а.
1: Та нарын танилцсан усанд талархлаа. Жаалгамчийн өгч болсны хувьд тэнгэрт хайсан аав ээжийнхэн өмнөөс та нартаа гүн мөхөн ёслий. Тухайн жил Өвөр Монголын ээж аав нар байгаагүй бүлээ. Миний дүү хаа байх ипүү мэдээ. Энэ нотог ус дүүх минь өсгөж хүмүүжүүлж шин нэр хайрлж шин амьдралд нь хүлж олгосонд нь баярлалаа.
2: Аа, сайн байна уу ээжээ. Бид нэр таныг эргэж болгохоор ирлээ.
1: Ээжээ, сайн байна уу? Сайн сайн. Аа, энэ чиний төрсөн эх чинь үү? Замдаа ч өдөрсөн байлгүй дээ.
2: Гагаа гагаа.
1: За за, суу суу.
2: За,
1: бүгдээ ийшээ суучих.
2: Ийшээ суу.
1: Алло. Чао.
2: Аа, за.
1: Хорхтоо, даарсан байлгүй.
2: Өнөөдөр дулаахан сайхан өдөр байна уу?
1: Тийм байна. Дугимааж. Энүүл манай Нанжингийн нугас нарийн борсох зэрэг идэн шүү. Би танда нутгийнхаа сайхан идэнийг амсуулмаар байна. Оо, за за. Та нар бас манай тал нутгийн идэнээс амсаарэ. Өрөм, хурууд, чагаа идэ, чансан мах бүр байна. Энд чи одоо дүүгийн чин багаасаа идэж өссөн тал нутгийн амтад идэ шүү.
3: За за.
4: Хөөе, та нар энэ ширээг үчтэй хөөе. Үнэн гоё байна шүү. Хагсан өмөрт орно. Хагсан өмөрт орно. Давсалсан нугас, чансан мах, өрөм, хурууд, чагаа идэ. Гайврын чичгт Ленхуагийн үндэс ёстой гойд сайхан чохчоод өмнө дубуртын гоч хостол болж таах уу?
2: Харин тий.
1: Энэ сирэнд өмнө дубурт хоёр орны хүн нэг гэр болж сууж байгаа нь яасан жаргалтай вэ?
4: Харин да.
2: Сайхан байна. Харин тий.
1: Миний хүү жалгамж. Жар гарчхаад ингээд төрсөнтэйгээ уулцах нэг ч гэж ястай. Арвын жүүтэнд байгаа хөө баяр шүү. Ата сэтгэлд нь өнчөвгүй болсон. Та нар тийм хол нутгаас хөрөөд ирсэн. Би үний хөл газар хөрөхгүй баярлж ин шүү. Баярлалаа. Эч тан талрах чинь танда сөгрөн мөргий миний дүүг халуун дулаан гэр бүлтэй болгоч амтэрлийн сайхан мөрөдлийг өгсөн танд маш талрах чинь талаас уудам тэнгэрээс өндөр өнийх өнөрл хайрыг насанда хариулж барахгүй на. Залгамжаа.
2: Аа.
1: Эгч чинь үдтэл ёс чи мэддэх хүн байна да. Энэ магнай хөмсгийг үжингүүтл чиний жалуугийн үйтэй ёстой төсөөтэй байна шүү. Миний хөө эгчтэйгэн төсөөтэй байдаг нь. Тал нутг бол

0: болоод Нанжингийн ховь ерөөл. Мөн ч манай хоёр гэр бүлийн хувь барилтлах. Нам төрөөс хүүхдүүдийг тал нутагт хөргөж ирсэн. Тал нутаг та нарыг халуун өлгөнд төвөрч авсан. Сайн санаа нэвж үрт сүгдэх үний юм байдаа. Садарж бутарсан утсыг нийтгэд тамбал тата тасаршгүй өрчтэй дөөс болдох юм шив. Баатраа, тэр өдөр чи жалгамжийг юу гэж хэлжээ лээ?
1: Аа. Жалгамж багдаа өвлийн хүйтэнд чи малгай өмсөх дурггүй. Хоёр чихэн уулаадах чад гүйдэг байсан. Горитлон сүү хулгайлж уучхаад бас бурууга мэдэрдэггүй хөдөр амтан байсан шүү.
2: Чи бас янз янзаар ярих юм.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄。